0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро, часът е 6 часа и 7 минути сутринта на днешния 3 октомври ден, събота. Моето име е Роман Михайлов и ще ви правя компания с важната информация за пътната ни организация по републиканската пътна мрежа в следващите минути. Започваме с автомагистрала Траки в Софийска област в посока Бургас. Между 33 и 39 км се шофира с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В района на Мухово между 44 и 46 км също в посока Бургас се работи в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София движението е с ограничение до 100 км в час заради маркировка. По автомагистрала Хемус има няколко важни ограничения. В началото на магистралата между 1 и 8 км в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката. Между 22 и 29 км в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. При 35 км в посока Варна е ограничена аварийната лента заради ремонт на мантинели. Това ограничение е до утре 4 октомври. В района на тунел Топли дол между 39 и 42 км движението е организирано с по две ленти в всяка посока. При необходимостта и аварийна ситуация може да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. Важна е и организацията по пътя София-Кулата в района на Кресненското дефиле при километър 375 до 376. Движението е реверсивно. Две ленти са в посока Кулата и една към София. Тази организация е посочена от АПИ със срок до днес 3 октомври, за това е възможна промяна през деня. В Кресна при 399 км движението се регулира със светофар и сигналисти заради временната пешеходна уредба.

по автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево. Има няколко участъка с движение само в едната лента заради ремонта на дилатационни фуги. Скоростта там е ограничена до 50 км в час. За проходите Върбишки, Златишки, Дюлински и Пампорово са затворени и забранени за движение. Има ограничение за тежкотоварни автомобили през Айтоски, Вратник, Петрохан, Твърдишки и Шипка. Останалите основни проходи са отворени за движение. В района на Вода и Перник продължава реверсивната организация по пътя София-Перник, като в определени часове се обособяват две ленти в посока. Шофирите, внимателно спазвайте времената сигнализация и ограниченията на скоростта. Особено внимание е необходимо в ремонтните участъци и на места с промена организация на движението.

Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен,

0: спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Часът вече е 6 часа и 22 минути. Добро утро на всички, които в момента се събуждат или сте на път някъде. Поглеждаме към област Видин и основното ограничение е по пътя Добри до Монтана. По третокласния път движението от двете посоки е ограничено за камиони над 12 тона. Ограничението навежи за автобусите. За останалите превозни средства движението е възможно, като участъкът е сигнализиран. За тежкотоварните автомобили са указани обходни маршрути. За пътуващите по пътя между Видин и Монтана маршрутът се пренасочва през основния път между двата града. В зависимост от посоката обходът се оказва при пътните възли при Дунавци и Ружинци. Ограничението по пътя е със срок до 31 юли 2027 година. Има и ремонт по третокласния път между Квадоруб и Рояновци. В участъка от началото на пътя до 13 км се извършват ремонтни дейности на настилката. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание, като участъкът е обозначен с пътни знаци. Срокът на ремонта е до 9 октомври. Преминаваме към областта Кърджали. По пътя Джебел Рогозче Фотиново в участъка между Самодива и разклона за Стоманци от 17 до 20 км движението е напълно ограничено в двете посоки за всички автомобили заради свлачищни процеси. Обходът е през пътя Кърджали, Момчилов град и пътната мрежа през Върбен, Хаджийско и разклона за Стоманци. На същия път между 44 и 45 км има второ пълно ограничение за всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. И оттам е осигурен ход през Кирково, пътя за Подкова и обратно. По пътя Момчилово град Подкова в района между разклон Багрянка и Прогрес движението е ограничено за камиони над 3,5 тона заради намален габарит на мостово съоръжение. За тях е оказан обход през главния път Кърджали Маказа. Ограничение за тежко товарни автомобили има и по пътя Зорница, Бели Плас, Тремци, Кърджали. В целия участък до Кърджали не се допускат камиони над 12 тона. За превозни средства до 15 тона е посочен обход през Хасково и Кърджали, а за всички автомобили през пътя Кърджали мост. По пътя Хасково-Кърджали в посока Габрово между 4 и 5 км движението е двупосочно в една лента заради активирало се свлачище. Срокът за оправянето на това свлачище е до 18 декември. По пътя Стояново-Ардино Кърджали има два участъка, в които движението е двупосочно в една лента заради компрометирана настилка между 15 и 16 км и между 18 и 19 км в двете ограничени със срок до края на годината. Това е пътната обстановка към този час. Малко поглеждаме към летищата и железопътната ни мрежа, а до тогава шофирите внимателно, ако сте на път.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 35 минути на днешния 3 октомври и ден на събота. Сега поглеждаме към граничните ни пунктове. С границата ни с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Турция, трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични и контролно-пропускателни пунктове. С ситуацията с границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Общо взето това, което трябва да знаете, ако тепърва ще имате път към някои от граничните ни пунктове към този час. Са всички свободни. Последно да погледнем и към Дунав мост 2. Забравих и там да ви кажа каква е ситуацията. Съвсем спокойна и няма сигнали за ограничаване на достъпа до граничния пункт. Имайте предвид, че ако приближавате, има ремонтни дейности, които се извършват на пътя към Дунав мост, именно булеварда България, и движението може да се случи малко по-бавно от очакваното. Поглеждаме към електронното табло на Български държавни железници, за да погледнем каква е ситуацията в София. Заминаващия влак за Банкя закъснява с цели 37 минути. Имайте предвид, ако имате път и тепърва ще трябва да отивате към гара, към централна гара. Към Вуяк също така закъснение, този път от 7 минути. Поглеждаме и към пристигащите. От Драгоман влака закъснява с цели 29 минути. Същото е и с Копривщица, който влака прощавите с Драгоман. Влака пристигащ от Драгоман също е закъснение с 32 минути. Ситуацията с летище София е нормална към този час. Няма данни за закъсняващи, излитащи или заминаващи самолети. Същата е ситуацията и с летище Пловдив. Това, което виждам от електронното табло, такава е ситуацията към този час с летището София и Пловдив. Градусите в момента са точно 3 към този час. Очакваната максимална температура е да достигнат до 23, за София около 20 градуса. След малко продължаваме с още трафик новини и сега хубавата музика за вас. Right, right, right, right.

0: където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът вече е 6 часа и 49 минути на днешния 3 октомври ден, събота. Продължаваме с важна информация, касаща републиканската ни пътна мрежа за днешния ден. Интензивен трафик се очаква по основните направления в страната, като шофьорите трябва да се съобразяват и с редица участъци, в които движението е ограничено или се извършва при временна организация. По автомагистрала Тракия има няколко зони с повишено внимание в област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София. Движението с ограничение до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В Старозагорско между 208 и 229 км също е въведено ограничение до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и временна маркировка на пътя. В посока Бургас ограничението важи в час от същия участък. В района на Бургас между 342 и 348 км движението е с повишено внимание и максимална скорост 180 км в час заради полагане пак на маркировка. По автомагистрала Хемус продължава временната организация на движение в няколко участъка в района на Топли дол между 39 и 42 км. Движението е двупосочно в едното платно с по една лента във всяка посока. В област Шумен между 350 и 363 км в посока София движението е превърлено двупосочно в платното към Варна заради монтаж на ограничителни системи. Сериозно внимание е необходимо и по направлението София-Ботевград. По стария път има ремонтни дейности между гара Яна и Ботевград, а в участъка между Ботевград и София движението е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерна стена. За този участък обходният маршрут е по автомагистрала Хемус между Враца и Мездра. Движението също се осъществява в една лента заради ремонт на настилката. По автомагистрала Струма и пътя в района на Кресна има временна организация между 375 и 376 км. Движението е реверсивно в две ленти, са в посока Кулата и една в посока София. В самата Кресна има временна светофарна уредба при пешеходната пътека и водачите трябва да намалят скоростта. При останалите основни направления също има участъци с ремонт по пътя между Бяла и Плевен. Движението в първите 7 км се извършва поетапно в една лента. В района на Търговище по направлението към Буховци на места движението също е в една лента и се регулира с светофар. Шофирите внимателно, отговорност, концентрация на пътя, разбира се, и спокоен ден от моя име Роман Михайлов. Ви останете с програмата на Българското национално радио. Усмихнат и спокоен ден за всички вас.

Здравейте, аз съм Павла на 5 години. Дано да ви харесала песничката.

0: след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад Княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българският химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
0: В замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44.

0: Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има три секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
0: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон Британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормус.

0: започна спад на цените.
1: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал малък пожар и е прекъснал електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Във Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Салфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спирачна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Обединеното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори на фона на нарушение на въздушното пространство от дронове заради войната в Украина. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката обединена листа на сегашния проукраински служебен премиер Андрис Кулбергс, с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът ѝ Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украина и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастейон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач РЕНФЕ възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционно

0: Есенно издание на международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
1: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
2: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
1: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
0: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
3: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магазина, колониалният магазин Мравка, стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов Благоевград празнува свободата. Честванията ще продължат пред сградата на регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
0: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двубоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително от дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайкос победи Макаби Тел Авив с 90-67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82-95, Фенербахче Дубай 76-66, Байер Мюнхен Партизан 84-86, Лион Валенсия 92-105 и Баскония Олимпия Милано 87-76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорена, Гърция. Сините се наложиха с 3-0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 0,4 от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третия шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е едва шести с изоставане от повече от минута.
0: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 1 градус в Кнежа до 18 градуса в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение.
7: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад княз Александър I, а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тлените останки на летище Василевски. Кортежа с тези на

0: Цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
1: Последните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Светослава Кузманова.
2: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пункти от полицейски служители.
2: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
6: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босния и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0, Украина Северна Ирландия 0-3 и Унгария Грузия 1-0. В Лига С Казахстан Молдова 1-2, Кипър Армения 2-0, Латвия Черна гора 1-2 и Фариорски острови Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботев град Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумов град Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за Суперкупата на България по баскетбол при мъжете. Двубалът от 16 часа в Ботевград. Тимът на рилски спортисти излиза в Самоков срещу хърватския Студио Загърб в първия си матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загърб.

0: с тонус 68 точки. В столичната зала Европа продължава международният турнир по бадминтон от фьючер сериите. Всички наши състезатели стигнаха до четвъртфиналите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три. Чарас.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, нямам проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: О!
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Точно когато седмицата започне с

0: Сериозно да ни омръзва, идва съботата и светът някак си отново си идва на мястото. Милото приготвя закуската, носи я в леглото.
1: Ще ти се.
0: И после предвидливо си намира някаква неотложна работа. Приятелите най-после имат време за разговори и срещи. Секървата и тъщата също си имат свои задачи, а съседите са достатъчно заети да установяват кой къде отива, с кого и защо. С две думи, Вселената е в равновесие. Съботата започва мързеливо, малко хладно, но със слънце, а по радио Видин и радио

0: Съмняват кой къде отива, с кого и защо. С две думи, Вселената е в равновесие. Съботата започва мързеливо, малко хладно, но със слънце, а по радио Видин и радио Кърджали вече ухаен на пица на парче. Добро ви свежо утро от нас, Нора и Гери. И понеже не сме дошли с празни ръце, носим ви един от най-хубавите подаръци – прегръдката. Винаги е точният размер, не се нуждае от касова бележка, върви при всякакъв повод. И най-хубавото, колкото повече я раздаваш, толкова повече получаваш. А съботата по принцип е измислена точно за това – да останеш малко повече по пижама, да се поглезиш, да се гушкаш и поне за няколко часа да забравиш думите «трябва», «бързам» и «нямам време». Затова днес направете поне едно от тези неща, за които цяла седмица си казвахте, като дойде събота. И бъдете малко по-мили с хората около вас, даже и с онези, които още от сутринта ви лазят по нервите. Това вече е виш пилотаж. А ако можете, поне днес не мислете за света само с ума. Пробвайте и със сърцето. Ти можеш ли така, миличка?
1: Туп-туп. Добро утро, Рошеви сънливци. Днес със сигурност ще е слънчево и прекрасно, поне през първата част от деня, което от своя страна си е чиста предпоставка за уют, хубава музика и сладки приказки на мястото, на което се намирате. Освен това, времето е подходящо и за изледи, походи. Излети бе.
0: Добре.
1: Походи, похождения, любовни. При това щъркелите отлетяха, лястовичките не знам, май са още пожиците.
0: Няма ги.
1: Така ли? Други пък се събраха с гаджетата, трети свалиха банските костюми. Аз съм си още с летните дрехи. Време ми е да си подновя гардероба. Но съвсем скоро. В очакване сме на циганското лято. Освен това един шоколад с стафиди и лешници вече ни чака. Не ме гледай, миличка.
0: Къде?
1: Слушателите ги чака. Нас малко просо, понеже пак сме на диета, даже и просо няма. Хубав ден на всички. Късна утрин, музика, мързеливо ставане, скок към банята, аромат на кафе, портокалов сок, може и палачинки. Приготвяме си така списъче с нещата, които имаме да вършим. Ето така започва съботата. Седмицата толкова бързо излетя, почивните дни още по-неусетно ще изтъкат между пръстите ни. Неусетно, но не и незабравимо. Предлагам да си създадем прекрасни спомени, но и да можем да си ги възстановим след това. Така че, внимавайте с алкохола.
0: Точно така. Внимавайте за всичко, което дебне от всякъде. Нека започнем деня без големи планове, как непременно трябва да бъдем щастливи, успешни, продуктивни и съвършенни. Стига да ни е хубаво, това е достатъчно. Усмихнете се, отпуснете раменете, налейте си още едно кафе и оставете малко място за неочакването, за неочакваното и за чудесата. Нищо, че до Коледа има още време. Те чудесата нямат календар, а ние с миличката ще се погрижим следващите 3 часа да има музика, настроение, разговори и достатъчно причини да останете с нас. И помнете, понякога е достатъчно едно малко зрънце надежда, за да поникне цяло поле от хубави неща. Намерете си зрънцето, хвърляйте го смело, а ние хвърляме първото парче, пица на парче.
2: Вашата песничка за събуждане!

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: След толкова приказки за съботното излежаване по пижама е време сега да развалим хубавата работа. Ставайте бавно, без резки движения и без излишен ентусиазъм, защото започва нашето раздвижване. Няколко минути за тялото, малко повече енергия за деня и после официално ще ви разрешим отново да минете на съботен режим. Така че малко сега се стегнете.
2: Ако сте от хората, за които спортът и гимнастиката не са ежедневие, то вече нямате време за оправдание. Има няколко упражнения, които можете да направите директно от леглото или докато гледате любимия си, докато слушате любимите си хора по радиото. Или докато...
1: ние ли сме?
2: Казвам любимите си хора сега. Всеки има различни любими. За първото упражнение трябва да легнете по гръб и да свиете краката в коленете, като стъпалата опират в матрака. Започнете бавно да повдигате тялото, докато то започне да образува дъга. Задръжте тази позиция за няколко секунди и след това започнете бавно да се спускате надолу. Това упражнение за седалищните мускули е и ще ги стегне. Край на оправданията и оплакването, че не можете да имате добре оформено ни задни части, и с това упражнение мисията е напълно възможна.
1: Второ упражнение е същото упражнение, обаче може да го изпълните и по друг начин. Легнете на една страна и дигнете крака си нагоре бавно. След това се върнете отново в изходна позиция. Направете няколко движения и след това сменете двете страни. Упражнението е чудесно за стягане на краката и отново за седалищните мускули.
2: Ако сте любители на карането на колело, то имаме и нещичко за вас. Легнете по гръб и вдигнете краката си, като ги свиете в коленете. Започнете да ги движите, все едно карате колело. Веднага ще усетите как коремните ви мускули се стягат. Направете кратка почивка и започнете отново.
1: Друго упражнение е да легнете по корем. Изпъвате краката и ръцете напред и започвате да ги повдигате едновременно. Задържате на 15-20 см височина за няколко секунди, след което отпускате и повтаряте отново. Това упражнение е известно и като Супермен.
2: За тези, които искат да подчертаят талията си, дами, имаме упражнение и за вас. Легнете по корем и свийте краката в коленете, като стъпалата трябва да опират в матрак. След
1: чакай.
2: Бавно... Какво?
1: Лягаме по корем и свиваме краката в коленете. По корем.
2: Да.
1: И свиваме краката
2: това,
1: в коленете.
2: И след това бавно завъртате тялото си на една страна. По този начин се получава леко усукване на талията. При това упражнение трябва да движите единствено и само долната част на тялото. Повторете движението на другата страна. След това сменете двете. Направете поне 15-20 повторения и си починете. След това можете да започнете нова серия.
1: Ами, както виждате, можете да тренирате дори и в леглото. По този начин ще стимулирате кръвообращението и ще бъдете доста по-бодри. Също така ще можете да загреете тялото преди да се впуснете в ежедневието. Така няма да се чувствате постоянно схванати или пък напрегнати. Упражненията могат да се правят и вечер, преди лягане, а тогава пък за да се освободите от напрежението. Колкото по-често ги правите, толкова по-бързи резултати ще имате и ще се радвате на красива и стегната фигура. И
2: винаги даже... има време, винаги има място, стига да имате желание да го направите, може дори да включите и останалите от дома в
1: няма
2: тази
1: само
2: тренировка.
1: Вие да се мъчите, и само да. Вие да изглеждате добре.
2: Трябва така ще имате да и мотивация. Добре. Една

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Давайте, усмихвайте се, направете си кафе, мушнете нещо и в стомахчетата, който има ще мушне, който няма, преглъща. Да. И нали знаете, палачинчица, палачинчица, мекичка, мекичка, бухтичка, бухтичка. Няма да бъдете капризни, каквото могъл, това ви приготвил мъжа ви за закуска. Само да не ви е сипал боза в кафето, че тогава може изведнъж да ви отеснее блъската.
2: Да, след като вече се раздвижихте, вече сте си заслужили наградата и понеже събота сутрин не е време за броене на трухи и гузна съвест, отваряме радиокухнята. Идва ред на нашата закуска. Нещо вкусно, лесно и достатъчно изкушаващо, за да ви изпрати право към хладилника. Днес аз ви предлагам фалшиви пържени филийки на фурна.
1: Фалшиви ли?
2: Да, тази седмица мама ми ги приготви и беше нещо невероятно. Изобщо не очаквах не исках да ги ям, защото не знам, някакси ми се стори глупаво от такова нещо, обаче всъщност наистина са доста лесни за приготвяне и много вкусни.
1: Добре, как се приготвя това?
2: Необходимите продукти са филийки хляб.
1: 8
2: филийки, за така да има повече, за повече хора.
1: 2 яйца.
2: Да.
1: Прясно мляко. 1
2: кафена чашка.
1: Брашно 2 супени лъжички. Сол 1/2
2: кафена лъжичка.
1: Да, олио 3 супени лъжици.
2: И това е.
1: И това е, да.
2: Сега разбивате яйцата с малко сол, прибавяте млякото, брашното и олиото, разбърквате хубаво до хомогенизиране на продуктите, след което потапяте всяка филийка в сместа, така да се напои за кратко, след което нареждате филийките в тава, която е заслана с хартия за печене. После пъхате във фурната с вентилатор на 200 градуса за около 15 минути или докато пържените филийки получат златист загар. Просто са неотличими от тези, които са пържени в масло, в олио, но пък са също толкова вкусни и се приготвят доста по-лесно, така че да ви е сладко.
1: А пък аз съм приготвила една рецепта за бабини корабии.
2: Много добре звучи.
1: Това да я кажем ли?
2: Мика, дай да я кажем. То пък за следобедна закуска също трябва нещо да се яде.
1: Добре, пък и днес е ден на бабата и на дядото, така че бабини корабии за харинки. Какво ви е необходимо? 4 яйца и

0: Един жълтък се отделя за намазване. Захар, 1,5 чайна чаша. Плюс малко за поръсване си оставате от захарчицата. 1 чайна лъжичка ванилия. Сол, съвсем малка щипка сол. Лимонова кора на 1 лимон, настърган лимон. Около 100 мл. Олио. 1 чайна чаша кисело мляко. 1 чайна лъжица сода за хляб. И 780 грама брашно. И сега, нали знаете, взимате голямата купа и в нея слагате яйцата, ванилията, захарта, солта, лимоновата кора и с миксер ги разбърквате до утрояване на обема. След това...
1: На тънка струйка при непрекъснато разбъркване добавяте олиото, а след това и киселото мляко с добре шупналата в него сода. И вече започва... Мийте си ръцете и започва бъркането без миксер. Добавяте пресятото брашно, което, както разбрахте, може да е малко повече от количеството, което миличката ви каза. Но в никакъв случай не трябва да добавяте твърде много, защото ще се получи едно твърдо тесто и после и корабиите ви ще станат твърди. Тестото трябва да остане една идея по-лепкаво.
0: И сега тавичката на самата фурна се покрива с хартия за печене, защото, знаете, после много лесно се мие. С малка лъжичка се взима от сместа и с длани така оформяте едни топченца, които поставяте на разстояние в тавичката. Може ръцете съвсем леко да се набръшнят, ако топчетата се оформят трудно. Когато тавата е запълнена, мажете топчетата с отделение жълтък, който разбърквате с 2 супени лъжици прясно мляко и след това поръсвате с захар. Тези ретро бабини корабийки се пъкат в загрята на 170 градуса фурна за около 18 минути или до лек загар. Корабийките не трябва да се препичат, за да не станат твърди. Ако отдолу са се запекли, значи са готови. И тези изпечени корабийки веднага слагате в една голяма тенджера, която покривате с капак, за да се задушат.
1: Защо в
0: тенджера? И по този начин изпичате още 2 тави.
1: А, така.
0: Хапват се топли, хапват се студени, бабините кораби и захаринки. Ех, баба на времето ги правеше много вкусни.
1: Наскоро правих такива с Карина и използвахме 3 тави, имам 3 тави за фурната, 3 тави едновременно ги изпекох и не съм ги слагала в тенджера, това пък не знаех. Просто ги сложих в такава красива чиния.
0: Ето сега научаваш нещо от баба.
1: Може да ги сложите

0: ученици. Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватна, уморена съм много.
2: Ние сме по-сръвишни.
3: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем.
6: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
7: Не ти скукоригле вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
8: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
6: Това е много сложно.
9: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме. Добро утро на всички умници, приятели на Пица на парче. Днес ще ви запознаем с едно много сложно изследване на учените, които се мориха и потиха през изминалата седмица, за да открият, че работния ден трябва да продължава само 3 часа,
10: Мишка. Добре са се потили. Добре са се потили, след като са установили това нещо.
1: Така, това са едни добри хора от Англия, които провели изследване сред 1989 офис служители и на базата на това изследване учените установили, че обичайният 8-часов работен ден е излишно дълъг. Чакай, миличка, че загубих глас.
10: И ума и дума.
1: Толкова се вълнувам от тази информация. Обичайният 8-часов работен ден е излишно дълъг, защото хората са продуктивни само 2 часа и 53 минути на ден.
10: През останалата част от времето хората сърфират в интернет или бъбрят с колеги, нищат клюки. Проучването установи точно как запълват времето си.
1: Както се пеше една песен, това ние много добре го знаем.
10: Да. Офис служителите проверяват какво става в социалните мрежи, средно по 44 минути на ден. Аз мисля, че са повече, но както и да е. Те отделят 1 час и 5 минути, за да четат новините. С колегите си бъбрят неслужебно по 40 минути. Топли напитки правят по 17 минути, а сигурно след това ги пият по час и половина.
1: Почивките пък за пушене убиват още 23 минути. Текстовите съобщения отнемат 14 минути. Да, повече. Но все пак това е, нали знаеш, статистика.
10: Е, това е в Великобритания. Това е в Великобритания. При нас е по-различно.
1: Така е. Особено при следващото и като се сетя за теб и следващото, което е 18 минути хората разговарят по телефона с приятели и роднини, вместо да работят.
10: И наистина е по-различно. Повече говоря.
1: Да, това ти казвам.
10: Обаче, ако става въпрос за пушенето, ти си много повече от 23 минути.
1: Аз
10: и 23 минути ги спомнеш само за една цигара.
1: Аз не пуша.
10: Отиваш и 20 минути губиш време за една
1: цигара. Как тук създаваш грешно впечатление за мен. Мнозина пък си търсят почти всеки ден и нова работа и затова отделят през работно време по около 26 минути. За похапване и приготвяне на храна се отделят съответно 8 и 7 минути. За похапване, значи хората похапват по време на работа, обаче не знаех, че има и такива, които си приготвят храната.
10: 8 и 7 минути. Аз моята изяждам за 2. Максимум за 2. Понякога и за 1 минутка.
1: Така, лапаш кефтето и го държиш в устата, особено ако някой влезе.
10: Не, глутам го ето така цяло. Дори
1: така
10: без
1: е, да не те изненада никой на работното място. Така, стига с шеги и закачки. Темата е много сериозна. Трябва ли наистина работния ден да продължава 3 часа или е по-добре да си е 8 часа, както си е сега? Това проверихме, като попитахме видинчани дали наистина мислят така, както мислят учените. В анкетата ще чуете и гласа на Краси Каменов Тоти, който е за 3-часовия работен ден.
10: Не се и съмнявам.
11: Не, аз мисля, че е малко 3 часа.
12: 3 часа е много време. Много време, прекалено много време. Намаляйте.
13: 6 може би.
1: А в тия 6 часа, дали е хубаво да има 1 час почивка?
11: Да.
1: За обяд.
11: Да.
1: Значи 5 часа тогава.
11: Или може би 6 часа работен ден, плюс 1 час за почивка, 7 часа, от които нали всъщност само 6 са за работа.
14: Но зависи пък, ако се уплътняват тези 6 часа и не спадне производителността и се върши същата работа, защо пък не?
12: Ей, футболистите за 2 полувремена по 45 минути, общо 90 минути, на разбивка час и половина с 15 минути.

0: Но те с почивка взимат милиони. Те това е работно време. Да.
1: Добра идея. Аз често казвам, и 3 часа ми допадна. И 3 часа, нали, ако е някакво много развито общество, много богато, където, нали, хората работят за удоволствие повече, ама мисля, че в България е рано, рано за такова нещо.
0: България за всичко е рано. И за работа, и за почивка, и за напреднало общество, и за... А какво ще кажете за 3 часа? Почивка и 1 час работа? Ще бъде доста уплътнено, а? Почивката или работата? Не знам.
2: Невъзможно.
1: Отказвате се, е така от раса.
2: Еми невъзможно, значи аз съм работещ човек и не съм шеф на някой, а има шефове над мен. Просто не виждам как за 3 часа ще си свършиш работата.
0: А футболистите как си я вършат, а? И аз се стегни и почвай тренировки. Какво е това разтакаване? 8 часа ти малко. Айде, моля ти се, малко и било.
1: Колко смятате, че е добре да е работно?
2: Колкото си е, 8 часа. Ми, да. Може би някъде някой да си свърши работата и за половин час и после да си клати краката, ма зависи от работата, която имаш.
0: Ех, това е клатене на крака. Ами, ако работиме с ръце, как да си ги клатиме? Да. Аз, например, не мога да си клати краката. Стола ми е нисък и... Или пък аз съм висок.
1: 8 часа плътно си работи.
2: Да.
1: Ми няма ли време за клюки, за кафе, за пушене?
2: Точно там аз, където работя, няма абсолютно време за нищо.
1: Наистина ли?
2: Да. Всичко е регламентирано. Немска компания е точно това. И когато те пуснат, тогава почиваш, а не когато ти искаш. Няма.
1: Все пак има и почивка. Има някаква почивка.
2: Има почивка за обяд и за туалетна да идеш, но е регламентирано, в смисъл, не когато на мен мислим, айде ходи.
0: Бе, тия от немските фирми и туалетната ли ви регламентира, бе? Ами ако си апнала бобец с люта чушка и те пререже мешинката, какво правиме, е? Не става така. Това уврежда здравето и умирисва работното място.
3: По принцип, да, защото има такива като мен, дето работят на пълно работно време за тези, които работят по 3 часа и клюкарстват и те им вършат работа. Случайно попаднахте точно на момент, в който съм силно ядосан.
0: Я, като се ядосаш, си пълни една цигарка. Да се успокоиш, ще те ядосват тези. Амаха, 3 часа ще ми работят.
1: Така ли?
3: Да, така е. За всяка институция съм сигурна, че има такъв човек, който върши всичко, докато другите си пият кафе и не правят нищо през 8-те часа. Прави се, ако ти е всичко спокойно и си вършиш твоите задължения, без да те товарят с чужди задължения, ай, в 3 малко е пресилено, но 4 до 5 е абсолютно...
1: А как виждате?
3: Когато имаш много работа, примерно лично аз имам много работа, но за 4 часа, 5, като знаеш, че след това свободен, вършиш я, по-ефективно се работи.
1: Добре, да, ако е 4-5 часа работния ден, ни остават едни 3 часа от стандартния работен ден.
3: Да.
1: И какво ще правим през тях? Няма ли да ни изключим?
3: Ще си отидем вкъщи.
1: Няма ли да си
3: нямаш...
1: клюкарства с колеги?
3: Да, кафетата са за това. Но да, по-сладко е в работно време да клюкарстваш, колкото свободното.
1: Да, иначе другото пък е загуба на време. Нямаме време да. За такива неща.
0: Да, ето, Гери, ти си психолог. Абсолютно госпожата, ядосената, намали работното си време. И кафетата си призна, и че клюкарства. Абе, да дойдат германците!
2: Много малко.
1: Много малко?
2: Да.
1: Малко за да си свършите работата или малко
2: да,
1: за
2: клюки? Да, малко за да си свършим работата. Не стига 3 часа да си свършим работата.
1: Ако ви предложат така.
2: Ако предложат, зависи какви парички.
0: Ето един прям и откровен отговор. Какви парички? Какви парички? Тук е истината. Трудопроизводителността се крепи на паричките. Да, както казах, за футболистите. Онези с 90 минути и които взимат многото парички. И имат 15 минути почивка само. Горките те, за какво говорим?
2: Защо не 3 часа?
1: А кой не ви правите през останалите 5 в работния ден? Няма ли да ви скучно?
2: Е, със сигурност да.
1: Няма да има така с кой да си споделите.
2: Със сигурност, да.
1: Няма да има кинки, няма да има време за почивка.
2: Да, така е, ще е скучно, наистина.
4: То, ако трябва да сме честни, то и сега 3 часа са работни, да, че 8 да. Часа работния ден.
1: Обаче така. Не е ли хубаво да се регламентира и да си бъде 3 часа?
5: Е хубаво, ако се регламентира, ще се работи 2 часа. Убедена съм.
4: Да, да. Не трябва да се регламентира 3 работни часа. Действащи работни, разбираш ли?
1: Така, да, но те ще работят 2 часа.
4: А, не, това трябва да е задължително работа. Да. Кой работи 8 часа? Кажете ми. Кой
1: ми аз пък срещнах хора, които казват, че си работят
4: 4 часа. О, ма те всичките работят, ако ги питате.
1: Не си признават?
4: Да.
2: Не, не.
4: Да.

0: Не те лъжат, бе, те не че не си признават. Така и за трите часа. Резултат.
1: 8 часа не може да работиш, но пък...
0: България особено.
1: Трябва така да организираш работата, че тия 3 часа да бъдат интензивни и да има защо.
0: Да, резултат, бе, резултат.
1: 3 часа, но преди тия 3 часа ти си организирал нещата.
0: Да,
1: за да може
0: точно,
1: да синтезираш тия 3 часа.
0: Ама то те така, са интензивни, ако работи, има резултат.
2: Резултата да е резултата, за това говориме. То и 0 на 0 е резултат. И пак взимат пари.
1: Да.
0: Няма ли резултат, не са били интензивни. Какъв няма смисъл? Резултат, бе.
2: Така е. Значи преценете си сами, уважаеми слушатели, защото като говорихме за... цигарка, за почивка, за кафе. Може да оплатните времето с биричка, с водчица или с някое малко коняче. Е така, просто да се разтоварите след напрегнатия работен ден. Когато го слушате това, аз също ще работя или ще почивам. Сантан люм, сантан уин. Ай, чао!
3: И на здраве! Защото Тоти в момента сигурна съм, че работи, ако не е на нещо друго. Над себе си, бе, над себе си работи, бе, миличка. Не лъжа, сигурна съм, че трудоспособността му
0: е някакъв резултат.
3: Е добра. Няма резултат. Резултата и 0 на 0 да е пак е резултат. Но така, аз като се замисля, много ще ми е трудно, миличка, само 3 часа с тебе. Предпочитам 8 часа да си работим.
4: 8 да сме заедно. Представяш ли си?
3: Мъка.
4: Не си съгласна за 3-часовия работен ден.
3: Как бе да не съм съгласна? Виж как бързо си признавам, за да не ме обвинят, че лъжа.
4: Разбира се, миличка, по-малко работа, по-доволни хора. Да. Напълно съм съгласна и аз. 3 часа работа, 5 часа почивка. Да. Или като Тоти, 1 час на работа, 3 часа на обяд, 1 час работа пак, 3 часа почивка. Ракиено време и то, работния ден свършва.
3: Така, сега време за
4: да, обаче май няма да стане това, да ти кажа.
3: Защо бе?
4: Еми ето аз, като чух и Тоти какво предлага, реших да питам шефа и казвам, шефа, напоследък много съм уморявам от работата, може ли вместо 8 часа да идвам на работа за 5 часа? Той вика, няма проблема, не е ли по-добре да идваш за по 3 часа? Викам, шефе, ти се шегуваш. И той вика, ти първа започна. Така че, миличка, няма да стане нашия пъклен план.
3: Така, пък аз се сещам, всъщност Тоти ме подсети за онзи вид, с който японец и българин си говорили за дължината на работното време. Японецът казал, ние в Япония работим по 8 часа, 2 за мене, 2 за императора и 4 за японеца. А пък българин казал, ние в България си бачкаме по 2 часа, защото нямаме император и изобщо не ни интересува Япония.
4: Обаче пък знам и една друга приказка. Нека я чуем.
0: Повече работа, по-малко вредни мисли.
4: Чули сега?

0: час мина от началото на нашата среща, която да казва две неща. Времето наистина лети, когато ти е хубаво. И ние с Нора все още не сме си казали всичко. Второто, разбира се, беше напълно предвидимо. Ако сега включвате Радио Видин или пък Радио Кърджали, добре дошли. Попаднали сте на пица на парче, а тук съботата не се измерва в часове, а в музика, усмивки и количеството кафе, което е необходимо, за да започнем да приличаме на хора. Ние отново сме на линия, настроението е на лице, пицата още е топла, най-хубавото те първа предстои. Затова увеличете радиото, оставете домашните задачи да почакат още малко и си останете с нас. Влизаме във втория час, бодри, усмихнати и подозрително разговорливи.
1: Да, сигурно вече сте нахранени, раздвижени, спретнати. Ако сега се намирате някъде край огледалото, огледайте се, открийте предимствата и недостатъците си. А ако ще излизате, не забравяйте якенцата. Хладничко е навън, а пък 99% от българските мъже с нетърпение чакат така да стане по-студено, за да си прикрият бирените коремчета под дебелите якета. Жените пък друго искаме да поприкриеме, но това е друга тема. Затова предлагам да не ядете толкова много, да наблягате на движенията, на упражненията, но сигурно вече сте се раздвижили. А след малко очаквайте и нашите женски хитринки към 10:30 и Женско царство.

0: Хитринките на жените.
1: Есен е, обаче с всички хубави неща, които носи есента, има и нещо неприятно. Това е есенния косопат. Той не е нещо необичайно.
2: Правилно чухте, не е листопад, а косопат.
1: Да. Не е нещо необичайно, но може да причини безпокойство на тези, които забележат значително намаляване на косата. Важно е обаче да имате предвид, че това е един естествен процес и има редица методи, които могат да помогнат за намаляването му. Една от основните причини за засилването на косопада през есента е сезонната корекция. Косата ни преминава през различни фази на растеж и почивка. И учените смятат, че летните месеци с по-дълги дни и повече излагане на слънце стимулират фазата на растеж на косата. През есента обаче този процес се забавя, тъй като косата навлиза във фазата на покой. Според някои изследвания, косата, която е пораснала през лятото, достига естествения край на цикъла през септември и октомври, което води до повече косми, които падат. Това явление е подобно на сезонното падане на козина при животните. Сигурно е подобно и на листопада. Освен това, по-ниските температури и по-малкото излагане на слънчева светлина могат да повлияят негативно на кръвообращението на скалпа, което може да доведе до по-слаб растеж на нова коса.
2: И сега, как да се предпазим от косопада през есента, въпреки че той не може напълно да бъде избегнат? Има стъпки, които можем да предприемем, за да намалим интензивността му и да насърчим здравия растеж на косата. На първо място трябва да подобрите диетата си. Тя трябва да е богата на витамини и минерали. Храните, богати на желязо, цинк, витамин D и омега-3 мастни киселини, могат значително да подобрят здравето на скалпа. И тук, разбира се, незаменими са плодовете, зеленчуците, ядките и рибата, които ще помогнат на косата ви да бъде силна и здрава.
1: За баничките нищо не пише. Другото нещо, което трябва да направите, е редовно да масажирате скалпа си. Масажът на скалпа подобрява кръвообращението, което може да стимулира растежа на нова коса. Опитайте се да включите редовно масажи на скалпа и макар мъжете да не си падат по подобни процедури, включете кокосово, рициново или розмариново масло, които са известни със своите подхранващи свойства. И ако той не иска да си подхранва косата, му кажете да масажира вашия скалп с тези масълца.
2: Хубаво е също да носите шапка, защото студения въздух и вятърът могат допълнително да изсушат косата и скалпа, което да допринесе за още на падане на косата. Така че слагайте си шапка винаги, когато излизате навън.
1: Хидратацията е важна както за здравето на скалпа, така и за самата коса. Ежедневната консумация на достатъчно количество вода помага да се запази еластичността на косата и предотвратява накъсването и сухотата.
2: Е, въпреки всичко споменато
1: до тук, да вода.
2: Имайте, ти докато пиеш, аз ще кажа, че трябва да се има предвид и нивото на стрес. То всъщност е една от основните причини за загуба на коса, така че внимавайте с стреса, бъдете по-спокойни и внимавайте с продуктите, които ще третират вашия скалп и коса, без

0: Значение дали говорим тук за шампуан, гел или вакса, внимателно четете дребните буквички на етикета.
1: Ако пък знаете някоя бабина рецепта против косопад за стимулиране на растежа на косата, някакви такива бабини или дядови елачи, убедете се да ни кажете.

0: 10 часа и 34 минути.
1: Отваряме портите на женско царство, но днес доброволно отстъпваме трона на две много важни фигури в семейството – баба и дядо.
0: Там правилата винаги са малко по-различни. При баба не съм гладен, не се признава за отговор. Една порция никога не е достатъчна, а изречението «Само не казвай на майка си» обикновено предвещава нещо хубаво. При дядо пък винаги има някоя история от едно време, нещо за поправяне и житейски съвет, който разбираме чак години по-късно.
1: И защо отстъпваме трона? Защото днес е денят на бабата и дядото и затова на тях посвещаваме нашето женско царство. Разкажете ни за вашите баби и дядовци, коя е тяхната реплика, която никога няма да забравите, какво научихте от тях, кое бабино ястие още помните или даже приготвяте, какво ви позволяваха те, което мама и татко забраняваха, а ако вече вие сте баба или дядо, глезите ли внуците повече, отколкото някога сте глезили собствените си деца?
0: Чакаме вашите истории, смешни, мили, щури или малко носталгични, защото времената се менят, децата порастват, но две неща май остават вечни. При баба винаги сме гладни, а дядо винаги има още една история за разказване.
1: Очакваме ви на телефон 094-69-17-17 и също в страницата ни във Facebook Радио Видин. И да знаете, ако не се обадите и не ни напишете, ще кажем на баба, а тя ще ви намери, ще ви нахрани на сила, ще ви сложи жилетка, защото навън духа и вече
0: и
1: е захладняло.
0: И вълнени чорапи също.
1: Да, и чак тогава ще ви попита, защо не слушате Нора и Гери.
0: Така.
1: Така че по-добре не рискувайте. Женско царство започва сега.

0: Е, дали чува гласа на баба си в сърцето си? Първия слушател за днес посрещаме.
1: Станимир Гелимачев от Ивайлоград. Здрасти!
0: Здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гери, и честит празник на всички баби и дядовци.
0: Честите.
2: Жалко, Нора и Гери, че аз нямах това щастие като дете да се радвам на обещата на дядовците, нито от майчина, нито от бащина страна, защото те са починали много, много млади. Но от бабите научих много исторически данни, защото от бащина страна те са бежанци от Мала Азия, а от страната на майка ми те са местни, които са живели в Ивайлоград и са запомнили събитието от 1913 година, когато селото е било опожарено, турски башибозук е избил доста деца, доста възрастни хора, доста младежи и така нататък. И винаги винаги са ми говорили за тези събития, които са ставали. То години наред, нали, това се говорило, тези тежки спомени. А от страна на баба ми по бащина линия, от нея се научиш да готвя, да точа, да прави баници. И сега, ако се явя на някакъв конкурс за готварство, съм сигурен, че ще спечеля награда.
1: Как се казваха тези баби?
2: Едната се казваше от страна на майки Маринка, а от страната на баща ми е Станка.
0: Да, на която си кръстен.
2: Да, Станимир. Така че от тях научих много, много, много.
0: А първата как се казваше?
1: Маринка.
0: А, значи Маринка. И на двете си кръстен.
2: Да. Та искам да кажа, а от страна на бабата, от страна на баща ми, тя е първи съпруг и починал от село Люляково, Бургаско. И се е омъжила света в Ивайлоградско, тъй като и в тези две села те са бежанци от Мала Азия и са се познавали, нали, помежду си, имат и роднински връзки и така, нали, самите такви бежанци, които са от Мала Азия. Те на времето не са били настанени на едно место, са били пръснати из цяла България. Най-големият спомен, Нора и Гери, остава, когато баба ми реши да ми закара в нейното село Бургаско, Люляково, да се кача за първ път на влак, тъй като ние в Ивайлоград нямаме влак. Това за мен беше най-щастливия миг в живота си. За първ път да се качаш на влак, да пътуваш с влак и да се срещаш с доста така интересни хора. Та така че това запомних от моите баби и дядовци. Желая ви всичко добро. Днес е свети Дионисий, който носи това прекрасно име. Нека да се чувства поздравен и винаги ще поздравявам дядо Хаджия от Видин. Всичко добро!
0: Всичко добро!

0: ваканцията свърши, прибрахме децата от бабите и дядовците. Внук, който е прекарал цяло лято при баба и дядо, мери кръвното по-добре, отличен лекар. А пък всяка баба познава минимум по един човек, който е седял на цимента или потен е пил студена вода и е умрял. Но баба знае най-добре, топло ли ти е, студено ли ти е, гладен ли си, жаден ли си и какво точно ти се прави. Понеже в България днес е ден на баба и дядо, затова решихме тази събота да посветим на тях, бабите и дядовците.
1: И сега посрещаме Хаджи Боян.

0: ще направя 80 и вече влизам в възрастта. До 80 години човек не е възрастен, това да знаете. Така го пише и в...
1: знаем, да.
0: Така, до 80 години е младеж, след това след че става възрастен. Големо богатство е на всяко дете да има баба и дядо. Големо богатство. Внука, като дойде от София и той носи моето име, т.е. аз съм кръстен на него и той е Боян, значи аз съм истински щастлив човек. Истински щастлив. Ние с него разговаряме на много теми и много неща научавам от внука си и той от мен, разбира се.
1: Добре, кажи
2: какво
1: сега...
2: научаваш? Хайде, първо той какво научава от теб?
0: Ако ти кажа, че съм му направила една тояга и тя шарена тояга така, една голяма за мен, една за него, и като така тия старите сурвакари, де са ходили по къщата сурвака, той има такава тояга и е много горд, че притежава такава. А като порасна ще малко ще му ушия и национална носия, да има хубава риза, да има ямурлук, да има потури, да има всичко, което си е необходимо, да се чувства истински българин. И така, от татква линия съм имал само баба и я помна, защото тя отдавна си отиде бабата, но тя ме е носила на гръб по цял ден, защото аз съм била само момче, другите две са били и момичета.
1: Момчето на гръб, а момичетата не ходят.
0: Да, и ми е правила един специален там специалитет, хлеб с сирене и го тъпче сам и ми е давала след такова, за да бъдем момчето да бъде ячко.
1: Мечка се казва това, нали?
0: Мечка, да. Мечка, но много хора не знаят, че е мечка, да я обещавам, сигурно няма да разберат.
1: Как се казваше тази баба?
0: Баба се казва Цона, баба Цона.
1: Добре, строга ли беше тя иначе, освен на всичките неща, които е правила за теб? Имаше ли някакво възпитание, което да ти е приложила?
0: Не, аз съм бил малък, значи прохождал съм и тя си е заминала. Така. Но другата баба Дамяна, на майка ми, беше прекрасна баба. Прекрасна баба. Ние бехме някъде 11-12 внука. Внук на внучки и така нататък. За всяка нова година тя не събираше от тех. А на бъдния вечер простираше слама. Ние се борехме в сламата, така. И най-важното, което беше, тя правеше една делва с грозде, и като оберат гроздето, какво го праше, пресичаше го някакси, и то за Коледа, тогава Коледа беше на 6 януари. То беше едно хрупково приказно, ама и леко ни завърти главата, и ние сме весели, така, тая баба беше прекрасна баба Дамяна. И така, как да ви кажа, богатство си е да имаш баба и дядо, защото едно внуче пише, скоро четах, пише на баба си: бабо, идвай, защото дъщеря ти ме тормози. Дъщерята ме тормози.
1: Ти самия по-мек ли си с твоите внуци от времето, когато си бил татко на твоите деца?
0: С моите внуци се държим на уважение. Тия германците, като дадат, те седат тук малко време, няма една седмица, 3-4-5 дена седат и си заминават. Докато с Бобко, с внука ми от София, на който съм кръстен, ние изкараме с повече време, разхождаме се и той викам: Бобко, какво да ти направим, дядо? И той като каже: ами това е това, браво. И па да му направим и яйца на хартия. О, децето умира за тези работи. И нещо друго да му свърши и така нататък. И седаме и си говориме, а той, тие са много по-добре с техниката, нещо като не ми е ясно на лаптопа, Бобко бе: о, дядо, е това, ще так и веднага го направих. Те сега учат и уроки си преподава там всичко, което беше пандемията, от вкъщи учиха и така нататък, те знаят всичко. И така, това е баба и дядо и внуче е приказка.
1: Хубаво го каза. Добре.
0: Да. На вас желая да станете прекрасни баби, да си обичате внуците, защото, пак ви казвам, от кучи и внуче няма по-мило. Няма по-мило.
1: И най-вече от внуче.
0: Най-вноче внуци. И внуци. Не може само внуци. Всичко трябва да бъде.
1: Да, внуче. Имам преди кучето.
0: Така, да. Те
1: се казват, защото се римуват, иначе това е естествено.
0: Здраве ви желая на вас и така, да се чуваме все по добри поводи. А поздравявам всички ваши слушатели и моят приятел от Ивайловград, който...
1: Преди малко там, го чухме.
0: Да, там съм минал такива хубави години, а искам да ви кажа, че Ивайловград е истински български град, там няма друго население.

0: Тоест там Крумовград, така има и смесено и така нататък, но там са истински българи, а пък природата е приказка.
1: Не сме ходили, трябва да отидем да видим какво.
0: Не знам, аз се ми идва в ръкъла да запаля една от колите и да слеза надолу. Сигурно ще спа някъде, защото такъв дълъг преход няма да направя, не мога да направя, но ми се ще да мина там, дето съм бил войник, граничар и така нататък.
1: Ами какво чакаш, направи го? Ето сега се задават хубави дни, така че действай.
0: Абе, какво чакам? Моткам се
1: не,
0: нещо.
1: Не се моткай, да. Не губи време за хубавите неща. Не ги
0: Още
1: изпускай.
0: Един път поздравям вас и всички ваши слушатели да сте живи и здрави и да си направите хубаво вино тази година.
1: Благодарим. Ние ще дойдем да видим
2: да ходим
1: на
2: гости.
0: А вие се наканете да опитате, като стъпим виното, да го опитаме дали е станало хубаво.
1: Да.
2: Приготвили сме се от сега, да знаеш.
0: Така. Добре. Айде, мале.
2: Хубава събота. В България днес е ден на баба и дядо, затова решихме тази събота да посветим на тях, бабите и дядовците, защото да ги имаме означава много. Ами да, те са тези, които най-много ни вярват, залагат най-големи надежди на нас и най-много ни обичат. Та в Пица на парче днес си говорим за това, за какво сте благодарни на бабите и дядовците, какво научихте от тях, с какво ще ги запомните. Едни от най-сладките спомени от детството са тези прекарани с баба и дядо в уютния ни дом, им дом, с вкусните гозби, с забавните разкази, спомени, които топлят сърцата, даже след време. Ако имате такива, дайте да ги чуем. 69 17 17, очакваме ви на този телефон.

0: мене. В прошарените коси се крие мъдрост, обич и топлина, които отиват на всяка баба, на всеки дядо. Баба и дядо не дават да им се отговаря. Щом кажат, че ти е студено, значи ти е студено. Но, наистина, всяко дете може да потвърди, че при тях са най-топлите и най-хубавите зими. Лютеницата, ако не е домашна, не е лютеница. Чаят от пакетче не е чай, затова брането на билки и любовта към природата остават завинаги. Едни от най-сладките спомени от детството са тези, прекарани с баба и дядо в уютния им дом, с вкусните гозби, с забавните улисващи разкази, спомени, които топлят сърцата. Сега да чуем какви са спомените на следващата ни слушателка от нейните баба и дядо.
1: Свети от Градешница, здрасти!
2: Здравей. Здравейте, момичета!
1: Има ли някоя баба, дето да е кръстена на теб?
2: Не, няма. Аз съм кръстена на... Тоест, кръстника ми е кръстен на мене. Сестра ми е кръстена на баба ми. Защото майка ми... Нейната майка е умрела на 19 години. Тя, майка ми е била на година и половина, кога майка е умряла. И имаше мащеха.
1: Да.
2: Ама ние с нея така не сме се обичали.
1: Да,
2: и
1: да.
2: Не, че нещо... Просто като ни заболи стомаха, я викаха и тя ни натискаше по стомаха. Ама така зверски ни натискаше, че имах чувството, че ми скина червата.
1: Да го е страх, човек, да го заболи стомаха.
2: Да, като видя, че иде, бега ми, сакрием из малата, къде ми дойде на ум. По-далеко от дом.
1: Иначе какви са твоите спомени от баба и дядо?
2: Иначе баба ми беше душица. Прекрасен човек. И ми правеше попара от вино и захар и топъл хлеб домашен.
1: Това малко странно звучи с виното.
2: Никак не звучи странно. Трябва да знаеш, че е прекрасно. И сега го обичам.
0: Виното ли? Или попарата с вино?
2: Всичкото попарата, да. Топъл хлеб, ама само че оня хлеб, къде го месеха вкъщи.
1: Живовата коричка.
2: По 10 хлеба сме пекли в такава си фурна домашна, направена, и сме пекли такъв хлеб, и то направено.

0: Право, мирише на хубаво и като сипе вино и захар и на дроби, значи прекрасно.
1: Пей сърце. И ти става весело, весело.
0: После ти екстра, няма проблем никакъв.
1: Ама всички ли ядяхте така в опара или само ти?
0: Ами не знам на сестра ми да са дробили такава попара.
2: На сестра ти съркия.
0: Не знам. Некак си ние с нея. Не, че аз от нейна страна имаше голема съзнедина към мене и от майка също.
2: Mm-hmm. Ти си била любимката на баба.
0: Еми няма как се. Някой трябва да ме обича, като съм съпръкнала на този свет.
1: А, така. Как се казваше тази баба, дето прави вина на попара?
0: Димитра.
1: Димитра, баба Димитра. Митра ли? Как и викахте?
0: Мита и викахме.
1: Баба Мита. Добре, какво си спомняш така? Някоя случка сещаш ли се за теб и баба Мита?
0: Ни водила ма навсекъде. Ходехме с нея за пенсии, помагах. Предех памук, предех на нищи, ма то такова пъпчило, някакво не излиза, кой зна какво, ма тя течеше черги и аз това го преда до нея там до стъна. И слагаме шарки на чергите и викам, айде и за мене ще има черга, кога накрая всичко отиде при сестра ми и за мене така и не остана черга. Къще, да, така. А аз като баба, моята внучка се роди 93-та година и така ме обичаше това дете, че майка я доведе вкъщи и маненко, още на една година и половина, две. Доведе я вкъщи и иде да си гледа някаква работа и аз се занимавам с нея тук. Ама като си тръгне майка и вика и Петя чао. А като иде Петя да се я вземе, аз викам Петя иде. Тя скача от туда ялото къде си игра и ма хваща за врата и стиска колко може. И вика Петя чао. Не иска да си ходи. Иска да си седи при мене. А като я вземах в Монтана при мене, и я гледах една седмица и после си я върнах тук и вика, бабо, защо така ти като ми опереш сутринта, като излизаме на разходка на обед, пера чорапки, дрешки, всичко, я турам я да спи и пера това. И след той съхне, що беше летото и после я обличам пак или с нещо по-друго. Сега има дрехи за децата, не като некога. И вика, защо кога ми переш ти чорапките са толкова бели, а кога баба Тачо ги пере, не са така. И каме, не да знам, бабо, какво да ти кажа, не знам. Мен така си ми е работата, не че искам да правя нещо на баба ти Тачо.
2: Да. И ти сигурно много я глезеше тази внучка.
0: О, много, ама
2: много
0: знаеш
2: ли?
0: Обаче сега не ме иска да ме види на край око.
2: Защо?
0: Ей, там влиянието на друго место подействало. Да. Защото аз съм ви казала, ама вие имате други грижи. Баба Тачо не е истинска баба. Баба Тачо е осиновила баща им.
1: Да, това няма отношение.
0: Те нямат кръвна връзка, не имат нищо. Така че мода се сърди, мода, ако ще има една капка от моята кръв, има в нейната. Това е.
1: Да. Така
0: и аз ги я обичам, ама какво да направя? Крутувам си.
2: Вярно ли е, Цвети, че внуците се обичат повече от децата?
0: О, тогава бехме, значи, като гербови марки. Не може ни разделиш, нали ти казвам, скача и балови за гушата и стиска колко може и нещо да иде при майка си.
2: Да. Ами добре, какво приготвяше ти на твоята внучка? Я кажи някоя бабина такава вкусна рецепта.
0: Ами баба ни правеше качемак, правеше ни супа от кокошка, каша. Знаеш ли как се прави каша от кокошка?
2: Да, знам.
0: От белото месо, някой път яхния, после бобец, много благ.
1: Всичко беше вкусно на баба, нали така?
0: Ами всичко, даже и в пепелта, така в жарта, зарови чушки. И ги опече, и ги изтупа, изтупа от пепелта, и ни даде, и ние койо са обели, койо не, така с пепелта си ги ядеме.
1: А ти правиш ли такава попара с вино на твоята внучка, правила ли си?
0: Ами давала съм ги.
2: Ето тя за това те обичала повече от баба Тачо.
0: Не знам защо, много ме обичаше.
2: Да.
0: Нема нищо, случва се и така. Не знам, сигурно съм съправила на дете, затова така ме обичала.

0: Еми то бабите на един акъл са май с внуците.
1: Ема аз много, много страдам на това време. Все пак благодаря, че съм могла да го изкарам. Що после ма налегна се такива мъки и такива теглила, къде не дава Господ на никого.
2: Да.
1: И така.
2: Добре, ти какво искаш твоята внучка да е запомнила от тебе? Какво да е научила
1: от тебе? Това, да запомни как съм я обичала, как о, за рожден ден, питка, слънце, козуначна баница, руска салата, чуфтец, разни работи, всекакви по 7-8 работи големи и така, и на направа и занеса, и всичко купувам, всичко от мене, абсолютно всичко.
0: Седна
1: за нейния рожден ден, за майка и за баща и накрая и за брат, защото той е роден много по-късно и майката го замина на 2 години и половина. Така, много работи съм правила, просто съм обичала и мога и сега да ги правя, обаче нямам тия сили да стоя толкова време. По 3 дни съм работила какво ли не, кое може да се приготви и да стои в хладилника, кое не може, го правя в същия ден. Mm-hmm. И те така.
2: Добре, това е достатъчно да помня, че си ги обичала много.
0: И че продължаваш да ги обичаш всъщност.
1: Аз ти ги обичам, ама няма нищо, тя да са живи и здрави само. Те това искам, нищо друго не искам.
0: Благодарим ти, че ни се обади.
1: Аз съм като веденичен камък на врата им. Не им трябвам. Така че вие да сте живи и здрави, че много ви обичам и искам да ви слушам всеки събота.
0: Жива, здрава и ти! Хубава събота ти пожелаваме!
1: Пожелавам и поздравлявам всички бабички!
0: И дядовци!

0: номера, защото посвещаваме ефира на онези, които ни обичат повече и от собствените си деца, на бабите и дядовците, нашите супергерои в пантовки. Тези, които ни прегръщат дори когато сме били ужасни и които винаги знаят дали ни е студено, гладно или просто сме така леко намусени. Какво помни за своите баба и дядо? Следващата ни слушателка ще разберем сега. Посрещаме
1: Андриана Андреева от Видин. Здрасти!
0: Здравей!
2: Здравей! Здравейте! Добър ден на всички ваши слушатели! В този хубав слънчев ден искам да честита празника на всички възрастни хора, защото като чуваме баба и дядо, това винаги ни отнася в едно време, когато всичко беше спокойно, всичко беше подредено, усеща се една топлота, всичко беше много прекрасно. Моите спомни за бабите и дядоците са прекрасни. Имала съм и градска баба, имала съм и селска баба. И двете много си ги обичам. И от двете много съм научила. Обичахме на село, когато идваше Коледа да се слага балата с лама и да си дадат постните манджи, които ние приготвихме. Внучетата, всяко тича, фърга, биска. Но бабите винаги се справяха. Така беше с градската баба, да се учим да плетеме на една кука, да шиеме. С цялата си строго си доброта ми, че те изградиха тази прекрасна страна и този прекрасен български народ.
0: Да.
1: Как се казваха бабите ти?
2: Градската беше Райна, селската беше Ангелина.
1: Така.
2: Прекрасни хора, прекрасни жени. Аз също съм баба. Обожавам внучето си. Не мога да разбера каква е тая дилема, че внучето се обича повече от детето. Мисля, че тук обичата е доста различна. Мисля, че няма нещо подобно, това обичам повече от това, не. Просто обичам по различен начин, но безвъзмездно много.
1: Mm-hmm. Ето, обичата по принцип е така.
2: За моята внучка мога да кажа, че на 6 години ще прави. Всяка баба се старая да обичана, да обгрижвана. Какво обичаме, се приготвяме, всичко, което създава хаос. Примерно започваме да месим, това ни е най-любимото. И естествено цялото стая става брашно, имаме си едно малко столче, слагаме си поднощче, месиме с каквото си месиме, започваме да го приготвяме и естествено кой ще го еде е тати, защото това, което сме приготвили, друг е
1: малко прецепвате тати.
2: Но един напад жертва. Просто празника е много хубаво, хубаво да си цениме родителите, прародителите, да знаем откъде предвидаме, да си пазим на традиции, да бъдем усмихнати, да бъдем смирени и добри като тях.
1: Добре,
2: и във връзка с това, исках да ви помоля, искам и вие нещо да кажете за вашите баби, някаква интересна случка.
1: Разбира се, разбира се.
2: Да
1: просто...
2: ви опознаме и да. Вас по някакъв начин.
1: Да. Разбира се, ще кажем. Искам обаче ти да кажеш какво искаш твоята внучка да така да помни от теб.
2: Аз искам тя да научи българските традиции, не само от мен и от дядо си, нали, самите празници, какво означават. И най-вече искам да бъде добър и смислен човек.
0: Да,
2: не толкова да ни помни, колкото да се съгради като истински български човек. Да знае корените си, да знае традициите, да уважава предците си, това най-много искам.
1: А има ли някоя
2: госба? И най-вече да бъде щастлива.
1: Има ли някоя госба, която помниш ти от твоите баби? И до днес я приготвяш?
2: Ми всичките, които са стари, ако почнете сутрин от мекичките, хубави помат на мекичките, повна си есента, винаги имаше печена тиква в фурната, винаги ми мрише на печена тиква и на чай от шипка. И да не говорим вече на всеки празник, традиционното, което се готвеше. Не като сега пълни чушки зимата. Чушките ядехме лятото, пролета ядехме коприва, щавля, каквото ни даваше природата. И може ли само едно поздравче за всички слушатели, ако разбира се удобна, дует, ритон, песента жена.
1: Добре.
2: Истинска жена.
1: Докато миличката я намери, да ни кажеш как се казва твоята внучка, да поздравим и нея.
2: Мириам.
1: Мириам.
2: Да.
0: Добре, много хубаво име. На кого е кръстена?
2: Ами, по принцип, ние не държим

0: Точно тази традиция, по-скоро детето си расте с неговото име, просто името много ни хареса и казва Миличко. Така никой не може да я обиди и да се държи грубо с нея.
1: Да. Еми, тя е от нашия отбор, значи, що ми казвате, Миличко.
2: От отбора на Миличките.
1: Да.
0: И Миличко, и да се чувства винаги обичана и подкрепена.
2: Нека се чувства така.
1: Поздрави за теб, за цялото ти семейство.
0: Благодаря ви. Пожелавам ни весел празник на всички.
1: Благодаря.

0: Баба обикновено пита гладен ли си. Всъщност не пита де. Тя пита и не чака отговор, а направо сервира.
1: Сервира една попара с вино.
0: Да, ние днес правим същото. Сервираме хубави спомени, песни, добро настроение. Какво е запомнил от своите баба и дядо следващия слушател Борис от Вълча Дръм?
1: Бързо да си намалиш радиото. Бързо.
2: Добър ден, направо го спирам напълно.
1: Ама трябваше вече да си го спрял, бе, Боре.
2: Да, готово.
0: Кажи сега, какво помниш от твоите баба и дядо?
2: И двете ми баби обикновено готвеха. Баба Надежда на баща ми, майка му, плетеше постоянно вълнени чорапи, защото аз играх футбол посред зима и постоянно се късаха чорапите и тя плетеше като фабрика плетачна. И така, баба трендафила на майка и пък готвеше много вкусно. Правеше пържено пиле с доматен сос, ама така вкусно, тя не може да прекрати.
1: Това пиле трябва да е било.
2: И па, не знам, сосове правеше повече, тя ма много вкусни беха.
0: Ех, това глезено момче, едната баба му плете чорапи, другата му готви.
2: Ми, разбира се, щастие си беше.
1: Борис, при това да радио, че не си го изключил съвсем.
0: А не, той има проблем с телефона.
2: Аз се отдалечавам от него, нарочно се отдалечавам. Сетил съм се какво каза една моя приятелка за нейната баба. Нали, събираме се с нея на среща. И тя вика, нямам настроение, защото се скарах с баба. Викаме, откъде на къде с баба си ще се караш? Тя вика, бе, ме ме мързеше да готвя. А тя ми каза така, виж какво, момиче, ако искаш некога след време любимият ти мъж да се мутае постоянно покрай задника ти, трябва да умееш да готвиш вкусно. Е, това е голема мъдрост.
0: Да.
2: И какво да ви кажа, още врето добре, беше, обичаха ме, грижаха се за мене.
1: Дисциплинираха ли те?
2: И това е. И сърдаха се, кога съм си омазал дрехите, па трябва да перат, нали?
0: А за дядовците нещо да кажеш?
2: И, още взето така, ми не знам, това песен е подходяща за момента, ама...
0: Не бе, за дядовците те питам.
2: Учитате, че това на Битълс, всеки има нужда от любов, ако е възможно да я пуснете.
1: Добре.
2: Може да баби на любов, ама все пак си е любов.
1: Да, има ли неща, които помниш от твоите баби и така някакви приказки,

0: По-скоро някакви мисли такива, мъдри мисли, които да сте останали от тях.
1: И мъдрости са ми казвали, не помня всичко.
2: Добре, Боре. Благодаря ти, и следващия път да се оправиш телефона.
1: Айде.

0: Пица на парче.
1: This is the story of my baker. Me

0: ден на баба и дядо е. И затова очакваме вашите спомени от бабите и дядовците. Е, телефона звъни.
1: Докторе,
0: здравей. Докторе, къде ходиш ти?
2: Да знаеш да чакаш, да можеш да чакаш.
0: Ами, да, чакаш. Ето дойде и твоя ред. Набрани ти. Кажи сега, какво си спомняш за твоите баба и дядо?
2: Ами, много хубави неща, да угаса радиото.
0: Ай, да угасило това радио.
2: Да. Да ви кажа, че богатство за всеко дете, което има баба и дядо. Аз с само спомени и спомня много хубави. Първо, баба ми винаги ми готвеше най-хубавото ядене. Не става дума да е скъпо. Важно да е вкусно. Тя ми правеше нашенско турлашко пържено с перца от праслук. И много си го обичам, пържено нашенско с от праслук, това прави лук от перцата. И баба ми казваше, моя Жорко, казва на други жени, моя Жорко много обича да яде пържено с перца.
0: Да. И до днес обича Жорко да яде пържено месте.
2: Жорко се обича, а па дядо ми пие вино и ми сипва малко вино с лимонада и му вика мечка.
0: Да, това е друг вид мечка.
2: Да. Вино с лимонада аз пия, от Сърбия ме научиха едни колеги доктори и пия вино с кола. Кога, ако да трябва да карам и не трябва да пия чисто вино.
1: А какво друго си спомняш? Разкажи ни някоя история за твоите дядо и баба.
2: Ами, хубави спомени си спомням, като ходим с баба ми, водим на лозото. От ранна пролет до късна есен си винаги има какво да се яде. От ранна пролет черешите, до сега, както сега в лозото, в къдрата шума, зрее грозде сладко. Да, се е пе, тая песен и пех. А пък на моите синове бех научил на моята майка да пеят една песен. Моята баба вълни чорапи плете, обичаме аз от сърце.
1: Ама тя плетеше ли наистина вълни чорапи?
2: Да, плете. Ни вълни чорапи за зимата. Вкъщи човек трябва да се обуе вълни чорапи, защото краката са най-далече от сърцето и най-малко топла кръв отива и човек най-мъж студено на краката.
1: Ей, какви баби е имало едно време? Да, чорапи са знали да плетат.
2: Да, плетат вълни чорапи.
1: А, имаше ли, дисциплинираха ли?
2: Не само за всички.
1: Дисциплинираха ли те? Наказваха ли те с нещо?
2: Не са ме наказвали. Аз бех и примерен, ама и човек като обича некого не наказва. Дедо ми е научил една песен, ще си позволя да я изпея. Моя дядо прав си беше, дето нявга мега отчеше, синко пей, ще ви влюби се, само от брака ти пази се. Не послушах дядо си ази, изповядвам се пред вази, залюбих девойка мила, тя сърце ми бе пленила. Детенце мъж хониша роди, аз го гледам тя, дето иска ходи,

0: И така ме тя измъчва, а навън Господица се препоръчва. Очуйте вие, млади хора, любете се днес без умора. Но от брака всеки да се пази, да не би като мене да загаси. От дядо ми, знам тази песен и си е пее. И сега си е пее и си е хубава и не е загубила своята актуалност. И при младите да знаят.
1: Нищо не се е променил.
0: Младите да знаят да не загасват.
2: Добре, докторе, а сега ти глезиш ли твоя внук Марти, който е кръстен на теб?
0: Да, Марти на мен е кръстен.
2: Как го глезиш? Ядвам,
0: сега другата седмица ще хода на конгрес в София за по кардиология и ще го вида. Ще вида коя песен да го уча да пее.
1: А, ти му пееш песни?
0: Да, сега още му пея, след това ми мечтава си да пееме дует на Стефан Данилов една песен.
2: Ще му занесеш ли някакъв подарък?
0: Най-добрият подарък са финансистите с нас.
2: Ще му дадеш ли? Купят каквото решат.
1: Ще му дадеш ли твоята цигулка?
0: А, че се не сте и отбирам най-хубавото грозд от вилата. Ще му се несем гроздовата захара, най-полезно да ядат децата да растат.
1: Ще му дадеш ли твоята цигулка да се научи да свири като дядо си?
0: Ами, за сега не сме обсъждали с баща му това въпрос. Цигулката е тук, аз не свира сега на нея.
2: Той на колко стана, твоя внук?
0: Е, па сега пета.
2: На пет?
0: Да.
2: Е, так му време да започне да свири на цигулката на дядо си.
0: Да, ме опитах от пет и неуспешна после, като ще на ученик на

0: години почнах да хода и вече се почнах апелотите, беше неуспешно.
1: Иначе музикален ли е като теб? Освен, че носи името, че е музикален.
0: Да. И от детската градина сина ми разправя, че от детската градина само с момичета се разправя, а с маха ми вика метал сме на дедушки.
2: Май да.
1: Какво искаш, когато той порасне, когато Марти стане голям мъж, голям и силен, какво искаш да си спомня така за дядо си Жоко?
0: Добро, че съм опел песни и че съм го обичал.
1: Да, това е най-важното.
0: Да.
2: Добре, докторе, благодарим ти, че ни се обади.
0: Аз ти благодаря за ефира и какво да ви кажа, ами да ви пожелая за вашия женски следобед да бъде успешен.
1: Благодарим.
2: Да, благодарим. И твоя мъжки следобед да бъде успешен. Хубава събота от нас.
0: Другата събота ще ви говоря от София от конгреса. Там
1: ще чудесно.
0: Един много скъп хотел Милениум. Добре.
2: Така. Накрая се изложи. Нали знаеш, че не трябва да споменаваш имена на хотели?
0: Да, понеже много не съм бил такъв хотел.
2: Не си бил и трябва да се похвалиш. Добре.
0: Да се похвала. От нас, че зависи ми кажете, темата се готва. И говорим.
1: Добре, докторе.
0: Добре.
2: Хайде.
0: Успешен, приятен, женски следобед.
2: И на теб, обаче мъжки. А сега продължаваме с едно изпълнение на Борис Режък.
1: И с него ще поздравим едни наши приятели, които пътуват от София към Видин с пожеланието да им е приятен и неусетен пътя насам.
2: И да дойдат по-бързо.

0: днес, затова днес си говорим за тях, бабите и дядовците. Някои са като втори родители на внуците си, тъй като отговорността за отглеждането на децата в семейството се пада точно на тях, поради заетостта на майката и на бащата. Ето аз, например, си спомням, че като бях малка, ме отгледа моята баба Неда, на която съм кръстена. И много си я обичам. Даже ето сега се сетих да кажа на Миличката, как понякога бягах през нощта, примерно при майка ми и баща ми, по някое време майка ми каза, събуждам се, гледам, нямате. Тук дете, там дете, няма. Аз съм си взела възглавничката и тъка на втория етаж при моята баба. Иначе, какво си спомням от моята баба, казваше ми, къде, от баба си запомни, къде, как и колко. Къде да говориш нещо, не е така да го говориш навсякъде, има места, където можеш да го кажеш, как да го кажеш, по какъв начин и колко, докъде трябва да се разпростираш с приказките, защото ако тръгнеш много да дрънкаш, лошо ти се пише. И това, от което най-вече съм запомнила, е, че ми казваше, една жена трябва да изглежда винаги добре. Няма значение дали отива до магазина или на любовна среща. Постоянно ми го повтаряше това. Каза ми, буклука да отидеш да изхвърлиш, пак трябва да си нагласена. А не така, да тръгнеш умофлюзена с някоя домашна дреха, някой скъсананцо.
1: Ами, това е била баба ти, Неда. Моята баба, всъщност, едната се казваше Гана, едната Анка. И аз даже така
0: някакси,
1: да, саме кръстили и на двете баби. От едната имам по-малко спомени, защото тя си отишла по-рано, но от баба Ана, така, имам доста... Тя даже ме видя и като булка. И тя много казаше, поживейте си, мале. Поживейте си. И се ни жалеше за... Ние бяхме 4 внуци, 3 момчета и аз едно момиче. И много ни глезеше, много се грижеше.
0: Обаче теб най-много.
1: Да, еми, да. Викаше ми Галче. И тя така се ми викаше, поживейте си, мале, поживейте си.
0: И мен много ме глезеше моята баба, сигурно, защото и ние бяхме 4 внуци, но аз бях кръстена на нея. Обаче не ме караше така да ям постоянно. Даже ми казваше, стига яде, че ще станеш дебела, после не можеш да отслабнеш.
1: Моята се притесняваше, че много съм слабичка и трябва повече да си хапвам. Така е, хубави времена бяха, когато така има кой да те пожали, кой да те да ти влезе в положението и да е винаги на твоя страна.
0: И сега виждаме, че телефона звъни, някой сигурно иска да си спря да звъни. 69-17-17, последно
1: малко
0: повикване.
1: Малко време остана, да.
0: Ако искате да разкажете нещо за своята баба и дядо, сега е момент.

0: Чували сте всичко пак. Мискини с мискини. Дали е дърпала уши бабата на следващата слушателка?
1: Цветелина от село Сливовик, Монтанско, здрасти!

0: Ало. Мало, Цвети, тук ли си? Ами няма я, Цвети. Ало.
1: Здравейте.
0: Здрасти. Ти искаш да ни разкажеш нещо за своите баба и дядо?
1: Ами да, аз имам най-прекрасните баба и дядо. Баба все още е жива, на 91 години, живее в
0: Телосин. Още дълги години да ти е жива и здрава.
1: Ами дай Боже, да, в момента съм при нея. Дядо почина преди няколко години, но те ме отгледаха от малка, отгледаха и брат ми, който за съжаление почина. Обаче това бяха хората, които бяха за мен майка и баща, баба и дядо, отгледаха децата ми, сега имат правнучета и така, невероятни хора, много добри хора.
0: Какво си научила от тях?
1: Ами, научила съм да се боря, много да се боря с всичко. Дядо винаги ми казваше, не бой се, Цвете, всичко ще бъде наред, нали? Каквото и да се случва, той казваше, не бой се. Баба е много изключително борбен човек, да бъда добра, да съм добра и да се боря. Баба плете най-хубавите чорапи.
0: А, така.
1: И скоро дъщеря ми роди второ детенце в София, няма да казвам, нали, в коя болница. И баба изплете на целия на всички акушерки и на лекари изплете тръгът.
2: Браво, тази баба.
0: Ти научи ли се, Цвети, да плетеш чорапи?
1: Ами, не точно. Само права плетка.
0: Ами ето, сега трябва да използваш това, че баба ти все още е край теб и да научиш това нещо, за да можеш после да го предадеш и на твоите внучки.
1: Ами ще се опитам, да. Тях на мен се плете, защото аз чакам четвърто внуче, значи за нея четвърто правно.
0: А, така, живи браво, и здрави браво. Да сте всички.
2: Да изплете най-хубавите чорапи на
0: как
2: това
0: правно. Как се казва тази баба?
1: Баба се казва Димитра, Митка. Баба Митка, дядо се казва Сулфа.
2: Баба Митка, това е една супер баба и нека следващата песен да е поздрав за нея.
1: Благодаря ви.

0: Баби и дядовци са такива. Сега последен слушател за днес, дядо Цецо Хубавец е на телефона. Здрасти, дядо Цецо, ще те помолим по-бързичко да разкажеш това, което искаш.
1: Здравейте, хубавелки!
0: Здрасти, здрасти!
1: Песничката ще ги търсите последно. Съм 1100 сигурен, че не може да намерите, не. Защото стара много като тия нашите прадеди. Моят дядо, моята баба, преди 60 лета, били луди, били млади, опознали любовта. И така назад, така.
0: И така нататък, кажи бързо, какво искаш да ни кажеш за твоята баба и дядо? Правеха ли ти попара с вино?
1: Правеха ми най-различни, защото аз си бех и луд и див и штур, още от маличък и дядо ма учеше. Единия, той обичаше да се побива така, с некои не търпеше несправедливости, които си. Но това беха едни мили хорица, работливи, още от преди основаването на ДКЗ-то и след това. И са ме учили на труд още от 8-9 години. Носим им храна в полето, с коня, с колелото, беха овчари, говедари, какви ли не. А па бабите, те беха неграмотни. Викам, бабо, коя буква познаваш? Епа, мале, една буква познавам. Коя е тая буквата О, що, като око? друго не познаваха. А па бабата беше на 3 км далече, в другия край на селото. Мащото майка останала още от 9 години сега, че и ма караха там, като отида, и тя правеше един лютеничи. Ама лютеничи, братчета, ти пукаха от това ушито от люто.
0: Ти сега добър дядо ли си?
1: Умира за мене. Само дедо. Дедо и дедо. Ама бабата така ни смъбри, това ще направиш еди какво си, те се покрай мене.
0: Добре, дядо Цецо, благодарим ти, че ни се обади. Всичко хубаво ти пожелаваме и до скоро. Еми, така е, поговорихме днес за бабите и дядовците. Аз сега се сещам, че всеки път, когато съм тъжна, чувам гласа на моята баба, нашепваш познатите думи. Ще мине, ще мине. Всичко на този свят е преходно, минава и отминава. И всеки път, когато така трябва да взема някое решение, се сещам за нея и тя ми помага.
2: И аз така се сещам всеки път, когато се чудя да изчистя къщата или да направя някое приключение, и се сещам думите на баба, която казваше: поживейте си, мале, и нали се сещате, не оставам да чистя къщата. Така че ако имате щастието, бабите и дядовците да са до вас, обадете им се, прегърнете ги, послушайте поредната история, а ако вече ги няма, разказвайте за тях. Ето това беше всичко от Пица на парче за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно и ще ви чакаме следващата събота.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: 12 часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
1: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
0: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти на кратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от Г7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
4: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделил, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза.
5: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи,

0: според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на Гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
1: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Моцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
2: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години и борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови, извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев. Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тлените останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета, освен премиера Румен Радев, пътуват вице-премиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. С Спартана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлен останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство Спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолетът да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тлените останки на своя цар с държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Инков. Добър ден!
3: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет Спартан, с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета със военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалния кортеж ще потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салют. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър

0: В първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани, те вече бяха и тук с вълнение и любопитство, видимо съпреживяват и днешния ден.
1: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
2: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
3: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
2: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
0: За новините, Даниел Инков.
4: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
5: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
4: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията, въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от Радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините, Моника Сартонова.
4: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
7: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
4: Към водещата международна тема сега. На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
8: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
9: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
8: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за 2 петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
4: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
10: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
4: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
11: Какво мога да кажа за цар Самуил? Един велик владетел български. Това е страхотен празник. Ще се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
12: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
11: За мен мястото е подбрано много, много точно и много правилно.
13: И за мен си е събитие, това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в Българията, и че за мен си е като празник този ден. Деца казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
14: Намира своя хилядилетен покой именно в изходните български земи, където той е кръстен.
4: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт.

0: Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двубоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 100-68 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята 7-ма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас, Анахайм 3-4.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над Югоизточна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в Източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия. Движението от километър 342 до километър 348 посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна ще се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява двупосочно в плотното посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една

0: ограничение на скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен, в участъка от километър 0 до километър 7, трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме ДПМ Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
11: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Самолетът с тленните останки на цар Самуил кацна в София. Според оценка на Института за пазарна икономика, повишените данъчни оценки няма да увеличат приходите. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Крумоград поставя начало на нов фолклорен фестивал, следват подробностите. Самолетът Спартан, с който от Солун бяха превозени тленните останки на цар Самуил, кацна на летище в София. Официалната държавна церемония по посрещането и полагането на тленните останки на българския владетел започна още във въздушното пространство, където изтребители съпроводиха военно-транспортния самолет, на борда на който е и официалната българска делегация на чело с премиера Румен Радев. Официално изявление на летището няма. Церемонията по посрещането ще се състои на площад княз Александър I. Гърция предаде по-рано днес на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на двамата премиери Кириакос Мицотакис и Румен Радев. По-висока събираемост и данъчни оценки на имотите няма да решат проблема с ниските общински приходи. Това е оценката на Института за пазарна икономика в коментар на предложената от правителство промяна на данъчните оценки. До 2028 година те трябва да бъдат два пъти по-висока.

0: високи от настоящите, ако бъде прието предложението. Новата власт изглежда среща вътрешна съпротива при опитите за свиване на дефицита с реформи в разходната част на очаквания бюджет 2027. Затова и правителството прибягва до мерки, които целят да повишат приходите, на които строго формално не могат да се тълкуват като нарушаване на многократно повтаряно обещание, че няма да има вдигане на основни данъци, коментира Теодор Недев от Института за пазарна икономика. Той допълва, че данъчните оценки трябва да бъдат увеличени, защото не са актуализирани от години. Според него, обаче, това съществено няма да увеличи постъпленията за местната власт. Икономистът изчислява, че пълната събираемост за данъците върху имотите и превозните средства би донесла на общините допълнително 150 милиона евро за 2025 година, недостатъчна сума за да промени съществено местните финанси. Дори еднократното удвояване на данъчните оценки би осигурило около 649 милиона евро допълнително, но не би премахнало недостига на собствени приходи. Според изследователя са нужни по-смели реформи, например общините да получат дял от подоходния данък. Недев обръща внимание на факта, че има много сериозни регионални различия. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Повече от 50 души се включиха в тридневната доброволческа акция, организирана от Туристическия информационен център и община Кърджали. Сред участниците бяха доброволци от Българския младежки Червен кръст, ученици от професионалната гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златаров, служители на Синя зона и новия младежки дом, както и деца с техните родители. В съботния ден граждани се включиха един след друг в боядисването, а служителите на Синя зона са останали до последно и са оказали сериозно съдействие за приключването на работата. Това съобщи за Радио Кърджали Маргарита Янева от Туристическия информационен център. Днес от 11 часа в Крумовград бе дадено началото на първия фестивал «Надпяване и надиграване под тополите». Събитието събира 27 фолклорни състава и танцови групи от Кърджалийско, Хасковско и Смолянско. На една сцена ще се срещнат изпълнители от различни етноси, които ще представят богатството и многообразието на фолклорните традиции. Фестивалът има конкурсен характер. Участниците ще бъдат оценявани от жури с председател роденият в Кърджали академик Крум Георгиев и стъкнат български фолклорист, диригент, музикален педагог и общественик. Лейля Юсиин, директор на Общинския детски комплекс в Крумовград и съорганизатор на събитието.
1: Идеята е ежегодно да се провежда под патронажа на кмета на община Крумовград и могат да се включат и другите читалища като съорганизатори в община Крумовград и, разбира се, Сдружение за турска култура и изкуство Демет Крумовград, защото това изисква голям екип, голяма работа и голяма организация, разбира се, за да посрещаме гости от цяла България. До година очаквам и от Северна България да имат присъствие. И с нетърпение ще очакват гостите от другите фолклорни области. И ние ги приветстваме с добре дошли и се надяваме все по-голямо участие да имаме всяка една друга година. Всички етноси в Република България са добре дошли. Български, турски, ромски, родопски, изобщо арменски, татарски, каквито народности има в Република България, ние ги каним на нашата сцена.
0: Каза Лейля Юсиин, директор на Общинския детски комплекс в Крумовград. Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 13.30 в района на източните Родопи облачността е разкъсана. Температурите в Кърджали и в Смолян температурата е 17 градуса, в Хасково 20. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 22 градуса, в Смолян към 17. През нощта ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от север.

0: север-северо-запад, минималните температури ще бъдат между 4 и 8 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, в Смолян към 19. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия – регионални новини е в 16 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
2: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Вие слушате Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, фолклорното предаване на Радио Кърджали. В следващите 2 часа ще бъдем заедно с песните, мелодиите и богатото фолклорно наследство на България. В ефира на Радио Кърджали ви посрещам аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьорът Николай Атанасов. Днес своя рожден ден празнува родопската народна певица Жинка Толсузова. Родена в китното родопско село Загражден, Жинка Толсузова израства сред песните на своята майка Златка Рекова и още от дете носи в сърцето си обичта към народната музика. В нейната песен оживяват спомените за родния край, седенките, празниците, обичаите и старите родопски истории, предавани от поколение на поколение. Музикалният ти път преминава през училището в Широка Лъка, където през 1982 година завършва средното си образование и получава ценни напътствия от своята учителка по народно пеене Мария Каранлъкова. През 1993 година Жинка печели първа награда за автентична песен на конкурса с песните на Радка Кушлева, изпълнявайки «Бела съм бела юначе» и «Карайма пампур». Това признание отваря пред нея път към големите фолклорни сцени от Рожен и Коприщица до Велико Търново, а песните й достигат и до публиката в Германия, Унгария и Франция. Като солистка на ансамбъл Родопа и ръководител на фолклорната група при читалище Христо Ботев в село Загражден, тя посвещава гласа си на съхраняването на местната песенна традиция. В края на 90-те години нейни изпълнения влизат в Златния фонд на Българското национално радио, където записва повече от 40 песни – любовни, седенкарски, хороводни и бавни, които най-добре лежат на душата. За Жинка песента не е просто изкуство, а опора и връзка с корена, семейството и родната планина. Любов, която тя предава и на своите деца Златка, Искра и Асен. Днес, макар да живее в Пловдив, тя продължава да приема покани за концерти и празници и да дарява публиката

с богатството на родопската песен. А най-голямото и послание остава простичко и истинско. Да пазим българската народна музика, защото тя е преживяла вековете и продължава да говори със своя неповторим глас. Честит рожден ден, Жинче! Откриваме днешното предаване с песента «Карай ма пампор», изпълнение на Жинка Толсузова.

А ето какво сме ви подготвили днес в полет на трудопите. В Крумовград се провежда първи фестивал надпяване и надиграване под тополите. За това събитие ще ни разкаже Леля Юсеин, директор на ОДК Крумовград, съорганизатор на събитието. Ще продължим с настроение и покана за хоро. Младата и талантлива певица Ралица Хайдърска ще ни представи своята първа авторска песен и ще ни поведе в ритъма на българския фолклор. Ще ви срещнем и с една от обичаните ни народни певици Светла Докатева, която отново има с какво да зарадва своите почитатели. Тя и Невена Димитрова записаха нов дуетен проект, озаглавен Моми Доброджанки. Титка от песни, която вече очаква своите слушатели в интернет пространството. А в края на предаването ще си спомним за един голям човек и музикант. Димитър Стойков, известен народен музикант и акордеонист, отдаден пазител на и радетел на българския фолклор. На 27 септември на 95 годишна възраст той ни напусна. Ще си припомним неговия житейски и творчески път с последното интервю, което направихме с него по повод 95-я му рожден ден на 22 март тази година. Останете с нас, очаква ви хубава българска музика, нови песни, срещи с любими изпълнители и спомени за хората, оставили своята следа в българския фолклор. А днес, своя 83-ти рожден ден, отбелязва Митю Вълков. Той е сред дългогодишните и запомнящи се изпълнители, свързали творческия си път с богатата фолклорна традиция на Сливенския край. Роден на 3 октомври 1943 година в село Съдиево, община Нова Загора, той израства в среда, в която народната песен е естествена част от живота и паметта на хората. По-късно неговият певчески талант го отвежда на професионалната сцена, където става дългогодишен солист на фолклорен ансамбъл Сливен. Митю Вълков е сред артистите, посочени като хора с безспорен принос за високото професионално развитие на състава. С ансамбълът той участва в концертна дейност, чрез която сливенският фолклор достига до публика в страната и извън нея дори. Особено свидетелство за неговото място в песенната традиция е записът на песента «Иван на Лала Думаше», направен с оркестърът на ансамбъл Сливен. Десетилетия по-късно младият народен певец Николай Урумов разказва, че именно от Митю Вълков е научил песента и че с

Старият запис на Вълков е сред малкото съхранени изпълнения. Така една почти забравена песен получава нов живот и достига до ново поколение слушатели. В репертуара на Митю Вълков присъстват песни, характерни за тракийската и сливенската фолклорна традиция. Сред тях е и «Отдолу идат сеймени». Изпълнение, което е предоставено в програмата на Българското национално радио. Именно тук продължава да се среща и с съвременни фолклорни прояви. Той участва и в дует с Иванка Георгиева на Националния тракийски фолклорен събор «Богородична стъпка», а през април 2025 година двамата са включени и в програмата на Националният Петропавловски събор. Певческата дейност на Митю Вълков не се ограничава единствено до сценичните му изяви. Той предава натрупаният през годините опит и на самодейци, работейки като художествен ръководител на фолклорни състави. Сред тях е певческата група «Здравец» при народно читалище Никола Вапцаров в родното му село Съдиево. В програмите на местни и регионални фолклорни празници групата е представена под неговото ръководство, което показва продължаващата му връзка с родния край. Тази дейност има особено значение за съхраняването на местната песенна традиция. Чрез работата си с певческите групи, Митю Вълков не просто изпълнява народни песни, а участва в тяхното предаване от едно поколение на следващо. Неговото име остава свързано както с професионалната сцена на ансамбъл Сливен, така и с читалищният и самодейният фолклорен живот. Роден в Съдиево и израснал с песните на Тракия, Митю Вълков посвещава десетилетия от живота си на българския фолклор. От сцената на ансамбъл Сливен до малките читалищни сцени и събори, неговият път показва как една народна песен може да продължи да живее, когато има кой да я помни, да я пее и да я предаде нататък. Слушаме изпълнение на Митю Вълков.

В Крумовград се провежда концерт «Надпяване и надиграване под тополите». За първи път едно такова подобно събитие, организирано от читалището в града, също така и от ОДК Крумовград, с подкрепата на община Крумовград и също така с под патронажа на кмета на общината Себихан Мехмед. Повече подробности за това събитие ще ни разкаже Лейля Юсин, директор на

0: ОДК Крумовград. Здравейте, госпожо Исин.
1: Здравейте.
0: Как се роди тази идея за това надпяване и надиграване под тополите?
1: Ами, надпяване и надиграване под тополите се зароди от идеята в Крумовград да има такъв фестивал или концерт. Тази година го нарекахме концерт, но с идея да прерасне в фестивал, за да може да съхраняваме местните народни песни и да ги предаваме на бъдещите поколения. Ние решихме жените от самодейния фолклорен състав Демет, който е част от Сдружение за турска култура и изкуство, да сме така идейните хора, които написаха този проект и го представиха пред община Крумовград. Обърнахме се и към читалище Христо Ботев 1914, които също приветстваха идеята. И така община Крумовград, Народно читалище Христо Ботев 1914 и Сдружението за турска култура и изкуство направиха всичко възможно на 3 октомври на Саид Баба да се състои този концерт.
0: За първа година и може би като първо организиране на такова събитие е малко трудно, докато хората го разпознаят като свой фестивал, като свой концерт. Разкажете ни, откъде ще бъдат участниците?
1: Ами, участниците, първоначално мислехме, че за толкова кратко време няма да имаме много участници извън община Крумовград, но първите заявки дойдоха от град Ардино, от тяхното читалище Родопска искра. Дойдоха от град Кърджали ученици от Владимир Димитров Майстора, които ще пеят песни. От село Чепинци народно читалище ще има, които ще се представят. Народно читалище към Ивайлов град ще пристигат също, за да се изявят. От град Хасково имаме, от град Кърджали имаме. Ансамбъл Букет, група Дослар, които също ще се изявяват. Значи местните ни групи са към Център за подкрепа за личностно развитие, общински детски комплекс, група за турски народни танци Ачелия и български народни танци Силивряче. Имаме също и самодеен клуб танцов състав Жарава, танцов състав Ритмика, към народните читалища, към село Егрек, Малък Девисил също ще участват. И самодейната женска фолклорна група Демет също ще участва със своите певици.
0: И толкова много състави, групи, танцови...
1: Общо 27 различни формации. Състава на журито е с председател Крум Георгиев.
0: Ще има и конкурсен характер.
1: Красимир Димитров и господин Фахриндур, които са изявени хора в фолклорното изкуство.
0: Казвам, ще има и конкурсен характер.
1: Да, имаме и конкурсен характер.
0: А какви са...
1: Идеята беше всяка година да се изявяваме на сцената и всяка година ние да се сравняваме в същото време и да се развиваме.
0: А какви са наградите в този конкурс?
1: Наградите ще са купи и плакети за участие. Нямаме парични награди за сега.
0: За първа година толкова много участници, това дава ли ви надежда за следващата година?
1: Ами, идеята е ежегодно да се провежда под патронажа на кмета на община Крумовград и могат да се включат и другите читалища, като са организатори в община Крумовград и, разбира се, Сдружение за турска култура и изкуство Демет Крумовград, защото това изисква голям екип, голяма работа и голяма организация, разбира се, за да посрещаме гости от цяла България.
0: Ами, да.
1: Разбира се, до година очаквам и от Северна България да имат присъствие.
0: Това е за първа година и все още съставите от много-много далеч не го знаят този фестивал. Надявам се с годините напред да го научат и все повече участници да посетят Крумовград и този фестивал и да стане една традиция за Крумовград.
1: Да, традиция за нас и традиция и за всички хора, които ще присъстват на нашия празник и с нетърпение ще очакват гостите от другите фолклорни области. И ние ги приветстваме с добре дошли и се надяваме все по-голямо участие да имаме всяка една

0: друга година.
1: Разбира се, и да, всичко това в името на българския и на турския фолклор, защото разбирам, че ще се изпълняват и песни, и танци с всички етноси, които живеят в този край.
0: Да, всички етноси в Република България са добре дошли. Български, турски, ромски, родопски, изобщо арменски, татарски, каквито народности има в Република България, ние ги каним на нашата сцена.
1: За да се получи един пъстър букет от фолклор и традиции в Крумовград, наистина пожелавам ви го това да се сбъдне и усилие, усърдна работа всъщност, за да го правите пък всяка година.
0: Да се надяваме.
1: Благодаря ви за този разговор и пожелавам успех.
0: Успехи на вас.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Лейля Юсеин, директор на ОДК Крумовград, за фестивала Надпяване и надиграване под тополите в Крумовград.

0: Ралица Хайдърска е от младото поколение български народни певци, които носят традицията със себе си, но търсят и своя съвременен музикален път. Родена и израснала в Плевен, тя от ранна възраст се посвещава на народното пеене и става възпитаничка на Националното училище за изкуства Панайот Пипков, където учи при своята майка, певицата и педагог Силвия Хайдърска. Още като ученичка Ралица печели първа награда и професионален запис в радио Стара Загора от националния конкурс Славейче през 2023 година. Година по-късно тя привлича вниманието на широката публика с впечатляващото си участие в Гласа на България, където демонстрира едновременно богатството на народния си глас и способността си да интерпретира различни музикални стилове. Песента за нея е не само професия, а начин да разказва история и да съхранява връзката с българската традиция. Нейни изпълнения звучат в програмата на Българското национално радио, а Тръгнало е буле с фолклорен ансамбъл Загоре е включена в класацията над пяване. Паралелно с фолклора, Ралица експериментира и с други музикални форми, включително като вокалист в проекта Рали и Кати Бенд. Днес младата певица продължава музикалното си образование в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, като развива своя глас и артистичност и уверено заема мястото сред младите лица на българския фолклор. Само преди дни Ралица представи на публиката новата си песен «Хайде на хорото». Именно по този повод я посрещам в ефира на Радио Кърджали, за да ни разкаже за песента. Ралица, здравейте и добра среща отново в полет на Трудопите.
1: Добра среща, здравейте на всички слушатели. Много съм развълнувана точно тук да представя първата ми авторска песен «Хайде на хорото» и за първи път да представя нещо свое, което е изцяло мое, нещо, което идва от сърцето ми и наистина усещането е много, много по-различно от други пъти, когато съм била на интервю, защото когато представям нещо, което съм създала, емоцията е по-различна и е много специален момент за мен.
0: Преди да започнем нашия разговор, чухме и дуетното изпълнение с Дарина Славчева-Славова. Това е награда от един проект на певицата, в който вие участвахте преди време.
1: Да, да, записахме дуетна песен заедно и точно това е момента, когато да кажа, че тя всъщност е причината

0: да се мотивирам да напиша тази песен. Нейната искра ми помогна да се провокирам тази песен да бъде реалност.
1: И именно към новата песен, озаглавена Хайде на хорото, тя е ваша авторска песен по текст и музика, или?
0: Да, авторска песен, музиката и текста. Аранжиментът е на Едно Форте, както ще чуем в песента, тя включва духов оркестър, което е много характерно за Северняшката фолклорна област. И прекрасните момчета от Едно Форте направиха аранжимента на песента, точно както аз съм си го представила. Самият аранжимент е много съобразен точно с характерното звучене на Северняшката област. И освен че запазва изпълнението също, характерните особености, може да се усети съвременното и модерното звучение на самата песен.
1: Песента има и видеоклип. Къде са заснети кадрите?
0: Кадрите са заснети на най-перфектното място според мен. Заснехме видеоклипа в Етнографски музей Етър, където точно мястото и атмосферата, самото усещане за миналото са толкова съхранени и наистина сякаш се връщаш назад във времето, и според мен това беше най-перфектното и най-подходящото място да снимаме.
1: А колко време ти отне да напишеш текста на песента?
0: Ами, не мога да кажа точно колко време, но мога да кажа със сигурност, че Хайде на хорото е една сбъдната мечта и е резултат на много труд, на много усърдна работа, на много подкрепа от моите близки и най-вече отдаденост и търпение. Това със сигурност мога да го кажа.
1: Продължавате професионалния си път в Националната музикална академия в София. Кой курс вече?
0: Вече съм втори курс.
1: И лесно ли се случват нещата, когато го имаш и като дарба, и второ, че това ти е интересно и ти се прави от желание и с любов?
0: Ами, не мога да кажа, че е лесно, защото пътя на сбъдването на мечтите е много труден и има много препятствия. Така че аз с много търпение и с много отдаденост ходя и по пътя на мечтите си, така че мога да кажа, че не е лесно, но пък, щом идва от сърце, от желание, няма невъзможни неща.

0: и от тук нататък с тази песен дава, тази песен дава един старт и едно начало за мен като, като наистина на едно друго ниво.
1: Ами нека да приканим и нашите слушатели на финала на нашия разговор да се хванат на едно хубаво кръшно хоро.
0: Благодаря. Нека, благодаря ви.
1: Благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех и все напред да прославяш българската народна музика и в странство.
0: И аз благодаря много.
1: Уважаеми слушатели, чухме Ралица Хайдърска, а на финал нека да чуем и Хайде на хорото, първата и авторска песен.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Продължаваме напред в предаването с един поздрав, който получихме през седмицата. Светлю Чолаков поздравява своя приятел Стоян Стоянов от квартал Студен кладенец и му пожелава от сърце много здраве, щастливи дни, добро настроение и още много поводи за усмивки. Нека поздравът стигне до Стоян с най-топли пожелания за хубави моменти, верни приятели и много радост в дните, които предстоят. А ние продължаваме с музиката и с още един красив поздрав към вас, скъпи слушатели.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Драги слушатели, в ефира на Радио Кърджали следват новините в 15 часа, а веднага след тях Полет на трудопите продължава. Каним ви да останете с нас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава сега репортерът Даниел Инков, когото включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! С молитва и благословие започна церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
4: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
3: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
5: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
6: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
7: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
8: Невероятно вълнуващ момент в моя живот, след 1000 години чакане на нашата родина. Е изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
9: Днес вълнението е невероятно.
3: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Военните самолети и изтребители също оцепиха небето. Словото си премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори и за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил. Особено място в словото зае археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар. Почертана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
10: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно,

0: 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: А пътя до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. За новините Даниел Инков.
2: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
0: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза.
4: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция Катя Пеева.
2: Сега към другите теми в емисията. Жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали, близо 40 см. Правя се много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
6: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се счупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
2: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дупки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс.

0: Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Къшнър в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините Георги Петровски.
1: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура.

0: Температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно, в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утрин, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в плътното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
7: Второ, трето, първо място.
8: Два гласа, три, две, едно.
6: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
9: Полет над Родопите.

Танасов. В тази част на предаването Светла Докатева ще ни представи китката от Добруджански песни, озаглавена Муми Добруджанки, записана в дует с Невена Димитрова. А в края на предаването ще си спомним за един голям човек и музикант. Димитър Стойков, известен народен музикант и акордеонист, отдаден пазител и радетел на българския фолклор. На 27 септември, на 95 годишна възраст, той ни напусна. Ще си припомним неговият житейски и творчески път с последното интервю, което направихме с него по повод 95-ият му рожден ден на 22 март тази година.

0: Обичаната народна певица Светла Докатева, която отново има с какво да зарадва своите почитатели. Ще се чуем сега с нея. Тя и нейната колежка Невена Димитрова записаха нова дуетна песен, озаглавена Моми Доброджанки. Песен, която вече очаква своите слушатели и почитатели в интернет пространството. Но повече за този проект ще си говорим с Светла, която посрещам на пряката ни линия. Светле, здравей и добра среща!
1: Добра среща, Бошко, много ми е драго отново да се чуя с теб и с слушателите на БНР Радио Кърджали.
0: Този път проекта, с който си се заела и си го довършила, те отвежда далеч в Добруджа. Кого всъщност дойде предложението за този дует?
1: Ами, доста е интересно, тъй като хората се чудиха и неочаквано за мен, тъй като съм родопчан. Това е нещо доброджанско, но с Невена се познаваме от повече от 10 години, тъй като учихме заедно в Софийски университет Климент Охридски в град София. Тя е от Балчик, отново като мен от музикално семейство, и от нея дойде идеята да направим дует. Аз пък предложих да бъда в този познат на българите ритъм, в който се танцува и тропанката, и по клубовете доста се харесва, и съответно избрах първата песен, а тя избра втората песен, която знае от нейната сестра, която също е певица от Балчик. И така направихме тази китка. Много дълго време се чудихме как да я кръстим и решихме Моми Доброджанки. Мисля, че аз съм родопчанка.
0: Вече си имала възможност

0: възможност да представиш тази песен на публиката, как я възприемат?
1: Доста добре, да не кажа отлично, много се харесва. Имах вече няколко концерта и участия в България на различни краища и навсякъде успях да я изпея и доста се хареса от хората, без значение дали са добруджанци или не. И по-интересното е това, че в първите 24 часа от премиерата в YouTube на песента с клипа, тя достигна 100 000 гледания, което за фолклорен проект е доста. Вече в наши дни са над 150 000 гледания, за което съм изключително благодарна на всички, които са гледали, слушали и продължават да ни подкрепят с гледанията си, да се радват на нашите музика, защото в тази екипка са включени доста хора, не съм само аз или Невенка. Включени са нейния баща, който е Галин Ганчев, той е акордеонист. Дълги години, цял живот, това е част от тяхното семейство в фолклорната музика, въпреки че тя е поп изпълнител и с това, нали, е специализирала. Но народната музика винаги е била както и в моето, така и в нейното семейство. Освен, нали, нейния баща Галин, да се включи и Виктор Йорданов Кардама, който се погрежи за аранжимента на песента. В видеото пък заснехме наш колега хореограф Стамен Стаменов, който е познат на широката публика с авторското си хоро Стамена, с неговите стави, които са Джумаличе. И също така Джумалича са от Търговище и Оротропци от Народно читалище Отец Паисий 1870 от град Омуртаг. Съответно той е ръководител. Заснехме видеото на нашето Черноморие. Благодарим също така на Къща музей Балчик, които ни приеха да снимаме в техният двор. Благодаря на Павел Симеонов, който пък се погрежи за толкова интересният клип, в който има доста модерни елементи, така да кажем. И доста хора се включиха, доста мои приятели, които помогнаха, Мирослав Аспарухов от Мездра, който пък ми направи връзката с Тамен и ми помогна да реализирам видеото именно в този красив край на България.
0: Доста изчерпателно отговори на въпроса ми, но дори не остави да ти задам и още въпроси, свързани с този проект. Но да те попитам, в края сме вече и на летния сезон, вече и есен, но как мина този период, сезон за тебе? Знаем, че доста участие има през летния период за изпълнителите по събори, фестивали.
1: Ами да, това лято бях щастливка и благодарна за това, че имах възможността да взема участие в едни от най-големите фестивали и събития и събори в цялата страна, като например Фестивал на народната носия в Жеравна, Български фестивал на сливата в град Троян, Събора на овцевъдите, също така Събор на Горно Оряховския суджук. Това са все големи събития, в които аз и моят екип успяхме да вземем участие. И още много, много места, разбира се, ти знаеш за Гела. Ние тогава си говорихме с теб, когато правихме премиерата на песента Мари Райне.
0: Да.
1: Изключително, изключително приятно лято, да не кажа невероятно, изпълнено с много пътувания, но пък и с много срещи с невероятни българи. Даже не знам как да го опиша, защото от Добрич, например, отивам долу в Петрич, след това отивам в Враца, след това отивам в Гела, след това в Търново и навсякъде ме посещат с любов, с едни отворени очи и очакване на това да зарадвам хората, без значение с коя песен. Те са отворени към музиката, която им подарявам и към емоциите, които се опитвам да достигна у хората. И наистина мога да кажа едно голямо благодаря на всички доверили ми се да бъда част от различните празници, събори, фестивали и концерти. Това е най-големия дар за един изпълнител, да се среща с публиката и съответно да получава любов от тях.
0: А предстои ли нещо ново до края на годината от теб към публиката?
1: О, да, значи тази седмица предстоят 3 снимачни дни, в които съм подготвила един дует и 2 самостоятелни песни, много интересни. Една от песните е много

0: популярно, другите не са чак толкова популярни. Да се върнем към моите корени, разбира се, ще снимам и три родопски песни, така че очаквам с нетърпение да ви представя. До края на тази календарна година се очертава да направя още една видеомузикална премиера, а следващите проекти ще бъдат след нова година вече.
1: Ами добре, аз ти пожелавам успех, благодаря ти за този разговор и нека на финала да чуем именно тази доброджанска китка, Моми Доброджанки, в изпълнение на Светла Докатева и Невена Димитрова.

Певицата Райна зарадва почитателите си с нов музикален проект. Райна представи най-новата си песен «Легнал юнак», с която отбелязва и своя 45-ти рожден ден. Песента е по мотиви от българския фолклор и е известна още като «Легнал юнак, заспал юнак». Тя разказва драматичната история

история на юнак, останал единствен жив след гибелта на своите братя. Новият аранжимент е дело на Нетко Маджиров. Към песента Райна представя и въздействащ видеоклип. Режисьор, сценарист и оператор е Георги Нинов, а въздушните кадри са заснети с дрон от Георги Гацев. В продукцията участва и танцорът Асен Асенов. Легнал юнак е поредният проект, с който Райна се обръща към българското фолклорно наследство и представя традиционната песен в съвременно звучене. Премиерата на песента се състоя на 29 септември, а видеото вече може да се гледа в интернет.

и развитието на българската народна музика. Той е удостоен и с званието почетен гражданин на Варна за богатия си творчески път и значимия си принос към фолклорното изкуство. Музикалният талант на Стойков е наследен от двата му рода. Неговият дядо Митю е бил гадолар, а чичовците му са свирили на гайда. Баща му Стойко Митев е бил кавалджия, а майка му Нейка Кондова е изпълнявала народни песни. Самият Димитър Стойков често казва: музикантите не се създават, а те се раждат. Още от ранните си години той проявява силен интерес към музиката. Като ученик в 6-ти клас работи на смени в стъклената фабрика в ГБДЖ. С спечелените средства успява да си купи стара хармоника и започва да свири на нея. По-късно обаче семейството му се налага да продаде инструмента. Мечтата да се посвети на музиката се сбъдва през 1955 година, когато на 24 годишна възраст си купува акордеон. От този момент нататък посвещава всяка свободна минута на инструмента и на изучаването на народния музикален репертуар, който усвоява и от своя баща. Същата година Димитър Стойков прави и първите си записи в Радио Варна. По-късно той си спомня: на 8 ноември, на Димитров ден, направих първите си записи в радиото, като днес помня всичко. Пуснаха ги на 1 декември. По думите му, именно работата в радиото му помага да се изгради като професионален и култивиран музикант.

На 27 септември на 95 годишна възраст почина известният народен музикант и акордеонист Димитър Стойков. Един от утвърдените пазители и радетели за българския фолклор. Димитър Стойков е носител на множество отличия за своята дългогодишна творческа дейност и принос към съхраняване

0: Копирването, съхраняването и предаването на фолклорното наследство на следващите поколения. Той е носител на редица отличия, грамоти и златни медали от Втория републикански фестивал през 1964 година, на който е и лауреат. Оставя след себе си богата дискография. 6 дългосвирещи плочи, 7 малки плочи, 2 компакт диска, DVD и 8 аудиокасети. Като инструменталист, Димитър Стойков участва и в множество записи на популярни български народни певци и изпълнители. Сред най-познатите му изпълнения са Памукчийска ръченица, Хоро на пояс, Джоката, Калимановско хоро и Минкино хоро. Със своята музика, талант и отдаденост, Димитър Стойков оставя трайна следа в българския фолклор. С него се чухме през март, за да го поздравим за рождения му ден. На 22 март той отбеляза 95 години. Да си спомним за него с разговора, който проведохме.
1: Много ми е приятно, много искам, нали така да, това да чакам, се чакам подозрение малко да има, така да се чуем на по-свободно време, но нямам още такива данни, които това не съм добре. Ма такава е съдбата, какво да правя. Аз така малко съм и тревожа смисъл, някой вече взеха мази да не напускат. Смятат на нали за стари от старото поколение. Ма ние сме истинските музиканти. Чистата българска народна музика. Така че нещата така са и много ще ми бъде приятно да ви чувам. Даже планирах да правя нов диск. Имам даже три неща, които направих и това, но продаден се акордеона. Имам си друг, по-малък. Аз не мога нито да го дигам, нито това. И на стойка ми е купил сина и аз на стойката тук нали се опитвам. Но няма как.
2: Да, и въпреки лошото ви здравословно състояние, пак продължавате да правите опити да свирите.
1: Искам нали, да се опитам с на това, но дистанцията стана, аз въобще не мога да нали, той на стойката тук и се опитвам нали, по-малко, понеже нямам никакво разсяване на ръцете и на краката. И това пък това няма кръв. Аз нямам никаква кръв, което да топли ръцете и от това идва. Ако доживее до април, май месец, като да стопли малко, така ми идваха нещата да работя. Но пак казвам, всичко, което каже он е отгоре, нали, ме държи някак си лъщи на това, но така ще.
2: Но жив и здрав бъди. Аз ти се обаждам по повод 95 годишнината, която ще отбележи сега в неделя. Господ здраве да ти дава.
1: Много ти благодаря. Много ти благодаря. Нали тези неща, които правите за нас. Аз винаги съм казвал, нали радиото, аз имам тук нали радиоапарат и снизъл. Много без радио не мога. Благодарение.

0: на радиото и на вас, журналистите, които нас не известиха нали това на слушателите. Ние това държим. Аз се казвам винаги такава благодарност към тези, които се отнасят много добре с нас. Много добре. И моят съвет е продължавай да пускаш на добрите музиканти произведенията. Нашето от това поколение. Ние ги забравим. Ни Коста Колев, ни Иван Кирев, ни Иван Шибирев, ни Мишо Гюров, да не ги изреждам. Това са дали, които трачи се напо и така, които са оставили дали, голяма прияда от народна музика. Ние сме богата район България. Имаме толкова области, където никоя държава голяма. Правете, тя е нашата емблема в света, българската народна музика.
1: Благодаря за тези думи. Наистина ще продължаваме да пускаме музика и песни от старите изпълнители на България. Да не те изморявам повече. Пожелавам ти здраве и бързо възстановяване.
0: Да, много прегръщам ви. Благодаря ви. И на вас, Владвой, ти пожелавам да стигнеш моите години и да ги надминеш. И аз пак да те поздравя.
1: Дай Боже.
0: Да. Обаждайте ми се. Не ли чуя. Все едно не отваряте вратата тук в къщи.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с акордионистът Димитър Стойков от Варна.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Ето, че дойде време да сложим край на днешното издание на Полет на Трудопите, драги слушатели. В тези два часа за вас работихме в екип с звукорежисьора Николай Атанасов, а пред микрофона бях аз, Божидар Чолаков. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Балканска среща на писателите събра творци от България, Турция и Гърция в Кърджали. Следват подробностите. България посрещна и отдаде почит на тлените останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе официална държавна церемония по посрещането на тлените останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Церемонията България посреща цар Самуил започна с молитва и благословия. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт. На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт и духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Повече от 50 души се включиха в тридневната доброволческа акция, организирана от Туристическия информационен център и община Кърджали. Сред участниците бяха доброволци от Българския младежки червен кръст, ученици от професионалната гимназия по туризъм, професор доктор Асен Златаров, служители на Синя зона и новият младежки дом, както и деца с техните родители. В събота ден граждани се включваха един след друг в боядисването, а служителите на Синя зона са останали до последно и са оказали сериозно съдействие за приключването на работата. Това съобщи за Радио Кърджали Маргарита Янева от Туристическия информационен център. За 10-та поредна година литературният форум събра автори от трите съседни страни, които представиха свои книги, стихове и изследователски проекти. Над 25 писатели, поети и изследователи от България, Турция и Гърция се събраха в Кърджали за традиционната балканска среща на писателите. Форумът се провежда за 10-та поредна година по инициатива на Народно читалище Юмер Лютви 1993 с подкрепата на община Кърджали. Срещата се състоя в читалището и бе открита от неговия секретар Мюзики Ахмед. В рамките на литературния форум участниците представиха свои творби и обсъдиха теми, свързани с литературата, културното наследство, регионалните проучвания и устната история. Сред гостите бяха както утвърдени автори, така и млади поети и писатели.

0: Какво ще бъде времето в региона на източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 13.30 в района на източните Родопи облачността е разкъсана. Температурите в Кърджали и в Смолян температурата е 17 градуса, в Хасково 20. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 22 градуса, Смолян към 17. През нощта ще бъде ясно, ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 4 и 8 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково 22-23 градуса, в Смолян към 19. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуем днес. Българските учени успяха да изолират от природата консорциуми от бактерии, които могат да разграждат пластмаси. В нашето студио вече е професор Пенка Петрова, българска микробиоложка и молекулярна микробиоложка, която е и директор на Института по микробиология Стефан Ангелов при Българската академия на науките. Добре дошли! Как се чувствате в студиото на предаването ни днес?
2: Както винаги, много приятно. Вие винаги подкрепяте българската наука и нашите новости.
1: Така че подробности, уважаеми приятели, ще чуем само след малко. Но още в предаването ни днес. Редките болести засягат 1 на 2000 човека. А това означава над 350-400 хиляди българи и поне 30 милиона европейци. Към днешна дата са идентифицирани някъде около 8000 редки болести, по-голямата част с неизвестен произход, а на 90% от тях нямат и лечение. Изясняването на молекулните механизми, стоящи в основата им, е от първостепенно значение за медицинската наука и за човешкото здраве. Синдромът на Рахман е рядко генетично заболяване, свързано с тежки нарушения в нервно-психологическото развитие и с характерни черти на лицето, уважаеми слушатели. Проявите му са разнообразни и могат да се включат преждевременно в остаряване на сърдечните или скелетни аномалии, могат да се забележат, както и зрителни и поведенчески нарушения. Именно нашите български учени откриха ключа към това рядко заболяване, а подробности за това отново в предаването малко по-късно днес. И още, 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. В най-напреднал етап е находището край ивайловградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да се направи този район на страната.

изпраща българския Клондайк, но може и да осигури нови работни места. А репортажът е на колегата Валя Постолова от Кърджали. В предаването днес ще чуете и рубриката на колегата Хиляна Велинова, технологичен радар. А за вас до 16.30 днес с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор е Руслан Беров. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор и на днешния брой е Венета Гаврилова. Аз съм Мани Костова. Благодаря ви, че сме заедно, приятели. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Българите в световната наука.
1: И представител именно на нашите българи, които достойно защитават името на българската наука в световен мащаб, е тук професор Пенка Петрова, българска микробиоложка и молекулярна микробиоложка и директор на Института по микробиология Стефан Ангелов при Българската академия на науките. Знаете, или онези от вас, които ни слушат редовно знаят, гостувахме неотдавна на института и тогава разбрахме, че именно те в този институт са изолирали от природата

0: консорциуми от бактерии, които могат да разграждат пластмасите. Един от световните бичове. Докъде стигнахте, професор Петрова, в тези свои изследвания?
1: Не толкова напред, колкото китайските учени, защото те винаги си поставят първи въпросите за климатичните промени, за големите замърсители, но пък ние сме тръгнали по различен път. Докато всички учени в света се опитват да изолират бактерии от самия океан, за да го почистят, ние сме тръгнали към други местообитания. Защо е толкова важен този въпрос? И това е един от най-важните фундаментални, пък и приложни проекти на нашия институт. Разграждането на пластмаси, защото всяка година в океана попадат 12 милиона тона пластмаса от всякакъв вид. И поне част от нея, ако може да се разгради по микробен път, това би било
0: невероятен успех.
1: Голямо постижение. Но докато другите търсят морски бактерии, за да разграждат пластмасата, ние сме се доверили на нашите интересни местообитания, като Бургаското езеро, Поморийското езеро, солниците в Провадия. Защо сме тръгнали да търсим соленолюбиви бактерии? Защото Световния океан, както знаете, той е с високо солено съдържание и докато обикновените бактерии биха загинали в него, нашите така наречени халофилни бактерии, които издържат на огромен процент сол в хранителната среда или в местообитанието, те могат да разрешат този проблем.
0: Ето, виждате ли, и какво предстои да направите още, за да имаме и възможността да съобщим новината?
1: Всъщност новината вече е факт. Ние успяхме да пречистим един щам от род Халомонас, който видимо намалява количеството пластмаса в хранителната си среда и разчита на ензими, които могат да я разграждат директно. Изумителното при него е, че в момента, в който усети пластмаса в средата, той включва своите ензими за разграждане и някои от тях, като например диоксигеназата, скачат в експресията си 53 пъти. Тоест, бактерията се...
0: Това скачане в експресия аз лично не ви разбрах. Обяснете го, какво означава това?
1: Бактерията започва да произвежда ензими, които директно разграждат пластмасата на нейните съставни части. И благодарение на пък нашите генетични и транскриптомни изследвания успяхме да докажем кои са тези важни ензими, да се повиши тяхното количество в средата и да може пластмасата да се разгражда по-бързо. Интересното е, че нашия докторант, който защитава с такава тема, успя да създаде два различни модела, хидролитичен и оксидативен, и всъщност тук фундаменталната наука доста дръпва по този начин, защото можем да създадем един хипотетичен механизъм как се случва това.
0: Каква е разликата между двата?
1: В ензимите и в... Да, те най-вероятно двата механизма протичат по едно и също време. По единия се синтезират ензими, които разграждат пластмасата на мономери, а по другия направо се включва молекулен кислород в нейната структура и тя се разпада.
0: Ето, виждате ли, уважаеми слушатели, как се казва докторанта, който... Вашия докторант, който е работил...
1: Асистент Николай Кромов от лаборатория екстремофилни микроорганизми на института.
0: Това ще бъде и, надявам се, следващия наш гост. Вие ще го поканите от името на екипа на предаването Следобед за любопитните. Сега да ни разкажете, неотдавна се завърнахте от една лаборатория, европейската лаборатория. Първо да кажем какво представлява тя, защото нашите слушатели не са запознати, че ние сме член и от кога сме член, да ни кажете?
1: Става дума за Европейската лаборатория по молекулярна биология. България от миналата година е пълноправен член на тази лаборатория. Това е една много интересна структура, която е наднационална.
0: Имате предвид България, имате предвид вашия институт конкретно?
1: България като страна членка в тази организация членуват 29 европейски държави, като

0: мотор са големите европейски държави, като Германия, Франция, Испания. Тази лаборатория е по идея основана от Европейската молекулярно-биологична организация, която пък десетина години след откриването на ДНК е
1: създадена.
0: И тя датира от 1964 година. През 1974-та 10 държави и учредителки създават тази европейска лаборатория, а от миналата година и България е член. Какво е важно да се каже за нея? Изключително напредничава като технологии, като апаратура и като възможности за държавите членки.
2: Каква беше целта и задачата при създаването? Какво се прави в тази лаборатория, да разкажем за слушателите?
0: Ами това са изследвания на най-вече фундаменталните науки за живота, но за здравето, ще ви дам примери. В клона в Гренобъл във Франция фокусът е върху структурната биология. В Рим се проучва епигенетиката и невробиологията. Новият център е в Барселона, който се занимава с тъканна биология и моделиране на болести. И всичко това се финансира и подкрепя от бюджетите на 29-те държави членки.
2: И нашето място. Винаги казваме къде сме ние, българите.
0: Защо имаме голяма полза от членството там? На първо място нашите учени могат да отидат в самата лаборатория, в един от четирите центъра, като най-приложим за нас в момента е този в Хайделберг, защото се занимава с електронна микроскопия, рентгеново изобразяване и роботика за изследване на микробните екосистеми и нашите учени да ползват тази инфраструктура. От друга страна, ЕМБЛ предоставя стипендии за млади учени, за докторанти, за постдокторанти и те могат краткосрочно или дългосрочно за месеци и години да пребивават там, като разработват теми, които са интересни за нас като държава и за самата лаборатория по молекулярна биология.
2: То е всъщност взаимен интерес на двете страни. Ползите ни?
0: Ползите ни са увеличаване на научния капацитет със степени. Това е много голяма възможност и участието в европейски проекти с партньор Европейската лаборатория. Там все пак работят около 2000 човека. Ние като страна имаме много повече учени и можем да си помогнем взаимно.
2: Добре, връщате се оттам. Провела се наскоро среща. Какво говорихте? За какво уточнявахте?
0: 10 човека бяхме от България, като ние сме благодарни на Министерството на образованието и науката и доктор Микаела Станчева, която организира цялата тази среща. На първо място ние представихме собствените институти. 4 института на БАН със своите директори представиха своята дейност. Медицински университет и биологически факултет на Софийския университет. Те разбраха повече за нас и какви партньорства могат да бъдат осъществени. А пък ние съответно видяхме тяхната апаратура, всичките тия платформи, биоинформатични данни, сървъри и така натам, които пък ние можем да ползваме и това много бързо да прерасне в авангардни научни проекти.
2: Много често задавам този въпрос към всички ваши колеги, не мога да не го задам и на вас. Къде сме ние в областта, в която вие работите в сравнение с европейските ви колеги?
0: Съвсем равностойни сме. Още повече, че европейските ни колеги все повече се включват в така наречените twinning проекти.
2: Което означава?
0: Един партньор от развита лаборатория обучава един партньор от по-малко развит институт или институция и по този начин европейският обмен на научни кадри, идеи и експертиза подпомага по-слабо развития партньор. В случая ние може да се каже, че се престроваме малко на по-слабо развит партньор, защото до голяма степен нашата експертиза е равностойна. Това може да се види по огромни брой цитирания на нашите публикации, по нивото на нашите публикации в световните мрежи. Но на нас това, което ни куцаше до сега, беше инфраструктурата. Сега по структурните фонди

0: Програми, центровете за компетентност и там вече успяхме да настигнем нивото. Така че може би само трябва да мотивираме младите и да продължим в този дух.
1: И да бъдат всички млади добре подготвени, защото встъпвайки на образованието се стига до науката, нали?
0: Така е, разбира се, разчитаме много и на университетите да ни изпращат добре обучени млади хора.
1: На финал на този разговор, какво е да си микробиолог в България? Провокативен въпрос към вас. Вие сте се обрекли на това?
0: Това е една прекрасна наука, защото един невидим свят разрешава световни проблеми, както може и да ги създаде. Микробите са навсякъде, те са причинители на болести, те пък са и един двигател, швейцарските нощчета на разрешаването на биотехнологични, климатични, енергийни проблеми. Подходите на един невидим свят, ние можем по магически начин да разрешим големи проблеми на човечеството.
1: Това ни каза професор Пенка Петрова, първият гост днес в предаването Следобед за любопитните. Благодаря. Желая нови интересни проучвания и открития да постигнете в вашият институт и отново да ни гостувате тук.
0: Благодаря.

0: Българите в световната наука.
1: И ето, че преминаваме към не по-различна тема и много важна, уважаеми слушатели. Редките болести засягат 1 на 2000 души, а това означава над 350 000-400 000 българи и поне 30 милиона европейци. Към днешна дата са идентифицирани около 7-8 хиляди редки болести, а по-голямата част от тях са с неизвестен произход и над 90% нямат лечение. Изясняването на молекулните механизми, стоящи в основата им, е от първостепенно значение за медицинската наука и за нас, хората, разбира се, за нашето здраве. Синдромът на Рахман е рядко генетично заболяване, свързано с тежки нарушения в нервно-психологическото развитие и с характерни черти на лицето. Проявите му са разнообразни и могат да включват преждевременно остаряване, сърдечни или скелетни аномалии и зрителни или поведенчески нарушения. Именно български учени откриха ключа към това рядко заболяване. А по този повод в студиото ни вече е професор Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли. Първо да кажем какво представлява това заболяване, синдром на Рахман. Рядко генетично такова.
2: Както казахте, това е едно рядко заболяване, е доста тежко заболяване. То е генетично, понеже се дължи на една мутация в един белтък, който се нарича свързващ белтък към ДНК, или на английски linker histone. Сега, само малко да припомня на нашите слушатели, че нашата ДНК в ядрото, всяка една клетка, има около 2 метра дълга ДНК. И тази ДНК, тя трябва да се събере в едно ядро, което е няколко микрометра. Така че ние какво имаме всъщност? Имаме една много силна кондензация, много силна компактизация, която е от порядъка на, може би, до 1 милион пъти. Как се получава това? Има специфични фактори, белтъци, които се свързват с тази ДНК по определен начин и те вече я компактизират. Като начинът на компактизиране, той се извършва на различни нива. Първото и най-същественото ниво се нарича нуклеозома. Какво представлява нуклеозомът? Има 4 белтъка, които са свързани в една структура, можем да я оприличим малко така приличащата на топка, около която е загъната ДНК. Отделните такива нуклеозоми са свързани помежду си в нашето ядро с помощта на тази флексибилна, нали, гъвкава ДНК. След това, и едно нещо много съществено, което искам да подчертая, е, че в нашето ядро има 30 милиона такива нуклеозоми. И тези нуклеозоми, този белтък, за който говорих, белтъкът H1, това, което той прави, той се свързва с тези нуклеозоми, което и на всяка нуклеозома има един белтък H1, свързвайки се с тези нуклеозоми, той вече ги организира в пространството. И тази пространствена организация, тя е есенциална, тя е съществена за презаписването, за прочитането и презаписването на генетичната информация. Сега какво става? В момента, в който ние имаме дивия белтък, нативния белтък, организацията е строго определена. Тя е така направена, че определени участъци от нашата ДНК, които съдържат определена информация, те се презаписват правилно. В момента, в който те се прочитат и презаписват правилно, това позволява клетката правилно да функционира. Сега, в нашите

0: в различните клетки има тези участъци, те са различни. Независимо, че ДНК, тя е една и съща, в която се съдържа цялата генетична информация. И самите алтерации или перкубации, ако станат в тези участъци, в организация на тези участъци, това ще доведе до болест.
1: Тоест промяната, да го кажем.
0: А, извинете, да, промяната.
1: За да разберат нашите слушатели, извинявайте.
0: Това е големия, много се извинявам на нашите слушатели. Това е винаги професионалния така жаргон, който понякога се употребява. Затова се извинявам. Сега, значи и тези промени, които станат, ако тези нарушения, точната дума е нарушение, не е промени, тези нарушения, като станат, вече ние се разболяваме. И сега, този белтък вече, който е мутиран, значи който неговата функция и неговата структура е частично разрушена.
1: Разрушена, не, частично,
0: да бъдем точни,
1: уважаеми слушатели.
0: Да, разрушена, тогава вече тези участъци, те вече променят своята структура, променят своята пространствена организация, в резултат на което идва болестта. Сега. Това, и това нещо вече, това, което ние сме се опитали да направим и да изясниме механизмите, по които стават тези промени, да ги разберем в детайли, за да можем след това евентуално да помогнем и на пациентите.
1: И до тук какво направихте и до какви изводи стигнахте?
0: Да, много хубав въпрос. Значи, какво сме направили? Ние сме успяли да разбереме по какъв начин това разрушение в структурата на белтъка, до какви промени води, как и после тези промени, по какъв начин те се предават, водят до грешно записване на генетичната информация и как това вече грешно записване на генетичната информация, после се предава в функциите на клетката и клетката не функционира правилно.
1: И води до изменения в организма и функционирането.
0: Точно така. И сега ще ви кажа, ще ви дам един типичен пример за мозъка. Защо? Защото в мозъка, нали, има някои клетки, някои гени в мозъка, които са много, те са много тълки, много големи. Значи, и,
1: самата ДНК не е къса.
0: Разбира се. Не, термина не е точен. Не е къса, не е думата. Тя е много дълга. Нали? Това трябва да кажем сега. И съответно вече тогава този белтък, тази тяхната организация, разпределението на тези частици, които ви казах, нуклеозоми, нали, има 30 милиона във всяка една клетка.
1: Повтаряме, уважаеми слушатели, 30 милиона са в нашия организъм.
0: В нашата клетка, в нашето ядро.
1: В нашата клетка, в нашото ядро, така, да бъдем по-конкретни.
0: Така. И тогава те вече започват да се преразпределят и остават участъци, които не са заети други. И тогава този участък, значи това, което правят нуклеозомите, когато са на определено место, те просто позволяват да се организира доброто прочитане и превеждане на генетичната информация. В момента, в който този белтък е нарушен, тяхното разпределение върху гените, вече то е неправилно. И това неправилно разпределение вече съответно води до различно, до синтеза на различни белтъци и, както моята колежка каза преди това, до различен транскриптом, до различна ниво на транскрипция, която означава, че синтеза на белтъците е различен, и това вече той като е различен синтеза на белтъците, вече клетката не функционира правилно. Значи във всяка една наша клетка, още веднъж да повторя, това е много важно, може би, за нашите слушатели. Това, което ние имаме, във всяка една клетка, тези 2 метра от ДНК, има цялата генетична информация за ДНК. И това е много съществено. Така, например, ние ако вземем принципа на това е клонирането, ако искате. По този начин се извършва. Вие може да вземете, взимате една клетка, в нея има цялата генетична информация, тя може да бъде соматична, тя е, нали, соматично ядро, и след това го слагате в една яйцеклетка и тогава и това вече води до клониране. И причината за това е, че имате цялата генетична информация вътре.

0: За всяка клетка обаче трябва да се използва строго специфична генетична информация, защото там са необходими строг набор от белтъци.
1: И подредба, правилна подредба, както казахте
0: точно
1: вие.
0: Точно така. И правилна подредба. И в момента това като стане, подредбата се нарушава, функцията се нарушава и ние ставаме болни.
1: И да се върнем отново.
0: Какво?
1: Констатирахте това. И от тук нататък как подходихте? Какво направихте?
0: Аз ще ви кажа какво ще направим, какво сме правили и какво може да се направи.
1: Чудесно.
0: Така, двете неща. Значи ние разгадахме, видяхме механизма. Сега, всяка рядка болест, поначало, така в огромното си количество, те са генетични болести и те могат да ги, при които става мутация в даден белтък. Значи просто белтъка в резултат на мутацията, белтъка вече, той е разрушен, неговата функция е разрушена. Това, което значи, за да се изликува рядката болест, тогава е необходимо да отидем там, където Бог е ходил. Да влезем в генетичната информация върху ДНК.
1: В структурата на
0: СМ. Така, точно така. И оттам трябва да махнем един малък елемент от ДНК, който се нарича нуклеотид. Той е един единствен. Нали?
1: Първо трябва да го открием.
0: Да, първо го откриваме. Това ще ви обясня как. Как става откритието сега? Айде сега да дойдем до откритието. Значи, има огромно количество, милиарди, нали, такива нуклеотиди, такива тухлички, ако си представите нашата ДНК, все едно, че е някаква велига от тухли. Значи, тя е толкова дълга тези 2 метра ДНК, че ако са тухли, може да се обиколи два пъти екватора на земното кълбо. Значи, това са огромна дължина на молекулно ниво. И между тях проблема, който настъпва при една болест, е една тухличка изчупена. Това е болестта. Значи, ние какво трябва да направим тогава? Ние от всички тия милиарди, които имаме, нали, тухлички, трябва да намерим специфично коя тухличка е изчупена. Как става това нещо? Това става с помощта на методите на секвениране. Значи, при секвенирането ние знаем и можем да намерим разпределението и последователността на всички нуклеотиди, на всички линейно, на всички отделни такива тухлички. И след това можем да определим коя тухличка е изчупена. Значи, това е, по този начин ние намираме причината за болестта. След това, как тогава това трябва да се изликува? Идеалният вариант е да се смени тухличката със здраве.
1: За съжаление, да отстраним болния участък, да го преведа аз.
0: Разбира се. Точно така. Съвсем права сте. Трябва това как може да стане? Може да стане. По принцип, съвременната наука позволява това да се направи. Обаче тук има редица. Правени са няколко, за няколко болести се правят такива експерименти. В момента това е безкрайно сложно, безкрайно трудно, безкрайно скъпо и са публикувани само екзотични случаи в най-големите списания от огромен така консорциум от колеги, и които са успели да направят това нещо. Теоретично това е възможно. Но в момента, от гледна точка на практиката, това е нереализирано.

0: в случая на Рахман болестта, това, което ние можем да направим, има в едно от пътищата, има едни ензими, клас от ензими, които работят, и тези, този клас от ензими, ако те, ние ги инхибираме, т.е. ние спрем тяхното действие, тогава вече ефектът от болестта силно се атенуира.
1: Значи, искате то, да кажете, редуцира се.
0: Редуцира се, да. Силно се редуцира. Значи той силно, правилна забележка, силно се редуцира. И тогава вие по този начин може да помогнете на пациентите. В момента това са възможностите и това вече само по себе си подобно нещо, това е голям пробив. Затова изучаването на механизмите е нещо безкрайно съществено.
1: Нека, професор Димитров, ни кажете какво и колко време ви отне всичко това, което успяхте да направите.
0: Вижте, това не е прости отговор, е много.
1: Години.
0: Много и то години. Нищо не е просто, за съжаление, в биологията. Струдваме да преценя, но може би между 4-5 години, ако не и повече.
1: И колко човека бяха ангажирани с това, това проучване?
0: Е, това е международен консорциум, в който ние работиме. Значи, така да се каже, основният партньор на този консорциум идва от българска страна. Нали? Съвременно ние работиме с тази болест с Турция, с Щатите, с Франция. Има дългосрочна такава програма с Франция в тази и в резултат на всичките тези така комбинирани, нали, усилия и изследвания, успяхме да стигнем до този, до разрешаването. И това е така доста интересен проблем, защото резултатите от нашите изследвания ние ги публикувахме в едно от най-известните списания в момента, което се нарича Nature Communications. Това са от деривативите на двете години, това най-голямото списание в света, което се нарича Nature, и ние сме успели все пак да пробием и да го публикуваме, което е един голям успех.
1: И това от тук нататък, какво предстои за вас? Като екип, като част от този международен консорциум, за който ни говорите?
0: Вижте сега, те международните консорциуми, те се формират и се формират. Значи,
1: според
0: ги формират задачата
1: и след задачата. Това се разпадат.
0: Да, и след това се разпадат според задачата. Сега ние не работим само върху тази болест, ние работим върху редица други също редки заболявания, които са свързани пак, те са... някои от тях са такива, всичките те, поначало редките заболявания, в много случаи те водят до тежки интелектуални проблеми, водят до тежки физически проблеми, и така че разрешаването на всяко редко заболяване, поначало това позволява по-нататък на пациентите. Разрешаването на механизма позволява на пациентите евентуално да може да се помогне. И то по един така определен начин. Това се нарича персонализирана медицина. Значи, знайки механизмите, по който се имаме даден пациент, по какъв начин, кои са деликатните моменти, кой тип механизми са засегнати, може да се, после лекарите могат се това да предпишат специално лечение, а това, което ние можем да кажем, евентуално да потърсим дрогите, които могат да спомогнат за това лечение. Сега, другите болести, върху които работим, те са Рет синдром. Значи Рет синдром е една също така много тежка болест, която е свързана с определени промени пък в различни части в тези тухлички, в които изгледа на ДНК. И това, което ние разгадахме там, това е поначало отново механизма на тази редка болест. Освен това има така още няколко болести, но аз мисля, че едно от основните неща, върху които нашите изследвания ще се насочат в бъдеще, което ще бъде в пряка връзка с българските лекари, нали? Това са болестите на възпаление на червата. Значи, болестите на възпаление на червата, това са много тежки болести.
1: И засягат голям процент от населението.
0: Точно,
1: ни.
0: Това исках да ви кажа. Значи, процентът, който се засяга на тези, които са поне регистрирани, в Европа, съвместно между Европа и Щатите, са между 5 и 7 милиона. Много е трудно, не се знае точно, но са горе-долу този тип. Там има, те биват два вида, най-общо казано. Едната е болестта на Крон, а другата е язвен колит. Така. В болестта на Крон, по-специално, там той и поначало болестите на тези, възпалителните си болести на червата, те са най-общо казано два различни вида. Едните, които са генетични, като тези, за които ви говорих, когато става промяна в тухличките, а в другия тип болести, които са от типа на болестта на Крон, те са епигенетични. Какво означава епигенетиката?
1: Добавят се с резултат на неправилен начин на живот.
0: Точно така.
1: И нали? Са вследствие на всичко това, което ние, като хора, правим за себе си.
0: Да. И не го правим добре. Нали така?
1: Точно
0: и
1: така.
0: И не го правим добре. Сега, значи, ние изясняването на етиологията, етиология значи така, происхода, изясняването на происхода на болести, които имат епигенетичен характер, то не е толкова, то е доста сложно. Сега, цялата ми кариера на мен е минала в изучаване на епигенетични проблеми. Но независимо от това, така че ние работим върху епигенетичната страна, но тя е много сложна и така да се предскаже какви ще бъдат резултати в близко бъдеще е трудно. Обаче, другата част, която е генетична, която засяга деца до 6 години,

0: Там вече може да се използва същия този подход, за който ние говорихме с вас, при който може да се секвенира ДНК, да се намери мутацията, да се намери гена и след това да се лекува децата. И аз смятам, че това е нещо, което е страшно съществено.
1: И важно.
0: И важно, тъй като тези болести са доста разпространени и изясняването на механизма на тези болести би било, по мое мнение, изключително важно за българското общество.
1: И за бъдещето ни, защото децата са нашето бъдеще. Аз така и благодаря на професор Стефан Димитров от Института по молекулярна биология към Българската академия на науките. Надявам се и следващия път, при следващите успехи, именно на българските учени, отново да ни гостувате. Благодаря ви.
0: С най-голямо удоволствие. Благодаря ви много.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Билгем Ахмед. Началото, акцентите. България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Балканска среща на писателите събра творци от България, Турция и Гърция в Кърджали. Следват подробностите. България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Церемонията България посреща цар Самуил започна с молитва и благословия. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт. На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт и духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Повече от 50 души се включиха в тридневната и доброволческа акция, организирана от Туристически информационен център и община Кърджали. Сред участниците бяха доброволци от Българския младежки червен кръст, ученици от професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров, служители на Синя зона и Новия младежки дом, както и деца с техните родители. В съботния ден граждани се включваха един след друг в боядисването, а служителите на Синя зона са останали до последно и са оказали сериозно съдействие за приключването на работата. Това съобщи за Радио Кърджали Маргарита Янева от Туристическия информационен център. За 10-та поредна година литературният форум събра автори от трите съседни страни, които представиха свои книги, стихове и изследователски проекти. Над 25 писатели, поети и изследователи от България, Турция и Гърция се събраха в Кърджали за традиционната балканска среща на писателите. Форумът се провежда за 10-та поредна година по инициатива на Народно читалище Юмер Лютви 1993 с подкрепата на община Кърджали. Срещата се състоя в читалището и бе открита от неговия секретар Мюзики Ахмед. В рамките на литературния форум участниците представиха свои творби и обсъдиха теми, свързани с литературата, културното наследство, регионалните проучвания и устната история. Сред гостите бяха както утвърдени автори, така и млади поети и писатели. Футболен клуб Крумовград загуби с 1-0 домакинството си на Спартак от първия кръг в турнира за Купата на България и остана на крачка от среща с шампиона на страната Левски. Срещата започна с минута мълчание в памет на починалия наскоро президент на крумовградския тим Басри Саров и убития президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. В следващия си матч родопчани продължават битката за промоцията във втора лига. В среща от 10-я кръг на Югоизточната трета лига Крумовград е гост на Созопол в събота 10 октомври. През нощта ще бъде ясно в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана.

0: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
7: 5 златни находища в източните Родопи са в процес на проучване. Прогнозното общо количество злато е над 30 тона, а стойността на метала се изчислява на повече от 3 милиарда долара. В най-напреднал етап е находището край Ивайлоградското село Розино. Според геолозите, разработването на всички терени няма да направят този район на България български Клондайк, но ще осигурят пък нови работни места. Репортажът е на кореспондента на Българското национално радио в Кърджали, Валя Апостолова.
8: А ДТП край Крумовград е най-старият известен на археолозите златен рудник в Европа. Експлоатиран е още през 5-4 хилядолетие преди новата ера, като се предполага, че прочутото злато на микенската цивилизация е било добивано именно там. Преди отново да започне разработването на ДТП, сондажите показаха високо съдържание на метала, средно 4 грама в 1 тон руда. И това позволи чрез съвременните технологии рентабилен добив. Той продължи 10 години, като това бе и първият изцяло изграден нов рудник в България от над 40 години насам. Преди месец мината спря работа заради изчерпване на откритите до момента запаси.
9: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. Разглобяването на фабриката се очаква да продължи една година, а работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
8: Каза Николина Рашкова, менеджер човешки ресурси в златодобивната компания. Проучването на потенциални златни находища в източните Родопи не спира с АДТП. Фирмата, разработила рудника, е проучила още няколко терена, за които се знае, че са златоносни. Един от тях е Розино, близо до едноименното село в община Ивайловград. Според сондажите, залежите там са около 15 тона. В момента турска компания има намерение да разработва находището, а десетината пенсионери в селото чакат кога ще започне добивът.
10: Интересуват, още им 6 год. Ще се връщат от Турция, от селата. Заинтересуват момент, кога ще почват. Не се притесняват. Работа да имат. Ама аз, както помня, тук съм роден и 84-та последно идваха тия геолозите от Асиновград. Пак същата местност, тъшлака там. Пускаха сондири. Така ви като ушки малко, като гледаш камъни, ама кой има вътре, не знам, никой нищо не знае.
8: Каза бившият кмет на Розино.

0: Емюн Юсейн. Хората в общината обаче са раздвоени за евентуален златодобив.
1: Нищо няма да излезе от този обект, защото няма вода. Няма откъде да се вземе вода.
2: Не е нормално при това безводие да унищожаваме водите.
3: Как няма да е до воде? Ние останаме тук, нямаме 1000 човека, само възрастници.
4: Моята дъщеря се надява, ако открият тая фирма там за злато, да започне там работа.
5: Ще има работни места, може и града да живне малко.
0: Розино е само едно от златоносните находища в източ Родопи. Знае се за още няколко, като македонци над Кърджили и обичник и Седевче в района на Момчилград. Количеството на метала в тях не е голямо, разказа геологът Петко Петров.
6: Когато бях студент на ходище Розино, теше да е някакво там родопроявление, което не си струва да го споменаваме. Защото с такива съдържания промишлеността тогава не можеше да изважда ефективно и пазара не беше готов да плати такива пари. Но златото е едно от суровините, които сегашните изчислени запаси в недра с сегашното темпо на потребление да свършат в рамките на 23-25 години нещо от сорта. Ако няма нови проучвания, да се докажат нови запаси. Така че това никак не е много, като има предвид, че ако тръгнем едно находище от, така да кажем, от гола поляна да се проучва, докато почне да работи, ако е малко находище като Розино, си минават 10 години упорита работа всеки ден. Ако е по-голямо, като Медета Сарел, те и 15 може да не стигнат. И на Седевчи са ниски съдържанията, и в Обичник, и други. Те са от този тип. Вече минахме на този тип находище. Докато не стане находище, т.е. изчислени запаси, защитени пред комисия в Министерството, всичко е само прогнозно. То не е находище още. То е само площ за проучване. Като се изчислят запасите, като се даде концесията, тогава са направени разчетите, инвестиционното намерение и тогава вече са конкретни нещата. Т.е. няма да е с затварянето на БТП и промишлеността в източните Родопи, минно-добивната да затвори.
0: Ако бъдат разработени новите находища, едва ли ще направят източните Родопи българския Клондайк, но те може да осигурят работни места, както това стана с АДТП в Крумовград.
7: Репортаж на Валя Постолова от Кърджали.

Днес и утре историческия музей в Дряново ще посрещне петата национална научна конференция «Епохи, личности, памет». Дряновския музей събира учени, изследователи и специалисти от цялата страна, които ще представят свои доклади и научни разработки в 6 тематични области. Близо 50 са научните трудове постъпили за участие във форума. Те са разпределени в 2 научни секции – културно наследство, музеология, етнология, архитектура и изкуство и втората – история и личности. Докладите и разработките са обединени в 6 тематични области – история на Дряново и Дряновския край, културно наследство, история и опазване, архитектура и строителство, проблеми на българската музеология и музеография, етнологски проучвания, изкуство, художествени занаяти и художествени направления. Научен ръководител на конференцията е професор доктор Петко Петков от Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи. Организатор на научния симпозиум е историческия музей в град Дряново, който го реализира и с партньорството на общината, а историческия, разбира се, факултет на Великотърновския университет и университета по архитектура, строителство и геодезия. Епохи, личности и памет се провежда ежегодно в началото на месец октомври, като всяко издание поставя акцент върху важна годишнина или историческа личност, свързани с Дряново, а представените доклади ще бъдат публикувани в научен сборник, който ще излезе като поредният брой на известия на Исторически музей Дряново.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е Технологичен радар. Днес в рубриката. Европа има водеща позиция в квантовите изследвания, но бизнесът все още е скептичен. Компакт дисковете и грамофонните плочи се завръщат, продажбите им отбелязват сериозен ръст, въпреки доминантната позиция на стриминг платформите. И накрая, една покана за международния форум Createx Summit Southeast Europe 2026, който тази година поставя на фокус креативността в ерата на изкуствения интелект. Слушайте ни, започваме! Европа е световен лидер в изследванията на квантовите технологии, въпреки че голяма част от бизнеса все още не е убеден кога те ще започнат да имат реално приложение. Това показва новото международно изследване Digital Disruption Matrix 2026 на френското бизнес училище ESSEC. Европейския съюз, Великобритания и Швейцария заедно стоят за около 30% от научните публикации в областта на квантовите технологии след 15-те водещи държави света. За сравнение, делът на Съединените щати е 28%, а на Китай 18%. Но какво всъщност е квантов компютър? За разлика от обикновените компютри, които работят с битове, нули и единици, квантовите компютри използват кубити. Благодарение на законите на квантовата физика, те могат да обработват информация по различен начин и в бъдеще да решават определени, изключително сложни задачи, които са практически непосилни, дори и за най-мощните съвременни компютри. Потенциалните приложения са много. От разработване на нови лекарства и материали до решаването на сложни, научни и технологични проблеми. И точно тук идва интересният парадокс. 9 от всеки 10 анкетирани професионалисти смятат, че реалното влияние на квантовите компютри върху техния сектор ще се усети най-рано след няколко години или че изобщо няма да ги засегне. Половината очакват ефектът да бъде малък или никакъв. Проучването включва 1000 професионалисти от 41 държави и сравнява очакванията на бизнеса с реалното развитие на технологиите, научните публикации, патентите, инвестициите и създаването на нови компании. Данните очертават интересна картина. Европа води в квантовите изследвания, Съединените щати доминират при изкуствения интелект, а Китай развива силни позиции в роботиката. Но може би най-интересното е разминаването между научния прогрес и очакванията на бизнеса. При квантовите технологии изследванията напредват, появяват се нови компании и инвестиции, но скептицизма остава. Затова големи въпрос е кога квантовите технологии ще излязат от лабораториите и ще започнем да виждаме реалните им приложения в медицината, индустрията.

0: историята, науката и бизнеса. И сега една изненадваща новина. Компакт-дисковете и грамофонните плочи отново набират популярност. Нови данни на Американската асоциация на звукозаписната индустрия показва сериозен ръст в продажбите на физическите музикални носители в САЩ през първата половина на тази година. Само за 6 месеца са продани над 17 милиона компакт-диска, с близо 46% повече спрямо същия период на миналата година. Приходите от тях нарастват още повече, с почти 59%. Продажбите на грамофонни плочи също продължават да растат. За първата половина на годината са продадени над 26 милиона плочи, което е ръст от 21%, а приходите са над 500 милиона долара. Интересно е, че това не се случва за сметка на стриминга. Той продължава да бъде основният начин, по който хората слушат музика и също отбелязва ръст. Така се оформи интересна тенденция. Слушаме музика онлайн, но в същото време все повече хора отново купуват музиката на физически носители. И ако завръщането на грамофоните плочи наблюдаваме от години, голямата изненада на 26-та година са компакт-дисковете. Причините могат да бъдат различни – качеството на звука, удоволствието от самия физически носител или колекционирането, но и възможността чрез покупка на албум да подкрепим по-пряко любимите си изпълнители. И изглежда, че въпреки удобството на стриминга, физическите музикални носители съвсем не са останали в миналото. Завършваме с една покана за интересно събитие, което поставя креативността в ерата на изкуствения интелект на фокус. На 16 октомври в Топлоцентрала в София ще се проведе четвъртото издание на Createch Summit Southeast Europe – международен форум, посветен на пресечната точка между креативността, технологиите и бизнеса. Тази година основният въпрос е как изкуственият интелект променя начина, по който създаваме, работим и развиваме творческите индустрии и каква остава ролята на човешката креативност, талант и експертиза. Програмата събира представители на креативните и технологични индустрии от България и чужбина и включва теми от гейминг индустрията, киното, дизайна, аудиовизуалните индустрии, потапящите технологии, образованието и интелектуалната собственост. Фокус е един от големите въпроси около изкуствения интелект. Какво се случва с авторското право, когато изкуственият интелект използва съществуващи произведения? И могат ли произведения, създадени с помощта на изкуствения интелект, да бъдат защитени? За първи път тази година се провежда и Legal Clinic – практически формат, в който компании и професионалисти от творческите индустрии ще могат да поставят конкретни въпроси, свързани с марки и брандове, идеи, търговски тайни и инвестиции в ерата на AI. Специално място ще има и киното с конкурсна сесия, в която 10 селектирани проекта за късометражен филм ще бъдат представени в рамките на събитието. Ако работите в креативните или технологични индустрии или просто ви интересува как изкуственият интелект променя начина, по който творим, Createch Summit Southeast Europe 2026 е на 16 октомври в Топлоцентрала в София. Участието е безплатно, но е необходимо предварителна регистрация. Повече информация за програмата и лекторите може да намерите на сайта на проекта.
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така неусетно измина и времето на предаването след обед за любопитните, уважаеми приятели. Желая ви много спокойна вечер с любимите хора, много хубави емоции да изживеете не само тази вечер. Здраве и бъдете отново с Българското национално радио и следващия четвъртък, за да чуете новите интересни срещи с нашите български учени. Хубава вечер от целия екип и от мен, Ани Костова.

stronger.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им.

0: С протестно автошествие жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща в своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства.
6: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паисий, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
7: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
8: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
9: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено за покойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хирий в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините

0: Даниел Инков.
1: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тлените останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
2: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината,
1: отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тлени останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
3: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
4: църквата трябва да премисли.
3: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за свято, за това вече трябва да се прецени много внимателно.
1: В интервю за Българското национално радио историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
5: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
5: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благоев обясни още.
6: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
0: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
9: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
10: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
9: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Starlink на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
11: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет. с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times

0: Той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент в кулоарите на Общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Старлинг, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Жители на пловдивското село Церемир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правили се много пъти запитвания към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро бяха залепили. Щеше да стане срамота.
4: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Церемир беше подкрепен и оживеещите в населените места Церетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора. По данни на екоинспекцията, въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
7: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двамата работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
8: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12-те общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат деца, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
9: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
8: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
9: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
8: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник кметът Гергана Ичева.
10: А ще направим с хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
8: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
11: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът с класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
12: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи.

0: През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През сутрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимални температури между 20 и 25 градуса, в София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с времени увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участъка от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участъка от километър 428 до километър 472 е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участъка от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мерим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти.

0: Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Аз съм Натали Павлова от Етрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото, акцентите. България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Балканска среща на писателите събра творци от България, Турция и Гърция в Кърджали. Следват подробностите. България посрещна и отдаде почет на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Церемонията България посреща цар Самуил започна с молитва и благословия. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт. На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт и духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. Успешно приключи инициативата за освежаване на пасарелката в Кърджали. Повече от 50 души се включиха в тридневната и доброволческа акция, организирана от Туристически информационен център и община Кърджали. Сред участниците бяха доброволци от Българския младежки червен кръст, ученици от професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров, служители на Синя зона и Новия младежки дом, както и деца с техните родители. В съботния ден граждани се включваха един след друг в боядисването, а служителите на Синя зона са останали до последно и са оказали сериозно съдействие за приключването на работата. Това съобщи за Радио Кърджали Маргарита Янева от Туристическия информационен център. За 10-та поредна година литературният форум събра автори от трите съседни страни, които представиха свои книги, стихове и изследователски проекти. Над 25 писатели, поети и изследователи от България, Турция и Гърция се събраха в Кърджали за традиционната балканска среща на писателите. Форумът се провежда за 10-та поредна година по инициатива на Народно читалище Юмер Лютви 1993 с подкрепата на община Кърджали. Срещата се състоя в читалището и бе открита от неговия секретар Мюзики Ахмед. В рамките на литературния форум участниците представиха свои творби и обсъдиха теми, свързани с литературата, културното наследство, регионалните проучвания и устната история. Сред гостите бяха както утвърдени автори, така и млади поети и писатели. Футболен клуб Крумовград загуби с 1-0 домакинството си на Спартак от първия кръг в турнира за Купата на България и остана на крачка от среща с шампиона на страната Левски. Срещата започна с минута мълчание в памет на починалия наскоро президент на Крумовградския тим Басри Саров и убития президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. В следващия си матч родопчани продължават битката за промоцията във втора лига. В среща от 10-я кръг на Югоизточната трета лига Крумовград е гост на Созопол в събота 10 октомври. През нощта ще бъде ясно в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана.

0: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България, от север-североизток в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Хоризонт.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България е посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На своя ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизирането на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
6: Изпитахме голям трепет от това нещо.
7: Изключително вълнуващо.
8: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
9: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: На официалната церемония в Солун тази сутрин, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и на персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
10: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
1: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха 2 души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че втория пилот на полета на Fly Dubai за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие, жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
11: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 сантиметра.
12: Преди 3 дена една броня се счупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина 1 човек, 2 бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин, стегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от две момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
0: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с

0: и България с една. Други резултати от турнира: Финландия, Албания 2 на 1, Беларус, Сан Марино 4 на 0 и Хърватия, Англия 0 на 7, а в приятелски матч Индия, Бразилия 0 на 4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград, Спартак, Плевен 1 на 2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0 на 3. Варненци посрещат Ботевратца в следващия етап. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1 на 4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец, Балчик, Етър 2 на 3. Следващия кръг, тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи: Локомотив София, Раднички от Сърбия 4 на 1 и Славия, Ботевратца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство: Шумен, Спартак, Варна 30 на 30 гола. Национална спортна академия Левски 39 на 32, 8 Ловет, Чардафон 34 на 33 и Фрегата Бургас, Добруджа 50 на 27.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Спорт и музика.
1: Спорт и музика продължава още час. В следващите минути очаквайте кореспонденции от Англия, Испания и Италия. Естествено, отзвук след загубата на националния ни отбор от Исландия с 0-3. И най-важното, което като новини ще излезе в тези минути. Аз съм Христо Денев, редактор е Владислав Стоянов. На пулта е Ралица Неделчева. Музиката подбира Иван Нотев. Песен, след която отново започваме по темите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Хитове без край.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности.

0: България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите. Това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог. Това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
3: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Ни само до 2 седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да

0: прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мискоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мискоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родината, в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
3: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма се още хора загинали. Има участъци, пропаднали, близо 40 сантиметра.
4: Преди три дена една броня се счупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепено и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на три леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено.

0: Ретен на спортните новини. Представя ги Христо Денев.
1: Националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон. След това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. Другия матч от нашата група, Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия Албания 2 на 1, Беларус Сан Марино 4 на 0 и Хърватия Англия 0 на 7. А в приятелски матч Индия Бразилия 0 на 4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1 на 2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0 на 3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1 на 4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2 на 3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни срещи Локомотив София Раднички Ниш 4 на 1 и Славия Ботевраца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30 на 30 гола, Национална спортна академия Левски 39 на 32, Осъмовец Чардафон 34 на 33 и Фрегата Бургас Добруджа 50 на 27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-тия кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните родопища духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещне отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Завод за фотоволтаици беше открит в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Предприятието ще бъдат открити 200 работни места. Заводът е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. Репортаж на Галина Кючукова.
10: Иновативен завод за фотоволтаични модули стартира работа в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Това е инвестиция в младите хора, в работни места, които ще имат смисъл след 20 години. Инвестиция в едно поколение, което ще остане тук, посочи изпълнителният директор на основния инвеститор в проекта Цветелина Бориславова.
11: Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като в проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия. Днес доказваме точно това. Не с думи, а с факти. Не с обещания, а с бетон, стомана и работни места. Кърджали днес застава на картата на Европа като център на най-съвременно производство на континента. Не защото някой ни е дал това място, а защото си го извоювахме сами. Този завод е нашия принос към нещо по-голямо от самите нас. Принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана.
10: Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завода, който ще произвежда фотоволтаици с годишна мощност 1 гигават. Според заместник министър на икономиката Красимир Якимов, това е моделът на икономическо развитие, който се цели.
12: Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим. Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен

0: прекрасен пример за това.
1: Заместник-министърът на икономиката подчерта, че правителството прави всичко възможно за създаване на по-добра инвестиционна среда. Областният управител Бисер Николов приветства инвестицията и посочи, че тя е възможност за икономически просперитет на област Кърджали.
2: Този уникален, не само за Кърджали, не само за България, но и за Европа, за иновативен завод, който е най-големия в Европа и който дава възможност нашата област да излезне много напред. Пожелавам на всички, които ще започнат работа, да проявят търпението, да се обучат и да останат за развитието на завода. Сърдечно благодаря на собственика на фирмата, че избра да инвестира в Кърджали. Вашият проект е символ на най-съвременното производство.
1: Според кмета на общината Ерол Мемюн, новият завод е пример за това как местната власт може да привлича инвестиции, но е важно и държавата да създава привлекателен бизнес климат, посочи Мемюн.
3: Именно за това този триъгълник трябва да работи в синхрон. Триъгълника централна власт, местна власт и бизнес. Още по-значимо за нас е освен бизнес направлението и социалния аспект, социалния момент в привличането на инвеститори, в откриването на нови работни места. 200 души, които ще работят при ултрамодерни европейски условия, с добро възнаграждение и най-вече, което е най-важното за нас, като местна власт. Това са 200 души, 200 семейства, които няма да емигрират и ще останат тук, в нашата община, ще останат в нашата родина. За което аз искам да приветствам, да благодаря, защото именно с такива идеи ние насърчаваме, може и се опитваме да решим най-големия проблем на България, който напоследък малко бягва от дневния ред на държавата. Именно демографската криза, която е в България.
1: Според инвеститорите, заводът за фотоволтаици в Кърджали е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Многопрофилната болница, доктор Атанас Дафовски в Кърджали, се включва в националната кампания заедно

0: сме в борбата срещу акнето с безплатни дерматологични прегледи. Инициативата цели да осветли факторите, които влияят върху кожата и как заболяването оказва влияние върху качеството на живот. Прегледите се извършват на петия етаж на болницата. Необходимо е предварително записване на телефон 0361-683-08. Част от кампанията е доктор Гюлай Ахмед. Чуйте разговора с нея. Доктор Ахмед, как хората могат да се възползват от кампанията?
1: Здравейте. Първоначално аз съм доктор Гюлай Ахмед и повече от 10 години работя в, като дерматовенеролог в многопрофилна болница на Давовски, в медицински център Авицена. Имам удоволствието да ви информирам, че и тази година аз и моите колеги за пореден път се включваме в кампанията за профилактичните прегледи за акне. Тъй като това е много актуална тема и винаги ще бъде, за целта в Facebook страницата на болницата сме обявили дни и часове за прегледи. Кампанията стартира, периода на кампанията е от 28 септември до 9 октомври. Ние сме посочили и телефонните номера за чертане на повече информация, по-подробна информация. Желаещите могат да се обадят и да си запишат часове.
0: Да. А при вас кога могат да се запишат? Веднага могат ли да дойдат или утре, или другите?
1: При мен днес бях обявила часове от 10 до 12 и следващата сряда, мисля, че е на 7 октомври, се пада от 10 до 12. Но извън това време да дойдат в други дни, ако пожелаят, може да се консултираме, няма проблем.
0: А какви са целите на инициативата да се установи вида акне или вида лечение, да се предупредят хората каква диета евентуално, какво да вземат? Това ли е или установяване на заболяването?
1: Една от основните цели на кампанията е да се насочи вниманието към факта, че акнето е мултифакторно комплицирано състояние, за чието лечение е необходима навременна намеса от специалист-дерматолог и изготвяне на индивидуален лечебен план в последствие, а в повечето случаи виждаме как разни козметични салони, даже понякога стоматолози си пускат реклами в социалните мрежи и обещават лечение на акнето с една апаратна процедура, химичен пилинг или мезотерапия и така нататък.
0: Които може и да навредят, нали?
1: Да.
0: Зависи точно, каква е и кожата. Мит ли е, че само мазната кожа страда от акне? Сухата може ли да страда? Хората имат суха кожа и по някой път и черни точки едновременно.
1: Сега сухата кожа, сега имаме два вида. Значи, да. Сухата кожа, по принцип, мазната кожа наистина е по-предразположена към акнето, но сухата кожа трябва да се прецени дали е суха себорея или мазна себорея. Нали, тя и себореята сама по себе си се разделя на суха и мазна. Трябва да се прецени индивидуално. Просто ако става въпрос само за суха кожа, да, хората с суха кожа са по-малко предразположени.
0: Да.
1: Но ако имат суха себорея, пък значи са предразположени към акне.
0: Да.
1: Просто трябва да се прецени.
0: Ами ли, че акнето е запазено само за тинейджерите в една определена възраст?
1: Ами аз мога да кажа, че мит, защото акнето е заболяване, засягащо около 80-85% от тинейджерите и около 35-40% от възрастните също страдат от акне.
0: Да. А в една възраст изчезват ли всички пупки? Можем ли да кажем, че след определена възраст това
1: повечето
0: се променя?
1: Случаи, да. Да. В повечето случаи да. Но понеже акнето е хормонално индуцирано в генезата си, понякога човек, който е нямал никакъв проблем в тинейджерските си години, може да има акне.
0: Да.
1: В зависимост от хормоналната дисфункция.
0: А в такъв смисъл жените по-предразположени ли са?
1: В такъв смисъл, мисля, да, по-предразположени са, но акнето засяга и мъжете.
0: Да, просто при жените различни хормони.
1: Хормонално акне.
0: Добре, а след менопаузата, когато вече хормоните се променят, акнето намалява ли при жените?
1: Може да се каже да. Намалява.
0: Малко хора знаят, че черните точки са акне. Борбата с тях е много трудна. Защо?
1: Сега, черните точки всъщност са началната форма на акнето, лека форма на акне. И това те са получават, когато мастните жлези произвеждат твърде много себум. Основната причина, поради която премахването им е трудно, е

0: постоянното производство на себум, хормоналните фактори и генетиката също играят роля, като хормоните и генетичната предразположеност контролират размера на порите и количеството на мазнина. Грешните методи на третиране са също причина за...
1: Да.
0: Трудната борба с комедоните.
1: Да, не трябва много агресивно да се стискат и стискват, нали?
0: Да, да.
1: Да.
0: Сега, искам да кажа само едно нещо. Искам да подчертая, че основно дерматолозите лекуват акнето, а когато има нужда, се правят съвместни консултации с ендокринолози и акушеро-гинеколози. В случая повечето хора предпочитат да се насочат към козметици, козметични салони и така нататък. Ако ще се избира козметичен салон за лечението на акне, той редно в този салон да има консултиращ колега-дерматолог. Подходът при лечението на акнето е индивидуален. Мануалното изтискване на така наречените черни точки не е препоръчително, но апаратите с механизъм на работа, хидродерма, браз, дюдарсон, вал и така нататък, понякога дават успешни резултати. Просто трябва да се оцени и така да се назначат.
1: Защото може и да се утежни, нали? Знам, че много хора ходят по салони с спорна компетентност, доколко са оборудвани, доколко е спазена хигиена, прилагат им се методи, акнето вместо да се успокои, се засилва. А пък преди време помня, че козметиците просто изтискваха пъпките. Това повече причинява още по-голям проблем.
0: Механичното изтискване не е за предпочитане.
1: Да, да, но може би тогава и материята е била такава, че такова мнение имало сред козметиците,
0: да,
1: предполагам.
0: Това сме разполагали, но сега в днешно време има алтернативи, които, нали, могат да се включат в определен период от лечението на акнето и да има успех. Със сигурност винаги трябва да има консултация с дерматолог.
1: Да, да, защото много избояха различни услуги и човек не може да се ориентира по-добре да отиде на лекар. А добре, а обикновено, нали, те пъпките се третират с нещо, което изсушава, а не е ли пък вероятно да се преисуши кожата, което пак не е добре?
0: Сега тук пак е много важно, нали, мнението на дерматолога, който преглежда. В зависимост от това, ако се целим в изсушаване, имаме си продукти, които са за това нещо, но ако се прекали с това нещо, например, някои тинейджери по собствена самоинициатива си правят някакви почиствания на кожата, 10 стъпкови и така нататък. Да. В случая това не е за предпочитане, защото кожната бариера се нарушава, а когато нямаме кожотворна кожна бариера, за какво лечение може да говорим? Нали? Първата ни цел е да имаме добра кожна бариера и след това вече трябва да се целим в факторите, предизвикващи акнето.
1: Как се отразява не само финансово, и на самочувствието на младите хора акнето? Идват ли много хора при вас притеснения за външния вид? Така...
0: Да, акнето по принцип е заболяване с естетични последствия и в повечето случаи причина за стрес, социална изолация, притеснение и развиване на комплекси не само сред младите, и сред възрастните.
1: Доктор Гилай Ахмед, влияят ли много храните върху пъпките, така да го кажа по-общо?
0: Да. Да, значи храните влияят върху пъпките, върху развитието на акнето, като ние не предпочитаме пациентите с акне да консумират мазни храни, фестфуд, типа на фестфуд и храни с високо съдържание на въглехидрати. Също така при някои пациенти с акне млечните продукти предизвикват обострянето на състоянието и тогава, когато даден пациент забележи, че някоя храна не му действа добре с акнето, тогава е за предпочитане да се спре консумацията. Но мазните храни, фестфуда и храните с високо и напитките с високо съдържание на въглехидрати не са за предпочитане, даже са забранени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Разговарях с доктор Гюлай Ахмед по повод националната кампания. Заедно сме в борбата срещу акнето за безплатни дерматологични прегледи.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
2: Здравейте, господин Шевкет.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
3: Ами, като цяло е слаб интереса, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
2: Да.
3: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
2: Колко важно един бъдеш съдия да е бил футболист или важно ли е всъщност това нещо, да кажем и на нашите слушатели?
3: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
2: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
3: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати, трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем, условията за футболните съдии. Нямаме вече и много футболни срещи в нашия район, нямаме и областна група за мъже, за деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС, юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
2: А колко са ви необходими като бройка в момента, за да могат спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участието на тези съдии?
3: Ами в момента сме около десетина съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
2: А да ви

0: насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
1: Ами, първо ги събираме да всички участват кандидати, седмично по 2 часа. Се запознаваме с теоретичната част, правилата на играта в футбол, после практически упражнения на терен и почва да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
0: Как един 16-годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
1: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика, да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
0: Да, натискът на терена действително е голям върху съдиите, изисква се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите, на родителите? Как успявате
1: да ги мотивирате? Аз като бивш съдия им говоря, че те влезат и на терена, трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече. А към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен.

0: учат, могат вече да ръководят?
1: Не 6 месеца, но около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и феврари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
0: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
1: Ми, за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се и 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съдии, които да помагат с менторската работа.
0: Неблагодарна работа ли?
1: Да, може би. Да. Нали, и, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
0: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически така не успяват да се справят?
1: Според мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти са пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
0: Трудна професия ли е тази?
1: Трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужди език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да взимаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
0: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското
1: футбол? Имаше едно момиче от Молчил град, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземи флага на терена и нещо се притесни, не можа да продължи. Не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
0: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се
1: запишат? Към момента нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
0: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас? Желаещите?
1: Срока е до 31 октомври, събираме документи.
0: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
1: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Ренарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Около 12 330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления. Още подробности чуйте в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
11: Здравейте, госпожо Мушкова.
12: Здравейте.
11: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
12: Около 12 330 е броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
11: Имате ли бройките по общини?
12: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високи броя, разбира се, на община Кърджали, където са 4290. Момчилград са 1492.
11: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
12: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца с ираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
11: Госпожо Мушкова, един казус тези лица,

0: Трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация, като компенсацията за горивата, или
1: Не, не, не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
0: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
1: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекциите социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязахте и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година, ако те не бъдат получени от лицата. Следващите 2 месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
0: Тоест има 3 периода, в които могат да получат лицата тези средства.
1: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
0: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите помощи?
1: Те ще бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 2026.
0: Добре, благодаря ви за това разяснение.
1: Благодаря.
0: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Мариана Мушкова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.

0: Агроном. Останете информирани.
1: Госпожо Пенева, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Повода ви да ви потърся е поредният конкурс за поредна година, разбира се, който организира Общински детски комплекс Вълшебния свят на Родопите. Да ни кажете малко повече подробности, кога ще се състои, какви са изискванията към участниците. Знаем, през годините те стават все повече и повече. Мисля, че и тази година сигурно ще е така.
2: Да, мога да кажа, че сме горди, че за 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват и организират провеждането на националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите. Тази проява е посветена в годините на 21 октомври, Дени на Кърджали. Важно да кажем, че включва два национални конкурса. Национален конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите и национален конкурс за фотография Фотоприказ. Като организатори на тази национална проява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. А самата проява е включена в националния календар на Министерството за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 26-27 година. А целта на двата конкурса е да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Сега ми позволете да ви запозная накратко с регламента на двата конкурса.
1: Да, понеже са два, нека първо с този, който е за рисунка, да започнем.
2: Така, националният конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите. В него могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи с до две творби, като размера на рисунката трябва да бъде 35 на 50 см. Децата ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Националният конкурс по фотография и фотоприказки. Учениците ще се състезават в две възрастови групи, 5-8 клас и 9-12 клас. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки ученик може да се включи с черно-бели или цветни снимки до 5 броя, с формат на фотографиите най-малко 20 на 30 см. Важна информация за всички деца, които желаят да се включат в двата конкурса, е, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Те трябва да бъдат изпратени, донесени тук на място или изпратени на адреса на Общински детски комплекс.
1: Пак така, да ви върна малко назад, това 19 години никак не е малко време. Както казах в началото, интереса никога не е спадал, напротив, стават все повече и повече участниците с много творби, доколкото спомним миналата година. Сякаш всяка следваща година отбелязвате някакъв такъв рекорд, ако мога така да кажа, с все повече и повече творби, които идват при вас.
2: Да, мога да кажа, че наистина с всяка година участниците в двата конкурса са повече от предходната година. Отново мога да кажа, че сме горди, екипа на Общински детски комплекс, както и ръководството на общината, че вече 19 години тази проява се утвърди, стана традиционна, стана позната за младите творци от цялата страна. И те с нетърпение очакват, даже сме получавали предварително, преди да обявим конкурсите, получавали сме така въпроси, кога ще стартира. Така че наистина огромен е интересът към националния конкурс за рисунка и за фотография. Имаме участници и български участници, които живеят извън България. Получавали сме рисунки от Германия, рисунки от Англия, рисунки от Полша, така че мога да кажа, че във времето наистина тази национална проява се утвърди и печели се повече участници.
1: Казахме, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Всички получени, т.е. наградените получени творби, след това вие ги излагате като изложба в деня на награждаването.
2: Официалната церемония по откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа тук при нас в Общински детски комплекс, като ще бъдат връчени

0: редица специални награди, както и награди за първо, второ, трето място, които награди са осигурени от община Кърджали от Общински детски комплекс.
1: А знае ли се вече журито в какъв състав ще, което ще оценява то и фотографиите и рисунките, те са отделни?
0: Предстои разговор с художниците от града. Миналата година в журито се включиха Павлина и Владимир Чукич и Пенка Танасова. Надяваме се тази година също да имат възможност да журират, така че доста известни имена ще бъдат оценители на детските творби.
1: Добре, благодаря за тази информация и понеже наближава началото на октомври, при вас ще стартира и новата учебна година.
0: Да. От 1 октомври стартира новата творческа учебна година в Общински детски комплекс, а на 3 октомври в събота ще направим едно своеобразно официално откриване на тази учебна година с ден на отворените врати. Така че каним на 3 октомври в събота от 10 до 12 часа всички деца и родители да посетят Общински детски комплекс. Деца, които искат да се занимават в свободното си време с различни занимания по интереси, нека да заповядат заедно със своите родители. Тук ще могат да се срещнат с преподавателите, ще могат да се запознаят с програмата, която предлага определената форма, както и да видят кабинетите, където ще бъдат извършвани тези занимания по интереси. Очакваме ви. Важно да кажа, че така продължаваме с пълна пара, с всички школи и клубове, които бяха до сега през миналата учебна година. Имаме
1: и
0: нови такива форми, една от които ще бъде школата по китара. Тя е нова форма. Каним всички деца и младежи, които желаят да се занимават, да се обучават в свирането с китара, да се запишат.
1: Тук е момента, ако позволите да кажа, че ръководител на този клуб е наш колега Николай Танасов,
0: да,
1: е звукорежисьор в Радио Кърджали. А освен китара, нещо друго ново при вас?
0: Освен китара, имаме клуб на Любознайко, също така школа по приложни изкуства, така че много са разнообразни школите и клубовете, които предлагаме. Нека децата и родителите да заповядат на 3 октомври, за да се запознаят с тях. До тогава спокойно могат да се подават заявления, а цялата тази информация могат да намерят на сайта на Общински детски комплекс и фейсбук страницата на ОДК.
1: Тъй като вие преди може би повече от месец бяхте публикували такава информация, разпространили за записване, предполагам, че вече има доста записани деца, такива, които пък си продължават още от първи-втори
0: години, да.
1: От минали години. Ще може ли на самия 3 октомври да се запишат също?
0: Да, разбира се. На самия 3 октомври също ще могат да се подават заявления. Наистина много деца имаме, които продължават от миналата, от по-миналата година в клубовете и школите, а имаме подадени заявления на много новозаписали се деца и ученици. Така че предстои ни една интересна творческа учебна година. Надявам се да бъде много успешна, както предишната. И всяко дете да намери своето занимание, да му бъде интересно тук при нас и да научава все повече нови неща.
1: И нека още веднъж да кажем, че посещението на всички форми в ОДК е безплатно.
0: Да, това е важно уточнение. Посещението във всички форми на ОДК е безплатно. Няма ограничение в възрастта, освен от 6 години до 12 клас. Самото провеждане на учебните занятия е съобразено с ангажираността на децата, така че ще бъде в тяхното наистина свободно време.
1: Съвсем накрая ме подсещате така да попитам до 12-ти клас. Казахме, идват ли при вас ученици, които почти 12 години са посещавали формите, вече са студенти или дори вече са завършили висшето си образование? Връщат ли се просто така като носталгия и като нещо ново, като предложения от тяхна страна?
0: Има го този момент. В края на всяка учебна година ние се разделяме с десетки 12-класници, които през годините са били при нас. Имаме

0: деца, които посещават различни форми в продължение на 5, 6 до 10 години.
1: Обработка баса от Кинга.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката Избирам България, насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда Метин Хафъз Салим. Основните параметри на програмата са ясни, но все още се изчистват детайлите, посочи той. Хафъз Салим припомни, че първият компонент на мярката Избирам България, насочен към завръщането и интеграцията на сънародници от чужбина на българския пазар на труда, официално е прекратил приема на заявления през месец март. По думите му, програмата е отчела значителен интерес. Хафъз Салим каза още, че голям интерес се отчита и към програмата Младежка заетост, която стартира на 16 февруари тази година и е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. Повече подробности за програмата Младежка заетост, за начините за подаване на заявления, което вече става само по електронен път, за очаквания старт на мярката Избирам България, втори компонент, да чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Господин Хафъз Салим, радвам се, че отново сте наш събеседник на Радио Кърджали. Вие сте редовен наш събеседник, защото разбира се, винаги има какво да си кажем, тъй като оглавявате Бюрото по труда в Кърджали. Поводът този път да ви потърся очакването сега да стартира компонент 2 на мярката Избирам България. Тя беше обявена през август месец от агенцията по заетостта, но все още, доколкото разбирам по ваша информация, тя официално не е стартирала, просто разписани са основните параметри, да.
2: Приема ще почне през есента, казано така общо, но чакаме всеки момент да кажат стартирайте.
1: Преди компонент 2 имахме компонент 1 на Избирам България. Вие така споделихте, че сте очаквали не чак такъв голям интерес, а всъщност се оказало, че наистина има интерес към тази програма. Кажете ни специално към Бюрото по труда колко заявки бяха отправени за хора, които желаят от чужбина да се завърнат в България. Нека да обобщим.
2: За обобщение може да се каже, че в цялата страна получите подкрепа за интегриране точно по тази мярка са 870 броя, като участниците в заетост България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани двустранни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора.
1: Тоест, може да кажем, че компонент 1 е приключил. Тоест, повече по този компонент не се приемат заявки. Хора, желаещи от чужбина към България,

0: България вече не се приемат заявки.
1: Точно така. От месец март е прекратено приемане на заявление по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
0: Вие конкретно познавате ли някой от тези хора? Просто от чисто любопитство питам дали имате представа дали ще си останат в България или смятат отново да поемат навън?
1: Не може да се каже сега конкретно за всеки един, че до край ще остане в България, защото той самата програма предполага определен период от време. Като приключи, да речем, програмата, може пак да, но въпросът е, че са се възползвали тези хора от това, положили са усилия, труд и дай Боже сега вече да са установили на работа и да работят за България.
0: Защото идеята беше да се включат в пазара на труда на България. Да.
1: Определено интересът беше голяма страна на хора, които подадаха заявление в Кърджали, както казах, и определените цифри вече.
0: Сега, въпреки че още не е стартирал компонент 2, само да кажем основната разлика каква е, за да не си мислят хората, че става въпрос отново за връщане от чужбина в България. Тук става въпрос за една, ако мога така да се изразя, вътрешна миграция.
1: Точно така. Докато онова беше външна имиграция от към България, от страните Европейската общност и други държави към България, сега вече този компонент, втория компонент, рече по тази програма, доколкото като рамки, става въпрос за вътрешна миграция от градове, където населението е над 50 000 и да се
0: по-малки
1: населени места с определени условия. Вече за какво ще се платят сумите. Нека да не избързваме, защото докато не кажат старт на това, може би като стартират да се видим подробно вече да.
0: Запазвам
1: да
0: си това право да си говорим отново. Да. Отново ще ни гостувате в радио Кърджали, разбира се, да си говорим и за този компонент. Добре, продължава. Ние сме говорили за програмата за младежка заетост, която стартира тази година на 16 февруари 26-та година, прием на заявки по проект Младежка заетост. Там казвате, че има голям интерес.
1: Определено интересът е твърде голям, бих казал, за регион Кърджали. Казвам го с ясно съзнание, защото имам представа какво се случват по другите областни бюра. И само за цифри мога да кажа следното. Значи, конкретно бюрото по труда Кърджали имаше заявки 147 броя, от които сключихме договори 82. А за област Кърджали, бюрото по труда, общо заявките са 338, говорим до 23 септември. Това са данните и договорите, които са сключени в бюрото по труда в Кърджали са общо 219. И продължава подаването на заявление, одобряването на заявление, сключването на двустранни договори с работодателите и насочване на лица младежи до 29 години. Това е групата безработни.
0: Точно това ще я да ви попитам за каква е така целевата група за младежи.
1: Целевата група са младежи от 16 до 29 години, които са включени и в обучение, и става дума за заетост извън времето, когато се обучава младежа. Ако малко по-подробно, ако мога да кажа, условията за участие могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване на свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 25-та година в съответната община, на чиято територия ще бъде разкрита евентуално такова свободно работно място. Също така, заявените свободни работни места не могат да надвишават броя на действително наетите лица към датата на кандидатстване. Възнагражденията на лицата покриват 3-месечен разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва за 8 часа работен ден. Това е в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е за 4 часов работен ден, размерът е 1583 евро за едно лице от целевата група.
0: И за около 6 месеца 338 заявки от работодатели сте получили, изключили сте 219 договора. Така, това говорим... са работодатели, да. Които са наели младежи на
1: работа. Да, над 338 вече са заявките. Аз говоря за 20, защото бях

0: Бяхме направили така един отчет от 23 септември и до тук, там бяха сключени, подадени заявки 338 и договори 219, пак казвам, за тези три работни дена, това са 23, 24, 25 и съответно към днешна дата тази цифра вече е променена в
1: още повече
0: и продължават да дойдат заявки.
1: Идват заявки. Това е, можем да кажем, добре, защото работодателите са отворени към младите хора.
0: Определено, и пък младите хора също
1: проявяват
0: интерес и се включват в тази програма. Още повече ви казвам, че тук могат да се включат всички младежи, които и се учат, имат възможност.
1: Още са ученици.
0: Да. Да, ученици, студенти, от 16 до 29 години е диапазона на младите хора, които могат да участват в тази програма.
1: Добре, накрая, ако позволите да ви попитам, продължава приема на заявления за безплатни обучения за безработни и неактивни лица, както и за проект квалификация, умения, кариерно развитие, за ваучерите говориме.
0: Агенцията по заетостта въведе нов механизъм на идентификация на заявителите при подаване на електронното заявление за предоставяне на ваучер за обучение. Да каже, че новата функционалност използва системата за електронна автентификация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и осигурява по-високо ниво на сигурност, надежност и удобство за гражданите. С въвеждането на електронната автентикация се преустановява използването на кратки текстови съобщения с код за потвърждаване на телефонен номер. Заявителите вече ще могат да удостоверят своята самоличност чрез един от следните методи. Те са 4. Персонален идентификационен код, ПИК, тъй нареченото от НАП. Второто е персонален идентификационен код от НОИ. Трето е облачен квалифициран електронен подпис, облачен КЕП, съкратено КЕП се казва. И четвъртата възможност е квалифициран електронен подпис.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: За успехите на младите хора в Черноочене ще ви срещнем с един от учителите, който стои зад подготовката на ученици, спечелили редица отличия и първи награди. Как се събужда интересът на децата към природните науки, как се подготвят за състезания олимпиади и какво стои зад един ученически успех? Тук при нас в изнесеното ни студио е Байсие Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирнински в Черноочене. Здравейте, господин!

0: Госпожо Мерци, добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: При нас често говорим за успехите на ученици, но за всяка една награда стоят много труд, подготовка и подкрепа. Затова нека започнем именно от там. Ваши ученици са печелили първи награди в различни състезания и конкурси. Кои са успехите, с които най-много се гордеете? Има ли някой от тях, който особено силно сте запомнили?
1: Ами, благодаря за въпроса. Успехите ни са много наистина и ако трябва да започна отзад напред, то съвсем нали, наскоро. О, миналата седмица бяхме поканени на церемония по награждаване, което се състоя в София, в музея на децата. Там бяха поканени спечелилите призови места, първо, второ, трето и специални награди. И ние се класирахме на първо място с ученици, които представиха презентация, в който представиха не само природата в нашето училище, но и начините на опазване на тази природа, да я съхраним, да защитим за бъдещите поколения. То точно тогава нали, мотото беше под такъв надслов, да опазим природата за нашето утре, за нашето бъдеще. И на тази конференция, всъщност на този конкурс, бяхме класирани на първо място в категория екообектив. Екообектив, учениците, Шъл, което в момента е 10-ти клас, две момичета, 12-ти клас, които завършват тази година. А между другото, тези две момичета от 12-ти клас, Еда и Изги, на тя това не име е първото единствено участие. Те всяка година участват в такива национални конкурси. Трябва да спомена и националния конкурс Празник на химията, който се организира от фармация, нали, катедра фармация към Софийския университет Климент Охридски. През миналата учебна година, календарна учебна година, но тази година, нали, 2026 година, наши ученици, два екипа, два проекта подготвиха и бяха поканени на живо пред комисия да защитат тези проекти и защитата им беше толкова впечатляваща, че те си поделиха първите места. Така че първите две места бяха за нашите момичета. Конкурса Празник на химията. И трябва да спомена и същия конкурс Празник на химията, категория постери, първо, второ, трето място бяха нашите ученици.
0: Браво на децата, това са големи постижения. Биологията и химията по принцип не са изобщо лесни предмети. Как успявате да запалите интереса на учениците към природните науки и да ги накарате да искат да научат повече?
1: Ами тук трябва да омекна, че заслугата не е само моя, защото природните науки се преподават и от моите колеги, учители съвместно и мога смело да заявя, че всички учители към Св. Христо Смирненски село Черноочене работят всеотдайно, с огромно желание и полагат огромни усилия, за да имаме тези успехи. И не само тези, защото ние имаме много ученици, които кандидатстват медицина с природни науки, биология, химия, става въпрос. Успеха тези зрелостните изпити са ни на много високо ниво. Като класация мога да кажа, че са над средното за региона. Успеха по биология, успеха по български език, държавните зрелостни изпити.
0: Право на тези деца. Да. Добре, как изглежда подготовката за едно такова състезание, за което споменахте преди малко, или олимпиада? Колко време и работа стоят зад един първи награден резултат?
1: Ами, работа през цялата учебна година. При нас няма прекъсване. Да. Работа през цялата учебна година, защото темите се обявяват в началото на учебната година. Конкурсите обикновено, нашите по химия специално, защото сме участвали в екоконференция Булгас, това е национален конкурс за ученици и студенти, те се провеждат март месец, а празника на химията април. Значи ние това ще има от началото на учебната година и при цялото време си доизграждаме нещата, проектите, гледаме, добавяме, изключваме, поправяме и така. И те се готвят, особено ако са поканени на живо, както за мен в момента е вълнуващо, и за тях на живо е вълнуващо и малко притеснително да се подготвяме за тази част, да се представят на живо пред комисия, да се защитят и да спечелят.
0: Силена подготовка. Да. Когато едно дете спечели награда, това със сигурност е повод за гордост, но как се променя самото дете след такъв успех? Става ли по-уверено? Започва ли да поставя още по-високи цели?

0: особен интерес и потенциал?
1: Ами имат интереси. Той интерес се усеща. А дори да нямат интерес, те придобиват интерес. Защото аз като им подхвърлям някаква тема, те се замислят. И в следващия момент, в кавички, те не ме оставят на мира. Значи търсят да развием тази идея. И аз естествено им съдействам, но цялата работа по принцип се пада на тях, защото моите ученици са големи, гимназиален етап, и наистина са самостоятелни и се справят сами. Просто идеята, обсъждаме, споделяме предложение от моя страна, ако иска, и винаги има желащи.
0: И накрая на разговора ни, какво бихте казали на децата от Черноочене, които сега започват да се интересуват от биологията, от химията, изобщо от науките или други природни науки, да речем? Какво бихте ги посъветвали, ако искат един ден да бъдат след отличените?
1: Ами да следват мечтите си и да не се отказват. Защото те подхванат ли нещо, наистина са сериозни. Нашите деца изпълнителни, сериозни и трудолюбиви. И имат желание и мотивация за работа, защото наистина искат да продължат образованието си със средното.
0: Да.
1: И имаме много такива ученици, които успяват, особено в медицинските специалности. Да, тия момичета, които бяха в Бургас на национална екоконференция, например, Фирдес, ако трябва да спомена, тя е в Медицинския университет Стар Загора, Демет е в Медицинския университет Пловдив. Тия момичета тази година, които завършват ЕДА-ИСГИ, аз съм сигурна, че ще бъдат в някой университет. Им го желая, разбира се, от сърце.
0: Госпожо Мерт, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте не само за наградите, а и за труда на и усилията за тях. Защото всяка първа награда започва много по-рано с любопитството на едно дете, както споменахте и вие, с желанието му да учи повече, с учител, който успява да го насърчи и да го стимулира. Пожелаваме на вас и на вашите ученици още много успехи и много поводи за гордост и, разбира се, още много първи награди.
1: Благодаря ви много.
0: Чухте госпожа Байсем Мерт, учител по биология и химия в Средно училище Христо Смирненски в Черноочене.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, пренасяме се и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра, и за постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. В студиото сега ми гостуват Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. Недялка и Красимира, здравейте, мили дами, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
11: Здравейте, здравейте, благодарим за поканата.
10: Първо към госпожа Иванова. Читалището в Пчеларово вече има 100 годишна история. Какво означава тази вековна история за хората в селото?
12: Ами да, тази година читалището ни навърши 100 години. Основано е на 24 януари 1926 година. Не е спирал с културни дейности, певчески групи, в миналото също и с театрални сценки от местни пчеларовци. Една чудесна история за читалището, която е съхранила самите пчеларовски песни, самите обичаи, които и до ден днешен се превъзстановяват, някои от тях, като Бабин ден, Каралена, кичането на главеница, нали, коледуването. Интерес към читалището има, поддържат се песните, хората и танците, доколкото можем, въпреки че населението ни не е много голямо, нали?
10: Колко ви е населението?
12: Ами населението ни е около 60-70 човека, но все се намират такива будни хора, като госпожа Стоянова, госпожа Михалева и други, които имат желание и намират сили и средства да правим това, което в момента е в читалището.
10: Да. Как се е променяло читалището през тези 100 години, за които говорим, и как успява да остане място, което събира хората и днес?
12: Ами как е успяло? Просто жените, местните от селото, винаги са били много ентусиазирани. Започнахме групата през 85-та година с 31 жени, с местни тяхни синоси, нали, такани на становете. Имаха желание, събираха се вечер след работа в читалището, правиха репетиции, носеха тяхни записки от тяхни баби и прабаби за песни. И в последствие започнахме да

0: играят и хората, нали, с известните пчела, руско коро, петеловска ръченица, и оттам нататък започнахме да включваме и други първомайски хора.
1: А имате специално хоро, пчела, имаме, руско, да, хоро. Подобно ли е на правото хоро или е по-различно?
0: По-различно е, да.
1: Ваше си уникално.
0: Наше си уникално пчеларовско хоро, само на инструментал е, нали? Няма песен по него.
1: Да. А как читалището се съхранява и съхранява и музейна сбирка? Какво могат да видят посетителите там и кои са експонатите, да ни кажете малко повече за историята на пчеларство?
0: Ами музейната сбирка в селото се възстанови преди една година, нали? Всичко друго се съхраняваше в читалището 20-30 години. И сега се възстанови по проект. По принцип музейната сбирка може да се разгледа и види бита и култура на цялото население. Mm-hmm. На селото, нали, подредени са 6 стаи, с много експонати, с известната ни местност, градището, нали, откъдето имаме много находки, които са намирали, нали, преди. Рога на елени, известни камъни там при разкопките. Доколкото сме могли, сме съхранили и опазили всичко, да се надяваме на посетителите да им бъде интересно да се запознаят с нашия бит и култура.
1: А имате ли много посетители?
0: Ами много, не чак толкова, но да, има групи ученици, има хора от селото, най-вече идвайки в Пчеларово, на събор, на празници, които живеят, нали, по-далече. Да, има посетители, имат желание да го посетят.
1: Има ли предмет или история от музейната сбирка, към която местните хора имат така особено силна емоционална връзка?
0: Предмет, да, имат след автентичните им носи, влизайки в музея, на пчеларовски казано, има една ръченца, която се е използвала до преди 5-10 години за мелене на житото. За тях това си остана, нали, един такъв интересен занаят, би я го нарекла, защото, да, нямаше къща без такава ръченца. Нали? Всички са отглеждали животинки в къщи, всеки, да, сядаше просто на двора и на тези два камъка си мелеха вече свареното и изсъхнало жито.
1: Да. Сега да си поговорим за златните баби. Какво е мястото на тази фолклорна група в живота на читалището и на селото по принцип?
0: Мястото на златните пчеларовски баби идва, групата е създадена през 85-та година, а за първи път бяхме на събора в Копривщица през 86-та, където те представиха за първи път обичая кичене на главеница. Оттам дойде и прозвището им, понеже самото жури награди индивидуално всяка една от 31 жени с златни медали, плюс златен медал за читалището ни, нали, с почетна грамота. И оттам през далечното 86-та дойде и името на пчеларовските златни баби.
1: Добре, какво ви разказват техните участия и срещата им с публиката за духа на Пчеларово?
0: Ами за духа на Пчеларово най-вече с самите автентични песни и с самите обичаи, които те пресъздават и на нас, им е интересно много на хората, защото те са били забравени в миналото и сега се мъчим да ги повъзстановяваме.
1: Да, благодаря ви за вашето участие. А сега да се обърна към госпожа Красимира Стоянова, разбира се, режисьор и ръководител на Арт Кошер. Краси, театърът също има своето специално място в читалището. Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много повече от специално място от театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно. И за разлика от другите читалищни формации, защото ние, ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, Те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Art Kosher, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават, ми да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така се съпочер. Започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех.

0: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: А сега ще ви срещнем с още едно място в Черноочене, което събира хората и им дава възможност да научават нови неща. В читалището вече работи дигитален клуб, създаден по проект, който дава възможност на хората да използват съвременните технологии, да придобиват нови умения и да се чувстват по-уверени в дигиталния свят. Но как се роди идеята за клуба? Кой го посещава и какво се случва там? И най-важното, има ли интерес от страна на хората, за всичко това ще разговаряме сега с Хайрие Дурмуш Осман, читалищен секретар на Черноочене, която е сега при мен на живо. Госпожо Осман, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте и добре дошли в община Черноочене.
6: Нека започнем от самото начало. Как се роди идеята за този дигитален клуб и как успяхте да го реализирате по проекта?
7: Клубът е финансиран от Европейския съюз по инвестиции, предоставяне на обучение за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни към националния план за възстановяване и устойчивост, изграждане на мрежа от дигитални клубове. Ние също кандидатствахме, бяхме одобрени с 28 000 лева 25-та година, където са вложени за възнаграждение. 8 часа имахме от януари до края на юни назначен човек по проекта. Беше отворен и продължава 8 часа, той е безплатен. Оборудване имаме 3 компютъра хубави, мултифункционално устройство, направен ремонт пак със същите средства в клуба. Целта на клуба е да можем да помогнем на хората да работят в дигиталния свят. Търсене на работа, как могат да влязат в... Аз търся работа в агенциите онлайн, на банкирането често влизат, обясняваме там и обучението, където по този начин се спестяват и много време.
6: Разбира се.
7: От ежедневието. Основната цел от това е, и клубът е безплатен и отворен на 8 часа през целия ден. Едновременно с това, освен в клуба, ние имаме още 4 компютъра, които са в библиотеката от 2012-2011 година. Фактически ние го работихме от тогава насам по глобални библиотеки. Mm-hmm. И се посещава от ученици, които влизат и се работят онлайн, и за изпити било за... Аз не съм и много, тя библиотекарката по-може да говори за техните работи.
6: А учениците ли са хората, които най-често посещават?
7: Точно, да, учени в библиотеката.

0: Библиотеката най-често са учениците и студенти, но тук вече при дигиталния клуб влизат вече и по-възрастни хора и се надяваме да влязат още повече, имаме и млади, освен в социалните мрежи. Целта ни е да може да помогнем на хората и да ги обучим да онлайн да могат да се свършат доста работи.
1: Има ли вече конкретни примери за хора, на които клубът реално е помогнал? Някой, който е дошъл без никакви умения, след това вече сам може да използва компютър,
0: да,
1: да речем, да работи онлайн, да ползва електронни услуги, както споменахте?
0: Да, имаме, които даже за да са по-сигурни, продължават още да идват тук. Аз ги поканих днеска на живо, поне да ви същите хора, където работят с банката онлайн на как да се правят преводите, как да се направят плащанията онлайн. Всеки месец определени хора те си идват, все още не са сигурно най-вероятно, и се принтират и самите документи. Покани ги днеска да минат, обаче явно се притесниха и казаха, че за другата седмица.
1: Читалището традиционно е място за култура, образование и срещи между хората. Как дигиталният клуб точно се вписва в тази роля и променя ли той начина, по който хората използват читалището?
0: Ами да, променя, защото вече сме в дигиталния свят. Тъй като тук получават и помощ, и обучение, за да сърфират в дигиталния свят, покрай това имаме и повече посещения и се опитваме в момента да направим една група от народни танци, тъй като преди определена възраст по-възрастните не влизаха,
1: да,
0: рядко, за да получат примерно някоя книга за четени. Но около към това вече, когато е обявено, посещението е по-голямо и се опитваме да ги приобщим, тъй като ни е трудно да съберем самите хора за тези мероприятия. И се надяваме сега, след направения ремонт за тази зала миналата година, се надяваме да успеем да създадем една група за танци.
1: Да има повече желаещи.
0: Да.
1: Да. И последно да ви попитам, какво предстои от тук нататък? Ще продължи ли да работи дигиталния клуб и след приключването на проекта, и какво бихте искали да се случва?
0: Да, значи тя се продължава и си остава системно вече.
1: Да.
0: Само дет нямаме, нали, назначен отделен човек,
1: да,
0: но тя си, да, за това се изпълнява и се е заложена в моята длъжностна характеристика, която фактически е отворена 8 часа от 8:30 до 4 с потребители.
1: Да. Госпожо Осман, благодаря ви за този разговор и за това, че ни разказахте повече за дигиталния клуб и за това, което се случва тук в читалището в Черноочене.
0: Благодаря и аз.
1: Всъщност, точно такива места показват, че дигитализацията не е само технология и компютри, а възможност за хората да придобият нови знания, да бъдат по-самостоятелни, да общуват по-лесно със съвременния свят. Пожелаваме много посетители, интереси и още интересни инициативи. Благодаря ви още веднъж, че бяхте наш гост.
0: Благодаря и аз.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Но че не е в период на промени, предстои обновяване на центъра, започнаха инфраструктурни дейности. Сред важните задачи пред общината е и възстановяването на пожарната служба. Какво предстои да се промени в Черноочене? Кога хората ще видят резултатите от започналите проекти? Как ще се промени сигурността на жителите с възстановяването на пожарната и каква ще бъде ролята на доброволчески екип на общината? За всичко това ще разговаряме с кмета на община Черноочене, инженера Айджан Ахмед, който е наш гост в изнесеното ни студио тук в Черноочене на живо. Господин Ахмед, добро утро и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
2: Добро утро. Добро утро на вас и на вашите слушатели и добре сте дошли в нашата прекрасна община.
1: Благодарим ви. Господин Ахмед, наскоро беше даден старт на важни инфраструктурни дейности. Нека започнем от сърцето на Черноочене. Какво предстои да се промени в централната част и как ще изглежда тя след приключването на проекта?
2: През последните няколко години Черноочене изключително много се промени. Това ми го казват и хора, които срещам в София, Пловдив, Стара Загора. Знаете, през нашата община минава път 1-5, който е международен и всеки, който отива на почивка в Гърция, минава през нашата община. И за мен е радостно, че хората усещат промяната. За проекта, който говорите, той е, може би, най-мащабният, който ще бъде осъществен. В момента вече сме го почнали. А какво ще се промени? Изцяло всичко. Ще имаме нова инфраструктура, нови тротуари. Изцяло центъра ще... Много интересно. Павета ще... Няма да има асфалт. Едни много красиви павета. Ландшафта ще се промени. Осветлението, абсолютно много мащабен проект, който ще промени целия облик на община Черноочене.
1: А инфраструктурата е тема, която пряко засяга всеки човек. Да. Какво се прави по водопроводната мрежа? Има ли райони, в които проблемите с водоснабдяването са особено сериозни тук?
2: Особени, сериозни не бих казал, но като цяло, когато встъпих в длъжност, същата година имахме проблеми в селата, големите села Ляско, в село Божурци, но по стопански начин успяхме да решим тези проблеми и от две години мога да кажа, че с водата проблеми нямаме, но то всичко зависи от това как, дали е благоприятна годината, дали вали сняг, дали вали дъжд. Работим по въпроса. Сега в момента, например, във второто по големина село Гаврово се осъществява един проект, който е по Държавен фонд земеделие. Над 1 милион евро е стоеността на проекта. Мисля, че до края на годината ще бъде приключен. Още сега се усеща ефекта на това да... понеже вече на 70% е изпълнен и няма никакъв проблем с водата и няма да има проблем в това село, което системно имаше предишни години.
1: Да.
2: Относно проектите, за които говорите, не знам откъде започна, освен центъра, започнахме един друг много голям проект, който е село Нови пазар и той е от, до центъра. Там на среща с хората искаха да обновиме една-две улици. Ще обновим изцяло селото, пак по европейски проект, с изцяло нови тротуари, нови улици. Също така и втората по големина улица в Комунига, улица Трета, и там започнахме да я ремонтираме. На една моя среща с жителите на Комунига, една жена тогава ми каза следното, миналата година се случи това.
1: Да.
2: Вика, може ми не доживя да види ремонт на тая улица. Вика, надявам се аз и тогава викам, обещавам ви, аз и моя екип до година. И сега това всичко се случва.
1: Случва.
2: Да, случва да. Се и ние се чувстваме много удовлетворени, аз и моя екип, че можем да спазваме обещанията, които сме дали на местното население.
1: Да. Господин Ахмед, разбрахме, че пожарната служба в Черноочене ще бъде възстановена. Има ли вече конкретен срок, в който очаквате тя да започне работа?
2: Преди няколко дни имахме среща с министъра на вътрешните работи и с министъра на МРРБ. Там аз поставих въпроса. Министъра ми каза, че е запознат с случая и каза, че се работи много активно тази пожарна да бъде възстановена. И, ако мога да го цитирам, каза, че има такива 11 в България, които би трябвало да бъдат възстановени и че ще започнат от Черноочене. Ние имаме това предимство, че нашата база, нашата пожарна преди е съществувала и само проблема, който каза министъра и по който се работи, е, че няма щатни бройки, но работят, нали,
1: по въпроса
2: да бъде осигурени тези щатни бройки. Знаете, тази година имахме изключително много пожари. Пожарната за мен е кауза. Много хора не разбират защо няма пожарна и в малките общини всеки търси отговорност от кмета. Не мога да обясня наистина защо на човека колата е изгоряла и пожарната е пристигнала след един час. Викат кмета, ти нищо не правиш, но обясняваме на хората като цяло, нали,
1: да,
2: какво е положението. Много силно се надявам, защото тая година имаше два големи пожара, които стигнаха до дворовете на къщата на хората и благодарение единствено на бързата реакция на местното население от 13 годишни деца до 80 годишни баби. Аз бях лично на един пожар, бяха целите им ръце в сажди и помагаха на пожарникарите. Също така искам да благодаря на пожарната, защото в най-горещите дни имаше дежурна кола, но пожара се случи точно когато нямаше дежурна кола. Благодаря на пожарната, на началник господин Николов, на началника на Кърджалийската пожарна. Много добре работиме. Вие споменахте за доброволческите екипи.
1: Да.
2: Тази година с съвместен проект закупихме високопроходим автомобил. Сега предстои да го оборудваме. Мога да ви дам пример само пожара в Комунига. Вечерта от доброволческия екип 5 човека дежуряха до сутринта, за да не тръгне отново пожара.
1: Единни хора.
2: Да, много единни.
1: Какво ще означава възстановяването на пожарната служба за сигурността на хората в общината, особено на фона на последните пожари, които споменахте и големите разстояния между населените места?
2: Ние сме община с много пресечен терен. Имаме населени места, които се намират на 35-40 км.
1: Да.
2: Мога да ви дам за пример последния пожар в Мензухар. Пожарната се отзовала за 40 минути. Ако реално ние имахме пожарна, може би за 5-10 минути ще бъде на...
1: По-бързо.
2: По-бързо, да. По-миналата година, тук на центъра, на пазарен ден, изгоря кола. Даже имам клипче, нали, такъв... За мен безопасността и сигурността на хората е на първо място. Нали? След това са вече инфраструктурните проекти,
1: да,
2: защото веднъж се случва белята.
1: Да, така е. Да. За да се реагира на време, трябва да има по-бърза реакция.
2: Това за нас е кауза.
1: Да.
2: Като цяло.
1: И докато очаквате възстановяването на службата, как ще продължи да работи доброволчески екип на общината и каква ще бъде ролята му при бъдещи пожари?
2: Доброволчески екип е... Това са хората, които първи се отзовават на пожарите. Те, мисля, че бяха 12, ние го увеличихме на повече души. Не мога точно да ви кажа сега колко човека бяха, но добре са подготвени, оборудвани. Ежегодно им се правят обучение от страна на пожарната. Правим съвместни учения заедно. Те са хората, които първи реагират и, както казах, този високо проходим автомобил, като го оборудваме, това още повече ще ни улесни работата да помагаме на пожарната по време на пожари.
1: Да.
2: Но това не са, но проблема не е само пожарите. Много натоварен е този международен път 1-5, там се случват

0: катастрофи. Вие знаете, катастрофа, за съжаление, близко до Николово преди 10 дена починаха двама човека.
1: Да.
0: И там също е много важна ролята, понеже те се отзовават, нали, режат коли, имат това оборудване, което могат да спасят човешки животи. От тази гледна точка е много. Освен пожарите и катастрофите, които се случват на този натоварен път, на който сме. И от тази гледна точка е много важно да имаме
1: проблем. Да, разбира се. И за финал. Ако след една година отново застанем с микрофона тук, в Черночене, на същото място, какво бихте искали да ни покажете и да кажете, ето това успяхме да направим за Черночене?

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ви каня да погледнем към Черноочене и от една по-различна страна. Предстои селищния празник на 3 и 4 октомври, а заедно с празничната програма ще ви разкажем и за една любопитна традиция и особеност на района Черноочене като място, което привлича младоженци. Затова сега на гости в изнесеното ни студио е Исмет Исмаил от Общинската администрация в Черноочене. Господин Исмаил, здравейте и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Благодаря, здравейте и вие сте добре дошли в китното родовско село Черноочене, входната врата на източните Родопи.
6: Нека започнем с повода, за който споменахме. На 3 и 4 октомври Черноочене ще отбележи своя селищен празник. Какво сте подготвили за хората? Какво да очакват жителите и гостите през тези два дни?
7: Да, за поредна година Черноочене ще се преобрази в рамките на двете дни в уикенда, утре и другия ден. Какво сме подготвили? Подготвили сме богата програма за малките, за възрастните, за всички. Като програмата ни утре ще почне от 2 часа с представление на децата от детска градина Знамена Мира. Те винаги всяка година, като малки, най-малките черноченци, се включват с голям интерес и с любопитство, разбира се, в празника. След това ние сме подготвили за децата изненада. Ще има шоу с Мечо Айси и научна лаборатория, така се нарича. Там са поканени, разбира се, всички малки и големи, които се чувстват деца. Де тях предстои изява на нашите златни баби от Пчеларово, които в последните години са

0: традицията. След тях идва театър Кърджали, Сцена Кадрели Ачифова, с техни представления, с родопски песни, с музика, а и разбира се кулминацията на вечерта ще е от 20 часа, където ще пее любимецът на поколенията Меди. А да не забравя преди това официалното изявление на гостите и на кмета на, като домакин ще е от 19 часа. Следващия ден, неделя, сме посветили напълно на футбола, където различните отбори от населените места ще играят и ще се образува един мини футбол, който по принцип винаги се прави на празника и един повод младите, които са в страната и не само тук и в чужбина, да се видят, да поиграят и така веселие. Разбира се, ще има Луна парк, дето се казва условието от нас, а празника от хората. Да. Всеки ще си има според себе си настроение.
1: Да, както казахте вие, очаквате гости от различни места, не само от Черноочене, така че смятам, че ще се получи много добре. Има нещо, което на мен ми е изключително любопитно. Имате тук едно езеро с лечебни пиявици, за което Радио Кърджали направи дори клип. Можете да го видите на Facebook страницата, уважаеми слушатели. Можете ли да ни кажете повече за това?
0: Да, Радио Кърджали не само направи клип, а Радио Кърджали е една от медиите, които популяризира

0: Те ми пявиците да изляза. Към не така. Аз вече дали старах и опитен, поразбърках малко почвата и ги намерих. Ето това са пявици и като това са малки. Да, пявици са все пак, но народната медицина, мисля, че все повече намира място сред нуждите на хората.
1: Наистина помага.
0: Наистина помага, да. И то, ако не помага, хората няма да дойдат от столетия, така да мога да го кажа. Да, има интересна история за това как се образувало самото езеро. На времето една сватба е имало в съседно село, нали, и хората през нощта вече се връщали, като се връщали имало мъгла. И без да усетят, езерото тогава е било много по-мащабно, волската кола е навлязла в езерото, нали, и те са измукали кръвта на волската кола заедно с зестрата. И оттам останала тая легенда. И така. Мистика, легенда, здраве, всичко, което търси човек.
1: Добре, сега към една доста любопитна, още една доста любопитна тема. Черноочене се утвърждава като място, което привлича младоженци. Тук има 5 сватбени салона. Как се стигна до това Черноочене да се превърне в своеобразен център на сватбите?
0: Поводите са няколко. Основният повод е, че има условия, които и финансови условия, и разбира се, логистични условия, които дават възможност на младите да дойдат тук. Има много хора, които примерно от Република Турция или живеещи в чужбина, нали, наши горбечи, да кажа, правят сватбите тук. Значи те са, като почнете от Пловдив, от Хасково. Имаме в едната сватбен салони сватбени рокли и фирма, която прави украшенията.
1: Да.
0: И не на последно място, община Черноочене, за да устои на призива, така кажа, на младите, вече правим изнесено сключване на брак. В самото...
1: Изнесен ритуал.
0: Изнесен ритуал, да. В самите сватбени салони. Разбира се, това не е ограничено само за сватбените салони, вече зависи от фантазията на младите.
1: Да.
0: И 5-те сватбени салона по принцип се ангажират за години напред. Това е радващо, защото това дава допълнително, от гледна точка на местото население, дава допълнително приходи на тези, които работят, защото в един сватбен салон, знаете, че минимум 10 души трябва да работят с персонала.
1: Да.
0: Доволни сме. И Черноочене на Кръстопут, може би, това много е близко до различните населени места, от където поприцепитват гости. Знаете, нашите сватби, тук родовските стават с много гости.
1: Да.
0: Нали? И деца вика, селия род се вижда на самата сватба. И така.
1: По информацията, с която ние разполагаме, около 70 брака са официално регистрирани като сключени в Черноочене. Това е интересен брой. Как се променя тази тенденция през последните години? Има ли увеличение на двойките, които избират Черноочене за своя специален ден?
0: Да, 70 е броя. Граждански брак, това е от началото на годината.
1: На тази година?
0: Да, точно така. И една много сериозна част от тези бракове са направени именно в сватбените салони. Има увеличение, въпреки че тези, които сключват брак, не са постоянни жители на Черноочене, но някой ден, когато им трябва за добри поводи документ за граждански брак, идват в Черноочене. Черноочене остава като мил спомен за техният нов живот, така да кажа.
1: А какво означава това за самото село? Създава ли този сватбен туризъм работа и възможност?